Veseli smo družbe nočnih ptic, privoščimo, da je razlog vaše budnosti vesel. Če pa vas muči nespečnost ali pa vas po konci ohranjajo delovne obveznosti, vas bomo razvedrili tudi s pomočjo glasbe. Vsaj upamo tako. Bob Marley, Že v podlagi. Dobro jutro.

0: Here is the latest traffic update. Due to a broken down vehicle, traffic is obstructed on the A1 motorway Koper-Ljubljana between the junction Razdrto and the rest area Studenec towards Ljubljana. Please be extra careful there. Previdno zdaj na primorski avtocesti zaradi pokvarjenega vozila. Promet je namreč zato oviran med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Zlatko in poznaš ta zvok, no naš zvok zagotovo poznate, če sodite med redne poslušalce. Sicer ga boste pa še spoznali. Zdaj pa k vremenskim obetom. Večinoma jasno noč imamo, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek, torej jutri, bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo spet plohe in nevihte, posledično se bo tudi ohladilo. Podobno bo še v torek, že v sredo pa bo znova topleje in pretežno jasno. Če vam delovne obveznosti ne dovoljujejo nočnega počitka, preverimo še temperature. 14 stopinj je zdaj le na Ptuju, tudi v Velenju toliko, 14 še v Bovcu in tudi v Postojni, smo zelo poenoteni, pa 15 v Trbovljah in Metliki, 17 stopinj pa pravkar v Ljubljani.
1: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Washington in Teheran sta blizu mirovnemu sporazumu, a strani navajata različne roke njegovega podpisa. Ameriški predsednik Donald Trump, ki zatrjuje, da se bo to zgodilo še danes, je ob tem napovedal takojšnje odprtje hormuške ožine. Trdi tudi, da bodo ZDA na koncu dobile iranski jedrski material. V Franciji se bo jutri začel vrh skupine G7, na katerem bodo razpravljali predvsem o konfliktu na Bližnjem vzhodu in podpori Ukrajini. Torkovega delovnega srečanja z voditelji gospodarsko najbolj razvitih držav in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo po napovedih udeležil tudi Trump. V Albaniji se nadaljujejo protesti proti graditvi luksuznega letovišča na okoljsko občutljivem delu jadranske obale Vlore. Približno 200 protestnikov je včeraj podrlo ograjo, ki je obdajala gradbišče. Gre sicer za projekt povezan s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem. Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se Katar in Švica razšla brez zmagovalca, izid je bil 1-1. Z enakim rezultatom sta remizirali tudi reprezentanci Brazilije in Maroka. Sledita še tekmi Škotska Haiti in Avstralija Turčija. Vremenska napoved: sprva bo jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo tam lahko tudi močnejše. Zvečer se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. Jutri bo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, nekoliko se bo ohladilo.

Še kakšen mesec dni se bo vse vrtelo okoli nogometa in najbolj zavzeti navijači imajo maratonsko noč ob navijanju. No, za vse ostale pa rezultate preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro.

Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: In zdaj že k prej obljubljenemu športu. Enega od vrhuncev skupinskega dela na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu je predstavljal prvi obračun skupine C. V njem so se srečali petkratni prvaki Brazilci in polfinalisti zadnjega svetovnega prvenstva Maročani. Ekipi sta se razšli z neodločenim izidom 1-1. Enak izplen smo videli predtem tudi na tekmi med Katarjem in favorizirano Švico. Zdaj se merita Haiti in Škotska, trenutno vodijo Škoti z 1-0. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi Lige narodov na Kitajskem premagala Kubo s 3-2 v nizih. Po prvem nizu je sicer kazalo že na gladko zmago, a Kubanci so dobili drugi in tretji niz. Jani Kovačič.
1: Prvi set odlično, potem pa mogoče glave že mislijo, da bomo lahko zmagali tekmo in potem, ko to pomisliš, gre takoj tekma lahko v drugo smer in tudi danes je šla.
0: Pred četrtim nizom je selektor premešal slovensko ekipo, ki je na krilih Roka Možiča in Nika Mujanoviča zrežirala na to preobrat. Že danes Slovence čaka zadnja tekma na Kitajskem, ko se bodo ob 14. pomirili še z neporaženo Japonsko. Po turnirju na Kitajskem pa Slovence čaka turnir pred domačimi gledalci, ki bo potekal med 24. in 28. junijem v Ljubljani. Kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonio je na evropskem prvenstvu, ki te dni poteka na Portugalskem, osvojila bronasto kolajno. Medtem pa slovenski kanuisti in kanuistke v finalu tretje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v nemškem Augsburgu niso posegli po odru za zmagovalce. Oba pred tekmo vodilna v skupnem seštevku, Eva Alina in Žigalin Hočevar, v finalu nista najbolje opravila s progo in sta zaostala za najboljšimi. Po porazih je najbolje gledati naprej. Tudi Los Ventilos pravijo, da ne gledajo nazaj.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Teheran je zanikal navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bosta državi še danes podpisali mirovni sporazum. Trump je ob tej napovedi zatrdil, da bo dogovor utrl pot za odprtje hormuške ožine. Po njegovih navedbah Iran ne želi imeti jedrskega orožja in ga tudi ne bo pridobil niti z nakupom, niti z razvojem. Dodal je, da bodo ZDA v primernem času pridobile iranski obogaten uran ter ga razredčile in uničile. Švicari bodo na današnjem referendumu odločali o omejitvi števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za omejitev na manj kot 10 milijonov do leta 2050. Glede na ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo narašča. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, je uradno potrjenih 710 okužb s to boleznijo, vključno s 149 smrtnimi žrtvami. V finalu rokometne lige prvakov se bosta popoldne pomerila Berlin in Barcelona. V vsakem primeru se bo lovorike razveselil tudi Slovenec. Nejc Ehte se bo v dresu Berlina boril proti Blažu Jansu in Domnu Makucu, ki igrata za Barcelono. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo tam lahko tudi močnejše. Zvečer se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature so od 10 do 16, dnevne bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, ohladilo se bo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastala kakšna ploha in nevihta. V sredo bo pretežno jasno in topleje.

talking. Harry Styles in Late Night Talking. Bled, Logarska dolina, Bela krajina, Goričko, Vipolže, Piran, kar nekaj turističnih biserov je v Sloveniji. Ne zmanjka jih torej in gotovo bodo tudi danes precej oblegani, saj se nam obeta lepo vreme. Prav o slednjem pa v tej uri. Dobro jutro.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Bilbi so zaslepile dolge luči, se pa zna danes čez dan zgoditi, da nas bo zaslepilo sonce. In ker je vreme najbolj hvaležna tema, smo se odločili, da vam pripravimo nekaj istočnic za morebiten klepet ob srečanju sosedi, ki se prvi prebujajo. Preverimo torej uradno napoved. Večinoma jasno nedeljo bomo imeli s temperaturami od 26 do 31 stopinj Celzija. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo spet plohe in nevihte. Posledično se bo ohladilo. Podobno bo še v torek, že v sredo pa bo znova topleje in pretežno jasno. Za začetek nedelje pa kar sveže jutro. V Ljubljani namreč 15 stopinj, 14 je zdaj v Mariboru toliko izmerjenih tudi v Murski Soboti in v Novem mestu, medtem 13 stopinj v Kranju in v Celju, 16 pa v Novi Gorici in prav toliko v Kopru. Vsekakor naj bo miren začetek nedelje, zdaj si zavrtimo lačnega Franca in tiho vodo.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Kljub napredku v pogajanjih med Iranom in Združenimi državami Amerike, ki naj bi v kratkem podpisala mirovni sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, Izrael nadaljuje napade na Libanon. Včeraj je izraelska vojska na jugu te države ubila 5 ljudi, za več krajev pa je znova odredila prisilne evakuacije. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je državo vodil skoraj 37 let, je umrl konec februarja v ameriško-izraelskih zračnih napadih. Ob tem se v javnosti še vedno ni pojavil novi ajatola ali je sin Mojtaba, ki je bil prav tako poškodovan v napadih. Trije člani NSI-ja bodo morali zaradi zadeve KNOV stopiti pred sodišče tudi predsednik stranke in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta je v odzivu za N1 dejal, da je na voljo, da prevzame politično odgovornost, poznaje pa dodal, da tu ne more biti politične odgovornosti. Na vprašanje, ali bo odstopil, če se sumi potrdijo, je odgovoril, da je končna instanca sodišče. Od danes mora imeti ves med natančno označeno državo porekla. Nova evropska zakonodaja, za katero si je dolgo prizadevala Čebelarska zveza Slovenije, potrošnikom prinaša večjo preglednost in odpravlja nejasne oznake ter zahteva zapis vrstnega reda izvornih držav po deležu. Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se Katar in Švica razšla brez zmagovalca, izid je bil 1-1. Z enakim rezultatom sta remizirali tudi reprezentanca Brazilije in Maroka. Sledita še tekmi Škotska-Haiti. Danes se bosta pomerili še Avstralija in Turčija. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo tam lahko tudi močnejše. Zvečer pa se bodo širile proti osrednjim krajem. Temperature bodo od 26 do 31. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastala kakšna ploha in nevihta. V sredo bo pretežno jasno in topleje. Podatki o prometu zaradi voznika, ki je peljal v napačno smer, je zaprt pokriti vkop Vipavski križ v smeri Vrtojbe. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. 5 in 3 minute.

0: Val 202 več kot radio. Tudi v aplikacijah za podcaste.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek. Sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Sara Lotrič. Danes sta na sporedu še glavna izziva na najbolj množični kolesarski prireditvi pri nas, maratonu Franja. Velikega maratona se bo udeležilo dobrih 1200 rekreativnih kolesarjev, malega pa nekaj več kot 1700. Na številnih lokacijah v prestolnici in okolici bo zaradi prireditve oviran promet. Washington in Teheran sta blizu mirovnemu sporazumu, a strani navajata različne roke njegovega podpisa. Ameriški predsednik Donald Trump, ki zatrjuje, da se bo to zgodilo še danes, je ob tem napovedal takojšnje odprtje hormuške ožine. Trdi tudi, da bodo Združene države na koncu dobile iranski jedrski material. Švicari bodo na današnjem referendumu odločali o omejitvi števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za omejitev na manj kot 10 milijonov do leta 2050. Glede na ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka. V Demokratični republiki Kongo narašča število potrjenih primerov ebole. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, je uradno potrjenih 710 okužb s to boleznjo, vključno s 149 smrtnimi žrtvami. Košarkarji New Yorka so po 53 letih osvojili naslov prvaka v severnoameriški ligi NBA. Na peti tekmi finala so s 94-90 premagali San Antonio in serijo dobili s 4-1 v zmagah. Najkoristnejši igralec finala Jalen Brunson je za New Yorkčane prispeval 45 točk. Sprva bo pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo tam lahko tudi močnejše. Zvečer se bodo širile proti osrednjim krajem. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte. Nekoliko se bo ohladilo.
2: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarji v obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Danes med 8 in 22 uro velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja bo promet močno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Dobro jutro, lepo, da ste z nami v tem zgodnjem nedeljskem jutru na Valu 202. Dobrodošli pri nas.

Von po tistem lepen in mašarik za prijetno prebujanje v to nedeljsko jutro. Ura je še res zgodnja, sploh za nedeljo, odločno prezgodnja za kakšne resne aktivnosti, zato je naš predlog, da se prevalite z levega na desnega ali pa obratno. No, za tiste, ki ste pa zastavili bolj ambiciozno to nedeljo, pa obilo užitkov ob srebranju prve jutranje kave ali čaja.

Že šest je in 11 minut, mi pa se še predstavili nismo. No, zdaj le bomo to popravili. To nedeljsko jutro smo z vami Blaž Mikl in Miha Šval ter Andrej Karoli, ki nam do 9 izbira glasbo. In naslednji v njegovem nizu so Batista Cadillac. Dobro jutro.

Dobro jutro, lepo in jasno jutro imamo. Tole pa so podatki o vremenu po Sloveniji ob 6. uri zjutraj, v Ljubljani jasno in 15 stopinj, letališče Ljubljana delno oblačno 12, v Slovengradcu jasno 11. Letališče Maribor jasno 13, Murska Sobota pretežno oblačno 14, v Novo mesto jasno in 14 stopinj, Postojna pretežno oblačno 12. Letališče Portorož jasno 15, Bilje pri Novi Gorici prav tako jasno in 15, na Kredarici pa pretežno jasno vreme 8 stopinj Celzija in severozahodnik, ki piha sunki do 63 km na uro. To je to, zdaj pa nad oblake za sedbo Dan Dem.

0: Čeprav je te dni v spredju nogomet in čeprav so košarkarji New Yorka to noč po več kot 50 letih osvojili naslov prvaka lige NBA, se bomo v današnji jutranji športni zgodbi posvetili rokometu.
1: Športna zgodba.
0: Berlin in Barcelona sta finalista rokometne lige prvakov. Berlin je 40-35 premagal branilca naslova iz Magdeburga, Barcelona pa je Alborg strla po podaljšku. Zaključni trener v Kilnu pa je ponudil tudi nov rekord. Več pa Uroš Volk.
2: Berlin in Magdeburg sta izenačila rekord po številu doseženih golov na tekmi zaključnega turnirja in postavila novega po številu obiskovalcev na tribunah, kar malo čudno, glede na to, da je dogodek, zaključni turnir četverice najboljših evropskih rokometnih klubov v Lanxess Areni, vsako leto razprodan. 20.122 so jih spravili noter ob nekaj dodatnih sedežih, ki so jih namontirali pred dvema letoma. Ne preseneča, da se je to zgodilo v nemškem polfinalu, a bi se zgodilo, tudi če bi bil obrnjen razpored in bi Barcelona in Olborg igrala najprej. Vstopnice za elitni klubski rokometni vikend gredo v prodajo leto dni pred turnirjem in za razmeroma nizek znesek ponujajo 4 tekme v obeh dneh. Razpon cen od slabih 100 evrov za tiste pod stropom do 385 za najboljše sedeže. Tudi VIP vstopnica s pogostitvijo pa je skoraj da cenejša od mnogih, ki so te dni na voljo za fuzbal v Združenih državah Amerike. Berlin je tudi z Nejcem Cehtetom, ki se je tja izbitole preselil sredi sezone, dočakal še drugo zaporedno finalno priložnost, lani je izgubil prav z Magdeburgom. Barcelona pa se je uvrstila že v svoj 19. finale tega tekmovanja, 9. v Kelnu. Tudi na računu vložkov Blaža Janca v podaljšku, v katerem je dosegel oba svoja gola in pomagal Kataloncem, da so se končno odlepili od ustrajnega danskega tekmeca. Danska ostaja edina država z naslovom svetovnega prvaka, ki na klubski ravni še nima niti ene same zmage. Olborg je poskusil že tretjič, dvakrat je bil v finalu, po enkrat v času pokala prvakov pa sta bila finalista tudi Orhus in Federicija. Prvak bo znova vsaj en Slovenec, slovenski rokometaši pa so na zaključnem turnirju 9. najučinkovitejši.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
6: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
5: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
6: Vstopnice na eventim.si.

0: Prva jutranja informativna oddaja Radija Slovenija je v delu, prisluhnete jo lahko ob sedmih.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Na 45. maratonu Franja, najbolj množični kolesarski prireditvi pri nas, danes glavna izziva za rekreativce, velika in mala Franja. Iran zavrača navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bosta državi danes podpisali mirovni sporazum. Iz energetike opozorila o visoki porabi energije in virov v podatkovnih centrih za umetno inteligenco. Na enem od vrhuncev skupinskega dela nogometnega svetovnega prvenstva sta se Brazilija in Maroko razšla brez zmagovalca.
0: Vse to v današnji jutranji kroniki, takole pa je na naših cestah. Podatki o prometu. Pokvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med odcepoma Unac in Lom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred odcepom Podmilj proti Mariboru. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja bo danes promet močno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Tako, zdaj pa slovenskih cest na ulice Ria. Girl from Ipanema je v priredbi zasedbe Bossa de Novo postala lepotica iz Ipaneme.

6 je in 39, čez nekaj minut preverimo, kakšna nedelja je, vsaj kar se vremena tiče pred nami. No, zdaj pa sledi pesem I'll See You in My Dreams Bruce Springsteena, ki jo je The Boss v zadnjih letih pogosto izvedel kot zadnjo pesem na svojih koncertih, saj nosi kar močno simboliko poslavljena. Mi pa jo danes uporabimo še eno v nizu prijetno prebujevalnih.

0: Kot lahko oceni moje laično oko, nas čaka prijeten dan s prijetnimi temperaturami. Morda bo za kolesarje na Franji za odtenek prevroče, ampak vseeno ne preveč. Čas je za klic na Agencijo Republike za Slovenije za okolje. Zdaj pa od laičnega k profesionalnemu očesu z nami je v tem nedeljskem jutru Brane Gregorčič. Dobro jutro, Brane.
1: Dobro jutro.
0: Ja, jaz sem ugotavljal, da bo morda za odtenek prevroče za kolesarje. Kaj menite vi?
1: Mislim, da je bilo že kdaj bolj vroče za Franjo.
0: Zagotovo.
1: Tako da danes, predvsem na tistih nekoliko višjih nadmorskih višinah, bo povsem prijetno in tudi na spustih prav gotovo. Na vzponih je pa itak vedno vroče. Tako da, ja, v bistvu bo vreme kar naklonjeno danes s kolesarjem, tako da tiste nevihte, ki se obetajo bolj v popoldanskem in večernem času, bodo omejene za enkrat do večera bolj na severovzhod Slovenije, šele potem zvečer in po noči se bodo širile proti osrednjim krajem. Tako da bo zjutraj in dopoldne kar pretežno jasno, kot rečeno, šele popoldne bo potem oblačnost od severa naraščala in pred večerom bodo res te nevihte bolj na severu in severovzhodu, potem po noči pa tudi v osrednji Sloveniji. Jutri bo bolj spremenljivo vreme in nekoliko se bo osvežilo. Če bodo danes najvišje dnevne temperature od 25 do 30, pa bodo jutri v notranjosti od 19 do 23. Bodo pa na Goriškem in na Slovenski Istri še naprej do 28 stopinj. Torej jutri še nekoliko nestanovitno, s kakšno krajevno ploho, morda na Primorskem, jutri tudi kakšno nevihto. Potem pa gremo v smer poletja, v torek in sredo bo sicer občasno še nekaj povečane oblačnosti, morda zjutraj nekaj meglic, potem pa od četrtka naprej tisto pravo poletje s temperaturami nad 30.
0: Všeč mi je ta vaša formulacija, gremo v smer poletja. Brane Gregorčič, hvala lepa za vse te informacije, bo popoldne nekaj časa tudi, da greste malo na kolo?
1: Ne.
0: Prav, potem pa ne.
1: Pa drugič.
0: Lepo se imejte in lepo jutro vam želim še naprej.
1: Hvala enako, srečno.

0: Počasi se približujemo 7. jutranji in ne vas opozorim, da v tem jutru postavimo tri v vrsto znamenitega Boy Georgea, ki danes praznuje rojstni dan. No, malo kasneje v dopodnevu pa kot nedeljskega gosta na valu gostimo igralca, ki je že več kot 50 let in nenehno polno zaposlen. Z Alešem Valičem se bo pogovarjala Nina Zagoričnik.
1: Kako to doživljate, da se vam kar naprej nekaj dogaja? Non-stop ste na odru, ste pred filmsko kamero, ves čas ste v igri.
2: Jaz sem igralec, ne? Zato se človek tudi odloči za ta poklic. Čeprav na začetku ne veš, kaj vse te čaka, ampak lepo je, če se karijera tako razvija, da imaš priložnosti, da kar naprej lahko nekaj ustvarjaš. Ker ni hujše, kot če igralec sedi doma in čaka na kakšno ponudbo.
0: Ne zamudite oddaje, nedeljski gost ob 10.45.

0: tukaj Val 202.
1: Več kot radio. To je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
2: Dobro jutro. Oči svetovne javnosti so usmerjene v morebitno sklenitev mirovnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami. Teheran je sicer zavrnil navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo dogovor podpisali še danes. Nasprotujoča si mnenja ima ta strani tudi o vsebini dogovora, več po preostalih poudarkih oddaje.
3: Z veliko in malo franjo se bo sklenila 45. najbolj množična kolesarska prireditev pri nas. Nova zakonodaja po prizadevanjih Čebelarske zveze Slovenije prinaša natančno označevanje izvora medu. Košarkarji New Yorka po 53 letih osvojili naslov prvaka v severnoameriški ligi NBA. Sprva bo jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele severovzhod države.
2: Z vami sva Maja Molin, Sara Lutrič. Začenjamo s 45. maratonom Franja. V Ljubljani in širši okolici je že vse od petka popoldne v ospredju kolesarstvo, današnji dan pa je namenjen mali in veliki Franji. Zaradi prireditve bodo tudi več cestnih zapor. Jurej Roman.
4: Maraton Franja, ki ni le rekreacija in je na sporedu od leta 1982, bo danes doživel vrhunec z obema glavnima preizkušnjama. Start klasike v dolžini 156 km bo točno ob 9, mala Franja z nekaj manj kot 100 km pa se bo začela ob 10:30. Prireditev, ki je pred več kot 4 desetletji privabila dobrih 800 kolesarjev, bo letos v 3 dneh razmigala več kot 6000 udeležencev na 7 različnih trasah. Direktor prireditve Gora Spenko.
5: Zalogaj je sigurno velik in brez tako velikega števila partnerjev take prireditve praktično ne moreš izvesti. Potrebno je povedati, da imamo skoraj 500 km tras za urediti za udeležence in pa za ostale udeležence v prometu in kar je seveda velik zalogaj.
4: Dodajmo še, da naj bi najhitrejši kolesarji na 156 km trasi v cilj prišli okoli 12:30, sicer pa bo zaradi velikega maratona več cestnih zapor na relaciji Ljubljana-Vrhnika, Logatec, Idrija, Cerkno, Škofja Loka, Gameljne, Ljubljana.
2: Iran je zavrnil navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi državi lahko že danes podpisali mirovni sporazum, a ni izključil možnosti, da bi se to lahko zgodilo v prihodnjih dneh. Trump je ob napovedi zatrdil tudi, da bo dogovor utrl pot odprtju hormuške ožine za ladijski promet. Po njegovih besedah Iran ne želi imeti jedrskega orožja in ga tudi ne bo pridobil, Združene države pa, da bodo uničile iranski obogaten uran. Vsebina dogovora sicer ostaja neznanka, prav tako je nejasna vključenost Izraela. Več Špela Novak.
6: Iz Združenih držav Amerike in Irana že več dni prihajajo nasprotujoče se informacije glede doseganja mirovnega sporazuma. Sporočila iz Združenih držav se spreminjajo celo večkrat na dan, a zdaj sta obe strani sporočili, da je dogovor blizu. Dogovor je bliže kot kdajkoli prej, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi in med podrobnostmi izpostavil odmrznitev vseh iranskih sredstev glede nadzora nad hormuško ožino in iranskega jedrskega programa. Pa naj bi pogovori šele stekli. Da to ni tisto, o čemer so se dogovorili, je na to zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Združene države namreč uradno zahtevajo zagotovilo, da Iran ne bi mogel razviti jedrskega orožja. Tudi vloga Izraela tu ni jasna. Ta država naj sicer ne bi bila podpisnica sporazuma, toda Iran zahteva izraelski umik z juga Libanona in konec napadov na to državo, kar pa Tel Aviv zavrača. Agencija Reuters je, sklicujoč se na vire tako na iranski kot ameriški strani, o vsebini dogovora poročala, da naj bi pozval k odprtju hormuške ožine in končanju ameriške blokade iranskih pristanišč, naj pa ne bi vključeval dogovora glede iranskega jedrskega programa. Kljub vsem tem neznankam in nasprotujočim si sporočilom, pa so glede skorajšnjega podpisa sporazuma optimistični tudi v Pakistanu, ki opravlja vlogo posrednika v iransko-ameriških pogajanjih.
2: Za danes je v Ženevi napovedan protest pred vrhom skupine G7, ki se bo začel jutri v francoskem mestu Evian ob Ženevskem jezeru. Na protikapitalističnem shodu policija pričakuje več 10 000 udeležencev.
3: Voditelji gospodarsko najbolj razvitih držav bodo sicer razpravljali o konfliktu na Bližnjem vzhodu in podpori Ukrajini. Torkovega delovnega srečanja z njimi in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim pa se bo po napovedih udeležil tudi ameriški predsednik Trump. Švicarji bodo danes na referendumu glasovali o pobudi za omejitev števila prebivalstva, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Zauzemajo se za omejitev števila prebivalcev na manj kot 10 milijonov do leta 2050. V skladu s predlogom bo morala vlada sprejeti ukrepe za omejevanje priseljevanja, kar bi lahko vključevalo omejitve števila odobrenih azilov in združevanja družin.

0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Podatkovni centri za umetno inteligenco so velikanski porabniki energije in virov. Trenutno svetovno gledano porabijo okoli 1,5% električne energije, v prihodnjih 5 letih se bo ta številka predvidoma podvojila. Poraba je sicer neenakomerno razporejena, 1% je bistveno višji v nekaterih ameriških zveznih državah, v Evropi pa denimo na Irskem, kjer podatkovni centri porabijo že dobro 1/5 vse električne energije. Iz energetike prihajajo opozorila, da omrežje in proizvodni viri težko sledijo razvoju, nov velik porabnik energije pa otežuje tudi cilje zelenega prehoda. Erna Strniša.
2: Globalno se 1,5% porabljene električne energije morda ne zdi veliko, a lokalno so učinki velikih podatkovnih centrov povsem drugačni in so lahko zvezani z veliko večjimi stroški za elektriko pri prebivalcih. Klemen Dragaš iz Elesa.
3: Govorimo o lokaliziranih velikih ponorih električne energije, kar pomeni, da na tistem delu je potrebno okrepiti omrežje, zagotoviti dodatne priklope. Na drugi strani pa treba zagotoviti tudi druge vire, kot so prostor, hlajenje, voda in tako naprej.
2: Poraba energije je bistveno večja, če primerjamo običajno iskanje v Googlu in iskanje v ChatGPT-ju, saj gre na eni strani za poizvedbo po vnaprej zgrajenem indeksu, na drugi strani pa za iskanje, kjer se vsak odgovor ustvari ob milijardah računskih operacij. Veljko Pejovič z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko.
4: Navadno iskanje z Googlom naj bi bilo 10-krat ceneje kot iskanje s ChatGPT-jem.
2: Ali bolje, tako je bilo še prednje tudi Google vključil odgovore, ki jih generira umetna inteligenca. Tehnološki giganti si sicer pogosto predstavljajo kot oglično neutralni, a domnevno neutralnost kupijo, pravi Pejovič.
4: Obstajajo emisijski kuponi, s katerimi naj bi bile financirane dejavnosti, ki za posledico imajo zmanjšanje emisij, in če podjetje kupi te kupone, potem lahko odšteje od svojega odtisa.
2: Zaščita gozda ali podpora obnovljivim virom pri tem ne izničita dejanskih materialnih stroškov podatkovnih centrov. Umetna inteligenca pa je po drugi strani lahko tudi v pomoč pri optimalni izrabi energije. A da bi res prispevala k zelenemu prehodu, bosta potrebna tako premišljeno načrtovanje kot politična volja. Energetika pa se medtem sooča še z drugo težavo. Kot opozarja Dragaš, bo tako hitremu razvoju težko sledila, saj je tempo umeščanja nove energetske infrastrukture v prostor povsem drugačen.
1: Čebelarska zveza in kmetijsko ministrstvo danes slavita veliko zmago na področju označevanja medu in večje preglednosti na evropskem trgu. Pri medu, ki bo točen po današnjem dnevu, bo obvezno označevanje porekla držav po padajočem deležu. Potrošniki bomo tako lahko izbrali, koga bomo z nakupom podprli. Jernej Kadrolec.
5: V Evropski uniji se veliko medu vozi iz tretjih držav, med katerimi so države z veliko proizvodnjo ponarejenega medu. 14.6. se uveljavlja obveznost transparentnejšega označevanja na evropskem trgu medu. To je zmaga za celoten sektor in pobudnika Čebelarsko zvezo Slovenije, njihov predsednik Boštjan Noč.
6: 8 let je bilo od pobude, takrat so se slovenskim čebelarjem in pa tudi slovenski državi vsi posmehovali. Tega ne boste nikoli dosegali, so rekli. Tukaj gre pa boj proti trgovinskim lobijem, boj proti ponarjevalcem.
5: Nezadovoljen je, da so trgovci z medom kljub 2-letnemu prehodnemu obdobju dosegli, da se v trgovinah lahko med z netransparentnim označevanjem prodaja do porabe zalog. To bo vsaj še 0,5 leta in takrat bo imel potrošnik izbiro.
6: Ali bo kupil med iz države, kjer še voda ni dobra, ali bo kupil med iz držav, ki vemo, da so največje ponarevalke medu, to je odločitev potrošnika.
5: Za Medex nova pravila ne predstavljajo nobene težave. Upeljano imajo namreč sledljivost vsakega soda, pravi direktorica Aleša Mižigoj.
7: In krati imamo tudi vse analize dostopne na spletni strani preverimed.si.
5: Če ni dovolj slovenskega medu, dokupujejo samo evropski med in sicer, kot pojasnjuje, posegajo po medovih, ki slovijo kot najboljši in najčistejši. Med njimi sta madžarski akacijev in kostanjev med iz Dolomitov. Sicer pa sta Čebelarska zveza in Kmetijsko-gozdarska zbornica s podporo države že v preteklem mandatu na evropske kmetijske ministre, na slovenske evropske poslance in na evropskega kmetijskega komisarja že poslali pobudo o označevanju države porekla tudi pri ostalih prehranskih izdelkih po vzoru medu.
1: V kreativnem centru Breku v Majšperku so nedavno odprli vrata novih prodajalnih avtomatov, kjer so 24 ur na dan v 7 dni v letu na voljo sveži lokalni in kakovostni izdelki haloških ponudnikov. Avtomatizirano trgovinico so poimenovali Okusi Halos, v njej pa za zdaj prodajajo izdelke s

0: treh lokalnih kmetij. Prispevek Nataše Kuhar.
1: Avtomati za prodajo izdelkov so za številne kmetije priročna prodajna pot, ki olajša dostop do kupcev, ti pa lažje pridejo do domačih lokalnih pridelkov in izdelkov. Maja Avguštin z občine Majšperk.
2: Projekt je bil prijavljen na Las Haloze, kjer je bil odobren. Vključeni smo bili partnerje, se pravi občina Majšperk in pa trije lokalni ponudniki.
1: Zanimiva ideja je povezala tri lokalne ponudnike, med njimi tudi mesarja Marcela Stojnška.
3: To je res ena zelo dobra ideja, ki se je razvila v naši občini. Moram reči, da sem zelo vesel, da lahko v eni skupnosti, kjer je malo več število ljudi, tudi ponujam naše izdelke.
1: Ponudniki so prevzeli operativno izvedbo postavitve avtomatov. Miha Leskovar, ki bo na tak način prodajal jajca, pa pove, da je to dobra priložnost.
4: Bom rekel, vsake gost na kmetiji je dobrodošel, ampak vedno, ko pride moti delovni proces na kmetiji, ljudi, da bi jih postavili prav na tržnico, nimamo. Zato je pa to, bom rekel, tržnica brez ljudi, to je edina prihodnost.
1: Trenutno so na voljo mesni izdelki jajca in med. Čebelar Peter Kolar pravi, da se nakupne navade tudi na podeželju spreminjajo.
5: Ljudje so čez dan v službah in pol grejo skos, vidijo avtomat in se odločijo, kupijo, rabijo in je to to. Ne.
1: Maja Avguštin je prepričana, da...
2: Ko se stranke navadijo na to vrstno porabo, se redno vračajo, ker je res praktična. Tako da jaz mislim, da bo zadovoljstvo na obeh straneh.
1: Če bodo kupci novo obliko prodaje dobro sprejeli, bodo ponudbo v prihodnji razširili z dodatnimi lokalnimi izdelki in novimi ponudniki.
0: Več o tej in drugih aktualnih temah oddaji od setve do žetve. Sledi šport, v katerem bosta poleg tekem svetovnega prvenstva v nogometu v ospredju še zmaga košarkarjev New Yorka v finalu Severnoameriške lige NBA in na uspeh slovenskih odbojkarjev. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in prijetno nedeljo.
6: Nogometno svetovno prvenstvo, ki ga gostijo severnoameriške države, je v polnem razmahu. Katar in Švica sta se razšla brez zmagovalca, v ospredju je bila tekma Brazilija-Maroko, končana pa je tudi že tekma med Haitijem in Škotsko. Prav zdaj se merita Avstralija in Turčija. O nogometnem dogajanju več Marko Cirman.
7: Debi Brazilcev na letošnjem prvenstvu se razplete z delitvijo točk po slabem prvem in nekoliko boljšem drugem polčasu petkratnih svetovnih prvakov. V New Jerseyju so Maročani povedli v 21. minuti, ko je zadel Saibari za brazilsko izenačenje in končnih 1-1 in nekaj minut pozneje po lepi samostojni akciji zadel Vinicius Junior. Po reprezentančnem debiju na velikem tekmovanju je selektor Brazilije Carlo Ancelotti povedal, da je za njegovimi varovanci pričakovano zahtevna tekma. Živci so bili napeti, ekipa na začetku ni bila veliko pri žogi. Italijan je še dodal, da je Brazilija igrala nekoliko bolje v drugem delu tekme in je prepričan, da bodo že na naslednji dni precej boljši.
8: Evo acho que el partido sobre todo la primera parte fue difícil porque evo acho que el equipo estaba un poco ansioso en la primera parte, de más perder de bola, poco equilibrio en el campo. Segunda parte mucho mejor. Ha sido un partido difícil, el equipo va a mejorar en los próximos juegos.
7: V brazilski skupini C vodi Škotska, ki je z golom Megina za 1-0 premagala Haiti in dosegla svojo prvo zmago na svetovnih prvenstvih po letu 1990. Sinoči je zgodovino spisal Katar, ki je za svojo prvo točko na prvenstvih v sodniškem dodatku z avtogolom Muhema odščipnil 2 Švici. Prav zdaj v Vancouvru v skupini D, kjer igrata še ZDA in Paragvaj, moči merita Avstralija in Turčija. Trenuten izid po 55 minutah tekme je 1-0 za Avstralijo. Dan prinaša še večerni uvodni tekmi v skupinah E in F. Nemčija bo ob 19. v Houstonu igrala proti Curaçavu, v Dallasu se bo ob 22. pomerila Nizozemska in Japonska.
6: V finalu košarkarske lige NBA je imelo moštvo New York Knicks v gosteh proti San Antoniju prvo zaključno žogo za osvojitev naslova. Tekmo je spremljal Jakob Kuhar.
9: Po 53 letih čakanja na naslov je New Yorku končno uspelo. Zmaga 94-90 na 5. tekmi v San Antoniju. Najkoristnejši igralec finala je postal Jalen Brunson, košarkar, v katerega je dvomil marsikdo, zdaj pa je s 45 točkami v novem preobratu New Yorku prinesel 3. naslov prvaka v zgodovini. Znova je šlo za razpad sistema pri mlademu moštvu San Antonija, ki je vodilo za 10 točk pri rezultatu 83-73, še dobrih 7,5 minut do konca. Vsi mladi košarkari, ki prvič nasploh igrajo v končnici, se enostavno niso znašli v napadu na res zelo agresivno obrambo, ki jo je dovoljeval sodniški kriterij. Še najbolje je moštvo Spurs v igri držav novinec v ligi, Dylan Harper, ki je končal pri 25 točkah, se pa je tudi njemu, tako kot tudi Viktorju Wembanjamaju, ki je zabeležil 19 točk, v ključnih trenutkih nekajkrat zatresla roka. Sledi slavje v New Yorku, kjer so fanatični navijači že komaj čakali nov naslov prvaka, košarkari San Antonija pa bodo od bolečega poraza odnesli prepotrebne izkušnje na poti k uspehu.
6: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem včeraj proti Kubi prišla še do tretje zmage, znova po petih nizih. Danes se bo Slovenija pomerila z Japonsko, ki prav tako še ne pozna poraza. Jani Kovačič.
10: Ta turnir zgleda, da ne znamo igrati drugače kot 5 setov. Smo igrali že 3 tekme, se skupi 15 setov in če bomo 3-2 za nas proti Japoncu, smo bili tako zadovoljni.
6: Danes bodo aktivne tudi slovenske odbojkarice, ki jih v Evropski ligi čaka še druga tekma pred domačimi navijači. V Ljubljani se bodo Slovenke ob 18. uri pomerile z Latvikami. V finalu rokometne lige prvakov se bosta pomerila Berlin in Barcelona, v vsakem primeru pa se bo lovorike veselil tudi Slovenec. Nate Cehte se bo v dresu Berlina boril proti Blažu Jancu in Domnu Makucu, ki igrata za Barcelono. Danes se bo končala kolesarska dirka po Dofineji. Včerajšnjo preizkušnjo je dobil Isak Del Toro, ki za vodilnim Lukom Takvelom v skupnem seštevku zaostaja 49 sekund, pred njim je še Matejo Jorgensen. V Augsburgu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah slovenski kanuisti včeraj niso bili na stopničkah, danes kajakaše čaka še kros. Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah na Portugalskem pa se bosta za najvišja mesta v dvojcu na 500 metrov borili Anja Apolonio in Mija Medved.
11: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
11: In Brane Gregorčič.
13: Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno. Sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Po noči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno, v notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
11: Podatki o prometu: žival na vozišču ovira promet na južni ljubljanski obvoznici pri počivališču Barje proti Malencem. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru in na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Danes med 8 in 22 uro velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja pa je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Čez pol minute bo 7 in 21 minut.
14: Vaša nedeljska budnica in jutranja družba na Valu 202 smo Andrej, Blaž in Miha. Zbujamo se v krasno sončno jutro in tak bo tudi dan.

Paul McCartney je bil z nami v tem nedeljskem jutru, zdaj lepo preverimo, v kakšno jutro se zbujamo. Tu so podatki po Sloveniji o vremenu ob 7. uri zjutraj, v Ljubljani pretežno jasno in 16 stopinj, letališče Ljubljana delno oblačno 15, Slovenjgradec jasno 14, letališče Maribor jasno 17, v Murski Soboti zmerno oblačno in 15 stopinj Celzija. Novo mesto jasno 16, Postojna pretežno oblačno 13, letališče Portorož jasno in 16, ter Kredarica delno oblačno 8 stopinj Celzija. In tako kot je zjutraj, bo tudi čez dan, seveda z občutno višjimi poletnimi temperaturami prek dneva, ampak menda ne bo prevroče, popoldne se zna ponekod pooblačiti, po noči pa si lahko obetamo tudi kakšno nevihto, ampak že do jutri zjutraj se bomo zbudili v lepo jutro. Ja, pravzaprav človek, ko ima tako lepo vreme, ne rabi ničesar več. No, nič ne rabim, pa nam bodo zdaj le pojasnili Koala Voice.

Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: Danes je med drugim tudi svetovni dan krvodajalcev, mednarodni dan, ki ga vsako leto obeležujemo 14. junija. Datum pa se upada z rojstnim dnem Karla Landsteinerja, avstrijskega zdravnika in imunologa, ki je odkril sistem krvnih skupin, kar je omogočilo varnejše transfuzije krvi in odkritje mu je med drugim prineslo tudi Nobelovo nagrado za medicino leta 1930. Na svetovni dan krvodajalstva pa je predvsem priložnost, da se vsakič znova spomni na nedomestljiv pomen reševanja življenj z darovano krvjo. No, več o krvodajalstvu in njegovem pomenu bomo izvedli ta torek v oddaji Reševalna postaja, v kateri bomo podrobneje opisali tudi zgodbo mladega fanta Siniše, ki so mu življenje po padcu strehe lahko rešili le s pomočjo darovane krvi. Reševalec Primož Velikonja, ki je v karieri pomagal tisočim hudo poškodovanim, tega primera, kot je povedal Jani Vidic, ne bo nikoli pozabil.
1: Mislim, roko na srce, to je bil tako medicinski čudež, če me nekdo vpraša.
2: Ker se je zgodilo kaj? Njegova jetra so najbrž počila oziroma bila drugače poškodovana. Ja. Kaj je najbrž se zgodilo v njem?
1: Spravo, on je bil na terenu stabilen. Mi smo ga predali s stabilnim tlakom na helikopter. Še helikopterski zdravnik je rekel, aby ga intubirali. Krdovsko se pripravijo že vnaprej, da nimajo teh težav. Pa se je rekel, daj pejte vi, pejte kar vi v klinični center. In ko je prišel Siniša v klinični center, so se jasno odločili za intubacijo, da ga bojo pripravili na vse posege in postopke, ki sledijo.
2: To pomeni, da...
1: Tako, se pravi, takrat se dajo določena zdravila, ki tudi hemodinamsko vplivajo, to pomeni, da znižajo tlak, kar je največji problem. No in ko so Sinišo intubirali, takrat se je v bistvu začel sesuvati. Ne? Takrat je tlak padel, trebuh je narastel in so šli direktno operacijsko. Ne? Takrat se je začela v bistvu ta krvava pot.
2: Trebuh narastel, kaj je bilo noter?
1: Ja. Masivna krvavitev. Ne? To pomeni, iz ene strani je šla transfuzija v Sinišo, iz druge strani je šlo ven. Čist po domače povejano. Tako da on je dobil 200 enot krvi v 24 urah, če se namotim. Ne? To je, ne vem, nepredstavljivo. Se pravi, to dejansko šiba kri noter in na drugi strani gre ven.
0: In nekaj takih primerov, kot ste jih opisala Primož Velikonja in Jana Vidic, lahko polne zaloge krvi izsušijo le v nekaj dneh. Zato je učinkovit sistem krvodajalstva še kako pomemben, kot tudi to, da se odzovemo na povabilo Zavoda za transfuzijsko medicino, da darujemo kri. No, nadaljevanje Siniševe zgodbe bo ta torek ob 12. reševalni postaji vsem krvodajalcem in tistim, ki poskrbijo, da darovana kri res lahko reši življenje, pa ob svetovnem dnevu krvodajalcev iskrena hvala.

No, tole pa so že pravi, ne več prebujevalni, ampak pravi poletni ritmi, no in v tem nedeljskem jutru tudi nadaljujemo tako, sledi namreč ena klasika 80-ih, ki pa ima nekoliko daljšo brado, kot večina med nami morda niti ne ve. Red Red Wine je namreč pesem, ki jo je napisal Neil Diamond že daljnega leta 67, no, svetovno znana pa je postala potem, ko so ji regi ritme dodali pri skupini UB40 leta 1983. Tema pa je univerzalna, ljubezen in utapljanje žalosti ob izgubljeni ljubezni, v čem drugem kot rdečem vinu.

Prav zanimalo me je in šel sem preveriti. UB40 še vedno delujejo, a s pomembno razliko danes obstajata dve različni zasedbi, obe uporabljata ime UB40. Prva je izvirna, ki načeloma še deluje, ampak zaradi zdravstvenih težav članov precej omejeno, precej bolj aktivna pa je zasedba UB40 featuring Ali Campbell. Ta verzija pa je precej bolj aktivna, nastopa po svetu in pogosto izvaja največje hite te zasedbe. Kar aktivni so, trenutno so na svetovni turneji, no in 19. junija, prav kmalu torej, jih lahko ujamete v kraju Delamere Forest, kjer bodo imeli koncert. Se pa v 80-ta vrnemo tudi v današnji jutranji rubriki Tri v vrsto. Danes namreč praznuje ena na ključnih ikon 80-ih let, tesno povezan z razvojem britanskega popa, New Romantic scene in zgodnjega MTV obdobja. Prav kmalu na valu, torej ob 8.

Ura je 8 minut, čas je za tri v vrsto, izhodišče pa je današnji rojstni dan britanskega pevca, tekstopisca, DJ-ja in modne ikone Georgea Allena od Auta, ki se je rodil leta 1961. Seveda ga bolj poznamo pod njegovim umetniškim imenom kot Boja Georgea, enega najbolj prepoznavnih glasbenikov 80-ih let, androgenega videza, ki je to podobo uveljavil v času, ko niti v popularni kulturi, kaj šele v običajnem življenju, ni bila ravno običajna. No, najdlje in najbolj plodno je deloval kot pevec zasedbe Culture Club, s katero je posnel tudi največje uspešnice, kot sta denimo Do You Really Want to Hurt Me in Karma Chameleon. A tokrat je Andrej postavil tri v vrsto, ki ne sodijo med njegove najbolj razvpite hite. Prva bo pesem iz kultnega filma Igra Sous, The Crying Game iz leta 92, za katerega je prispeval istoimensko pesem in je pomembno prispevala k prepoznavnosti filma samega. No, z matičnim bendom Culture Club je leta 84 posnel War Song, pesem, ki je nastala v času hladne vojne in tudi naraščajočih svetovnih napetosti in nosi še kako aktualno protivojno sporočilo, saj opozarja na nesmiselnost konfliktov in posledice nasilja. Zasedbo Jesus Loves You, ki jo je ustanovil leta 1989, pa se je usmeril v raziskovanje glasbe kot prostora za povezovanje ljudi različnih kultur, ver in življenjskih pogledov in ta projekt danes velja za pomemben most med pop glasbo 80-ih in elektronsko plesno kulturo 90-ih let. Torej bomo kot tretjo slišali Bow Down, Mister.

The Crying Game, War Song in Bow Down, Mister, tri vrsto manj razvpite Boja Georgia, ki ima danes rojstni dan, iz različnih obdobij so bile tole. Sicer pa njegov matični band Culture Club še ali morda bolje spet deluje in nastopa v živo, lani in letos so koncertirali tako v Evropi kot v Združenih državah Amerike, za letos pa je skupina napovedala še veliko britansko turnejo The Singles Tour. Zdaj pa spet domov, spoznajmo Hermana in Vladovega očeta.

z Amerykance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

0: Nedeljski gost Vala 202. Tokrat bo z nami Aleš Valič, prejemnik Borštnikovega prstana 2026, eden najbolj vsestranskih gledaliških in filmskih umetnikov, igralec s prepoznavno poetiko in izjemno občutljivostjo za jezik.
1: Ko prebereš tekst, je zelo dobro, če si pustiš neke vrste odprta vrata. Dejansko se zgodi včasih, da šele tik pred premiero dobiš občutek, aha, mogoče sem na pravi poti, včasih pa že po enem tednu. Tako da tukaj nobenega pravila ni, kako se to dogaja.
0: Ustvarjal je vrsto nepozabnih vlog klasičnega in sodobnega gledališča in v 50 letih pomembno zaznamoval gledališče, film, radio in televizijo.
1: Postala je kultna predstava v Ljubljani, v Sloveniji. Ko smo imeli pogovor z občinstvom po 50. predstavi, so se ga udeležili gledalci in par jih je bilo, ki so jo videli že 30-krat. Čist nepojmljivo.
0: Z Alešem Valičem se bo na Valu 202 pogovarjala Nina Zagoričnik. V nedeljo ob 10.45.

Dan, ki se je danes naredil, je seveda kot nalašč za kakšen izlet. Če vas bo danes zaneslo proti Dolinski, se od 11. naprej morda ustavite v Mokronogu, kjer pripravljajo praznik praženega krompirja, no lahko pa to informacijo uporabite samo kot namig za nedeljsko kosilo. No, če pa boste morda krenili proti Gorenjski in ste hkrati tudi navdušenci nad starodobniki in bencinskimi hlapi, se morda ustavite na Ljubelju, saj danes tam poteka Hrastov memorial, mednarodni gorski preizkus starodobnikov, ki ga organizira Avtomoto društvo Tržič. Bodite pozorni samo na zapore na cestah, kajti danes med drugim poteka tudi maraton Franja, kar pomeni, da bodo številne ceste po Sloveniji vsaj za nekaj časa zaprti. O tem več proti 9, ko se nam z maratona Franja oglasi Jure Jeroman.

0: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
3: Novice. 45. Franja se bo sklenila z velikim in malim kolesarskim maratonom. Košarkarji New Yorka, novi prvaki lige NBA.
4: Ura je 8 in 30 minut.
3: Dobar dan, to dopoldne z vami Gregor Budal. Na 45. maratonu Franja bo danes vrhunec najbolj množične kolesarske prireditve pri nas. Start 156 km dolge preizkušnje bo v ljubljanskem nakupovalnem središču čez pol ure, skoraj 100 km pa pol drugo uro pozneje. Na veliki maraton se je prijavilo več kot 1200 rekreativcev, na malega pa več kot 1700. Več Jure je Roman.
5: Prireditev, ki je pred več kot 4 desetletji privabila dobrih 800 kolesarjev, bo letos v treh dneh razmigala več kot 6000 udeležencev na 7 različnih trasah. Direktor prireditve Gora Spenko.
6: Zalogaj je sigurno velik in brez tako velikega števila partnerjev take prireditve praktično ne moreš izvesti. Potrebno je povedati, da imamo skoraj 500 km tras za urediti za udeležence in pa za ostale udeležence v prometu in kar je seveda velik zalogaj.
5: Dodajmo še, da naj bi najhitrejši kolesarji na 156 km trasi v cilj prišli okoli 12 ure in 30 minut, sicer pa bo zaradi velikega maratona več cestnih zapor na relaciji Ljubljana-Vrhnika, Logatec, Idrija, Cerkno, Škofja Loka, Gameljne, Ljubljana.
3: Združene države in Iran naj bi po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pakistanskega premijeja Shehbaza Sharifa podpisali sporazum za končanje vojne. Iz Teherana med tem sporočajo, da se to danes še ne bo zgodilo in dodajajo, da bi se utegnilo v prihodnjih dneh. Švicari na referendumu odločajo o pobudi za omejitev števila prebivalstva na manj kot 10 milijonov do leta 2050. V skladu s predlogom skrajno desne ljudske stranke bi morala vlada sprejeti ukrepe, ki bi lahko vključevali omejitve števila odobrenih azilov in združevanja družin. Če to ne bi bilo dovolj, pa bi morala Švica odstopiti od mednarodnih sporazumov, kot je tisti z Evropsko unijo o prostem gibanju ljudi. V Demokratični republiki Kongo se je število potrjenih primerov okužb z ebolo zvišalo na 710, medtem je 149 smrtnih žrtev. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na hitro širjenje izbruha na nova območja. Košarkarji New Yorka so po 53 letih osvojili svoj tretji naslov prvaka Severnoameriške lige NBA. Na današnji peti finalni tekmi so v San Antoniju zmagali 94-90. 45 točk je dosegel Jalen Brunson, ki so ga razglasili za najkoristnejšega igralca finala. Na današnjih tekmah svetovnega prvenstva v nogometu sta se Brazilija in Maroko razšla z 1-1. V isti skupini je Škotska premagala Haiti z 1-0, Avstralija je bila boljša od Turčije z 2-0. Drevi po našem času bosta še tekmi Nemčija Curaçao in Nizozemska Japonska. Dopoldne bo jasno, popoldne se bo severa oblačilo, na severovzhodu se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, mogoča bodo krajevna neurja. Padavine se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami, predvsem na Primorskem bo tudi kakšna nevihta. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
7: Podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja bo na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Do 22. velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
8: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202.
4: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

8 je ura in 37, skoraj 38 minut. In zdaj le sledi čustvena balada zasedbe Soul Asylum Runaway Train, ki je bila leta 94 nagrajena z Grammyjem kot najboljša rockovska pesem leta. A bolj kot pesem je postal znamenit videospot, v katerem so prikazovali fotografije pogrešenih otrok in mladostnikov. Še več video so priredili za posamezno zvezno ameriško državo in po ocenah organizacij, ki se ukvarjajo s to tematiko, je pomagal najti več kot 20 pogrešenih oseb. Runaway Train na Valu 202.

0: Naša globalna vas, ki jo premierno lahko poslušate vsak četrtek zjutraj, je ta četrtek poškilila v eno najbolj globalnih mest na svetu. V Torontu zdaj že 8 let živi Rok Nemec in dela v banki, ki jo je ustanovila slovenska skupnost, ki je zgolj ena od res mnogih etničnih skupnosti v skoraj 3-milijonski prestolnici province Ontario.
1: 50% ljudi tu v Torontu je rojenih zunaj Kanade, kar je res fenomenalno. In Toronto tako ima več kot 200 etičnih skupin, govori se več kot 180 jezikov, kar res pomeni, da je mesto zelo multikulturno in to se izraža na vsakem koraku ali pa na vsakem aspektu od hrane, kulture. Imaš v mestu različne soseske kot Little Italy, tibetanska skupnost, ki je največja iz, recimo, izven Tibeta, Chinatown, of course, Portugal, Koreatown. To je definitivno ena velika razlika in pa v tem primeru bi rekel zagotovo prednost.
2: Ko govorite o različnih skupnostih, v Torontu in Hamiltonu sta dve močni slovenski skupnosti. Slovenci so celo odkupili zemljo in na njej postavili neke vrste počitniške hiške, vikende. A to drži? In kakšna je ta izseljenska skupnost?
1: Ja, drži. Tu slovenska skupnost je, rekel, presenetljivo močna. Tu v Kanadi naj bi živelo okoli 40 tisoč Slovencev, dobro, zdaj že njihovih potomcev. Večina pa jih je skoncentriranih tu v Ontariju in pa v Hamiltonu. Ta skupnost je skozi leta zgradila od cerkva, kot smo omenili, ima celo vlastno finančno institucijo. Tu v Torontu tudi recimo plesna skupina, šola, Planika, so plesalci oblečeni v, so v slovenskih narodnih nošah, pa pevska skupina, Plamen, potem slovenska šola. Vsi so zelo, rekel, zavestni. Sem bil kar malo šokiran, ko sem na začetku sem prišel, kar malo ganjen. In pa tudi, ja, kot ste omenili, tu je tudi okoli 10, sem izrazil, mini Sloveniji oziroma poletnih kampov, oni pravijo. In to so v bistvu predeli oziroma, ja, kjer so Slovenci kupili zemljo in tam postavili, na, pač ne na vseh, ampak na večjih teh kempih, počitniške hišice, bazeni, kulturna središča, pa cerko in potem tu organizirajo, so čez poletje različni dogodki. Na tem, recimo, en izmed večjih je Slovenian Summer Camp, ki lahko prije tudi 1000 ljudi in pač na tistem eventu ponovati vedno slovenska glasba. So pa kot zanimivost Slovenci tu, ne da se grupirajo, ampak so en mal, te bojo vprašali, s kje pa si, ne? So tako, bom rekel, Štajerci, Primorci, Prekmorci, kar je precej zanimivo.
2: Ko so že pri počitniških hišicah, kanačani podaljšane konce tedna pogosto preživljajo v nekih kočah, na podeželju, ob jezerih. Ste na delu območja velikih jezer, ne? Great Lakes Region.
1: Drži.
2: A tudi sami greste, ne vem, v petek popoldan za nek podaljšen konec tedna, če je, ne vem, ponedeljek praznik, v kočo, nekam na samo?
1: Ja, to je, rekel, tu v Kanadi kar del kulture. Kanačani ne rečejo, grem na vikend, ampak rečejo going to cottage. Predvsem je to normalno popularno čez poletje, tukaj rečejo za long weekend. Kot zanimivost, tu, ko so državni prazniki, recimo, če praznik pade na vikend, bo potem ponedeljek ali pa petek fraj, kar pomeni, da imaš potem long weekend. In dejansko se Toronto se zelo pozna, se skoraj da sprazni za long weekend, če je lep dan. Kanada ima največ jezer na svet, več kot pa vse ostale države skupaj. Naj bi bilo nekje okoli 2 milijona jezer, sam tu v Ontario, več kot 250 tisoč. No, sam, kot sem pa omenil, pa ja, doskrat po službi včas v petek ali pa v soboto zjutri gremo s kolegi kampirati. To je nekaj, kar sem, odkar sem tu v Kanadi, sem kar do dobro, bom rekel, se treniral. Potem je pa ogromno tudi, reče se, backcountry camping, oziroma kampiranje v divini, ker ni infrastrukture, ni WC-ev, kar pomeni, da se z avtom pripelješ do neke skodišne točke, potem ali ima zraven kanu, ali si ga sposodiš, veslaš par ur do mesta, kjer boš kampiral. To je pa tisto, bom rekel, pravo kampiranje, ki je tu, bom rekel, zelo popularno in nisem ga bil prej, bom rekel, v Sloveniji ali pa v Evropi deležen, ker tu, ko se gre enkrat v res te velike kampe, tako je tu recimo Algonquin park, ki je skoraj pol Slovenije, so res prostranstva, ne. Tudi par dni ne boš dobenega srečil, pa ko si na neki višji točki, pa pogledaš okolj, so sami gozdovi, ne. Pa po noč slišiš volkove, pa pač moraš paziti, da hrano pravilno zapakiraš, pa jo dvigneš z vrvjo na drevo zaradi nevarnosti medvedov, tak da.
0: Rok Nemec, eden od polovice skoraj 3 milijonov Torončanov, ki se niso rodili v Kanadi. Uršula Zaletel se je pogovarjala z njim prav na dan, ko se je začelo nogometno svetovno prvenstvo, tudi s tekmami v Torontu. In mimo grede, reportažo iz slovenskega letovišča, ki sta ga Uršula in Rok omenjala v pogovoru, je minuli teden v ponedeljek pripravil Luka Petrič in jo najdete na val202.si, kot tudi celoten pogovor z Rokom Nemcem v tokratni aktualni globalni vasi.

0: Dobesedno čez nekaj trenutkov se bo štartom v BTC-ju začel maraton Franja, na katerega pravzaprav že vse jutro na valu 202 opozarjamo v prometnih informacijah. Daljša trasa se konča po 156 km, no čez uro in pol pa bodo na pot krenili še udeleženci Male Franje. No in med njimi bosta danes na kolesu tudi naša kolega iz športnega uredništva Jan Škarjanc in Jure Jeroman, ki je ta trenutek z nami. Jure, naporen dan te čaka, delaven in športno aktivan, vse v enem. Pravzaprav si zelo ambiciozno zastavil ta dan.
1: Ja, in sam sem kriv. Res je bila to v bistvu tudi moja želja, da bi enkrat tudi uživo pospremil vse, kar se dogaja na trasi. Ne samo, da povemo, kaj je bilo pred, pa kaj je bilo po, ampak da smo tudi tam nekje vmes z Janom, ki je sicer odličen triatlonec, bova verjetno za pot potrebovala kakšne 4 ure, vmes se bo ostavila, tudi javila. To je tistih 100 km oziroma 97, ja, in čez nekaj trenutkov, mislim, da samo še minuta, pa bo start Velike Franje, 156 km, kot si rekel, in kakšnih 15, morda celo več avtomobilov in voznikov na motorju s policije je pred njimi in tako velika situacija oziroma tako velika stvar je ta Franja, ki sicer traja že od petka, ko se je začel vse skupaj s kronometrom, do Domžali nazaj, pa včeraj tisti družinski maraton oziroma gorsko-kolesarski ziv. Vse skupaj je kar 7 različnih tras za vse udeležence Franje, ki se želijo udeležiti. Nekateri sicer pravijo, da je Franja samo ta velika, da je ta edina, ki šteje, vendar pa se verjetno mnogi ne boste strinjali, ne bodo strinjali. Tudi udeležba na malem kolesarskem izzivu, recimo včeraj, ali pa na Barjanki, ki je bolj rekreativna, je zagotovo nekaj, kar ljudem ostane v lepem spominu. No in Matic Rupnik je bil včeraj tukaj v cilju, pa tudi na trasi teh drugih izzivov in prisluhnimo, kako so se ljudje včeraj imeli.
2: Če sem le doma, grem skor na vsako tole, ker mi je zdaj to en tak preprost šport. Se usedeš na kolo in greš lahko daleč. S pomočjo elektrike seveda. Drugač pa vreme čudovito, ni bilo vroče, kar ne nam zelo ustrezal.
3: Lani pa letos sem šel na Barjanko, drug let pa mogoče bom probal na Tamalo. Bilo je dosti postankov, proga je bila lepa, vreme sončno, tako da meni je bilo všeč, ful.
4: Ja, lani sem šla, ampak samo do Podpeškega jezera, leto sem bila pa prvič celo.
5: Franjo vozim že dolg, sam drugač vozim ta veliko Franjo, ta mala Franjo. Barjanka je pa danes zato šla, ker sem bil raven fraj in sem rekel, kaj čem doma delati, sem šel pa raj na Barjanko.
6: Tamal je petič, četrtič je celo prefuru, Ula je drugič, kot je rekla, lani je šla sam do Podpeškega jezera. Ja, navdušena sta, lepo je, fino. V pričevalnicama ta zelo rada, predvsem sladkarije.
7: Kolega je povedal, da ste pri 74 letih prvič se preizkusili na maratonu Franja. Zakaj? Kaj vas je pripeljalo sem?
8: On me je prepričal, se pravi, to je moj brat in me je prepričal, sicer je rabo en teden, ampak evo, da sem zaključil.
7: In kakšni so ti si po prvi Franji?
8: Lepo, lepo sva pa lala in ja, drug let se tlele dobimo, važi?
9: Tako bom rekla, mi nismo z Ljubljano, mi smo z Nove Gorice prišli, pa smo že v drugo. Vreme nam je bilo naklonjeno, da ni bilo prevločene, prehladno.
10: Po lanski izkušnji, zelo navdušeni nad samo traso, res prijetni razgledi in tako, družba, fajna atmosfera, tako da to smo ponovili. Smo drugač mičkem prej potrenirali, lanske smo bili že tukaj, tako da smo se super imeli.
1: Ja, družinski maraton, krajši izzivi za najmlajše, pa gorsko-kolesarski maraton, to vse skupaj včeraj, danes pa torej pred približno pol minute že start Velike Franje in to je tisto, kar šteje, pravijo mnogi. Najhitrejši bodo za pot potrebovali dobre 3 ure in pol, če bo to italijanska zmaga, bo tretja zaporedna, če bo slovenska, pa znova po 3 letih. Torej 3 ure in pol za najhitrejše na Veliki Franji, okrog pol enih bodo tukaj v cilju pri Kristalni palači. Sicer pa 6000 udeležencev približno v 3 dneh na Franji, kar priča o tem, kako velik dogodek je to za slovenske rekreativce in tudi za tiste malo boljše športnike. Nande Vičič je tukaj danes tudi na Veliki Franji in edini, ki je prevozil vseh 45 Franj, oziroma če bo danes tudi v cilju, leta 82 se je vse skupaj začelo, ko je bilo prvič na startu v Tacnu, takrat še v Tacnu, okrog 700 kolesarjev. Sicer pa, ja, še se oglasiva z Janom, pred štartom Male Franje, ki bo ob 10:30.
0: Torej, čez dobro uro se spet slišimo, za enkrat pa Jure, hvala in držim pesti pravzaprav za vse udeležence in tudi za vaju, za kar se da dober rezultat.
1: Hvala lepa.

0: sodobnim. In seveda to učenje je bilo kolektivno, ne? Se pravi, na kakšen način se vedemo, ko smo na počitnicah.
1: Sindikalne domove so podjetja gradila postopoma, ponekod se je gradilo udarniško, nič nenavadnega ni bilo, če so jih pomagali graditi zaposleni. Veliko takih domov je tudi imelo skupne kuhinje oziroma jedilnice, kjer so si lahko sami pripravili obroke, to pa je bilo za marsikaterega ugodneje. Spet druga podjetja so kupila stare opuščene kapacitete, ki se po vojni niso več uporabljale, ter jih prenovila v turistične namene. Bojan Plečnik, upokojeni RTV-jevec, je prvič na otok Vis prišel na začetku 80-ih let prejšnjega stoletja, predvsem zato, da bi pomagal pri graditvi novega RTV-jevskega počitniškega naselja, ki stoji tam še danes v Milni. Kot upravnik teh kapacitet je delal 12 let.
2: Prvič sem na Vis prišel 84. Ko se je začela zidava teh objektov. Bili so trije zidari, mi pa kot prostovoljci, pol 10-12, in smo v bistvu sami postavili vseh 9 hiš, to pomeni 18 sob, vsaka soba je imela še vece kopalnico. No, moje delo je bilo, pač sem dobil spisek smene. Smene so bile takrat na 14 dni, ob sredah, ker je bilo najmanj prometa. Sprejem gostov, prej smo mi vse prištimali po sobe. Tako da dela je bilo dost. Zdaj tisko ve, da delo z ljudmi je pa tudi včasih naporno. Kar se drugih servisov tiče, so nam precej nam je dol pomagala vojska, naprimer edina pekarna, ko je bila imela vojska za cel otok. Prali smo rjuhe in pa druge stvari smo tudi v kasarni prali, so nam prali. Tako da smo kar sodelovali in z domačini, ki jih je bilo sicer od začetka zelo malo na Visu.
1: Ker je bil sindikalni turizem dostopen večini, ga preučevalci pogosto imenujejo tudi socialni. V sodobnem času uporaba sindikalnih namestitev ni več množična iz različnih razlogov. Danes si zaposleni sami najamajo apartma, hišo ali hotel, najpogosteje prek številnih spletnih platform, morda se nastanijo v kampu, predvsem pa imajo lahko v lasti tudi svoje dopustniško stanovanje ali prikolico. Nasprotno pa je bila nekoč velika verjetnost, da so počitnikovali v eni izmed turistov kapacitet enega izmed podjetij ali državnih ustanov. Čeprav ima vsak svoje osebne spomine na dopustniški čas, pa pogled na slikovno gradivo, ki ga Irena Weber pregleduje s svojimi študenti in študentkami, kaže neko uniformno estetsko podobo sindikalnega časa.
0: Poletne počitnice so bile dobesedna preslikava, vsi iz službe so šli na počitnice v kamp in potem je bilo to tako, ko mali doma, aha, naš vrtek, pa lončnice, pa ne vem kaj, ne, kot ulice, ki so bile preslikane. To me je vedno fasciniralo, ker se mi je zdelo, da za počitnice se moraš odmakniti od svojega kolektiva, ne, ampak eni pa ne, se jim je zdelo, da jih to še bolj poveže. Naprimer, ko študente vprašam, da mi prinesejo, ne, te spomine svojih staršev, zdaj že starih staršev, ne, fotografije, potem pogledamo, kako so si podobne, kakšne so bile kopalke, kaj je bilo na mizi, kako se je žar pekel, katera je bila pijača, tako da gotovo gre za eno kolektivno vedenje. Spomnim se teh kopalk, ki so imele črte, saj moških, no, in eno zadrgico, verjetno za kakšen bankavca, ne, ko je bilo treba iz plaže naravnost na pivo. Ja, piva je bilo veliko, potem cedevita, kokta, ne, pijača naše mladosti, kot rečemo, in ogromno žara. Ne. Ko pogledate, kaj od hrane na mizi, seveda pomfri in v glavnem žar meso, no, tega je največ. V glavnem ražniči, čevapčiči, pomfri, ajvar, šopska solata, take reči. Ne. In ko mi zložimo te fotografije skupaj, ne, je zanimivo, ker študenti vidijo, kako so te podobe enake, da ta družina bi bila ta družina ali tretja družina. In ko ni kakšne zelo velike razlike, če so to fotografije iz kampov oziroma z področja sindikalnega turizma.
3: Tina Lamovšek je pripravila oddajo Sledi časa na našem prvem, katerega del smo slišali zdaj tudi na Valu 202 in jo celotno najdete med podcasti. Ob tem pa bi vas rad opozoril, da so v torek v Mestnem muzeju

Ljubljana odprli razstavo Gremo na morje, na kateri je predstavljena zakladnica drobcev, ki osvetljuje zgodovino ideje o poletnem oddihu na morski obali, pa tudi razvoj obmorskega turizma, potovanj in preživljanja prostega časa. No in še tole, naši zgodovini obiskovanja morja in tudi kampiranju bomo na Valu 202 posvetili dan državnosti 25. junija, ko bomo tisto jutro in praznično dopoldne preživeli v enem od kampov na naši obali. Skoraj ga ni junaka, ki ne bi imel kakšne kamp prigode in prav te zgodbice si želimo slišati takrat, zato vas že zdaj vabimo k sodelovanju. 051-202-202 je številka našega odzivnika, ki željno pričakuje vaše kamp prigode. Mogoče ste prav v kampu, denimo spoznali vašo ženo, vašega moža ali pa prijatelja in tudi to je lahko super kamp zgodbica, ki bi jo radi slišali. 051-202-202, ko boste pač imeli čas, pa pokličite.

0: Danes smo že od zgodnjega jutra opozarjali na zapore cest zaradi kolesarskega dogajanja na maratonu Franja. Ob 9 smo denimo neposredno v naš program pospremili štart Velike Franje na daljši trasi, no čez nekaj minut pa bo tudi štart nekoliko krajše Male Franje. No in v nizkem štartu ste zdaj vsak na svojem kolesu, tudi naša kolega iz športnega uredništva Jan Škarjanc in Jure Jeroman. In Jure, ali že nestrpno pričakujete štart oziroma pok štart? Pištole.
1: Ja, moram priznati, da kar, ja. Vsekakor je kar napetost čutiti tukaj, sva se nekako zrinila v drugi startni boks, tako da bomo malo lažje štartala. 1700 naj bi bilo danes na startu in bo kar napeto, saj v prvih kilometrih. Trasa je na začetku podobna kot na Veliki Franji, potem pa zavijemo proti Horjulu, pa naprej proti Goreni vasi in Škofje Loki in potem spet enako proti Ljubljani, torej tukaj pod Kristalno palačo je start in cilj Velike in Male Franje in zaradi računanja, kdaj bojo prišli najhitrejši iz Velike Franje, se je start premaknil in bomo mi startali, torej ob 10:40. Sicer pa tukaj kar nekaj zanimivih tekmovalcev, niso vsi rekreativci in ena od njih je tudi Lena Repinc. Lena, pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Lena Repinc, znana biatlonka, kako da ste danes na kolesu?
2: Ja, dobro vprašanje. Moj plan piše, da bi mogla imeti prosto, ampak sem se odločila, da prijem probati na tekmo. Ker kolesarstvo ne morem zanikati, mi je skozi bolj všeč in mogoče upam, enkrat v prihodnje bo tudi to bolj profesionalno in ne toliko rekreativno.
1: Ja, in ko sem vas vprašal, če bi pogovorili se kakšno minuto z mano, ste rekli, in ali greste samo voziti, ste rekli ne, dirkam, torej danes dirkate, kdaj boste v cilju?
2: Ne vem, sploh iskreno ne vem, kaj pričakovati, zato ker mi manjka in treninga in izkušenj in vsega. Nikoli še nisem tudi Franje pelala, pa 2 tedne nazaj sem bila še malo bolna oziroma nisem smela trenirati, no, in vem, da pač nisem zdaj pripravljena nikakor, ampak grem nabirati predvsem izkušnje in odpeljati to, ja, za trening.
1: Najhitrejši potrebujejo približno 2:20, s katerim časom bi bili vi zadovoljni?
2: Iskreno sploh ne vem, kaj reš, ker tako, kot sem rekla, pač nikoli še nisem vozila Franje, tako da bom pol v cilju videla, bom zadovoljna ali ne. Nekako moj primarni cilj je pridati cela do konca.
1: No, tako kot tudi vseh nas, hvala Lena in srečno na poti. Sicer pa 1700 kolesarjev približno na Mali Franji, v 3 dneh pa približno 6000. Na Veliki Franji so že kar dobro na poti, približno 1:25. In v cilju bodo najhitrejši, tukaj v cilju najhitrejši bodo okrog 12:30, približno tak je običajno čas najhitrejših, torej 3:30. Na Veliki Franji pa 2:20, kot sem že omenil, najhitrejši, mi dva z Janom pa mislim, da bova potrebovala kakšne 4 ure, še se bova kaj oglasila s poti.
0: Ja, kako pa si zamislil to oglašanje s trase, se boš oglasil kar s kolesa ali si boš vzel nekaj minut in se boste ustavila, da se nam oglasite?
1: Ja, midva greva na rekreacijo danes, tako da torej, se bova ustavila, da bo tudi bolj varno.
0: Aha, pač takole na oko oceniš, ko se ozreš okoli sebe, ne, glede na to, da si to vprašal svojo sogovornico, koliko udeležencev dejansko dirka in koliko vas bo samo kolesarilo?
1: Ja, jaz mislim, da kar veliko jih dirka, brez heca in ko smo recimo govorili tudi s kakšnim starejšim udeležencem, nekako cilj je, da si vsako leto malo hitrejši kot prejšnje leto, tako da gre kar za resno rekreacijo, tudi če se ozrem tukaj med tekmovalci oziroma med temi, ki čakamo na start, vrednost koles je res praktično neizmerljiva, precej več verjetno kot kakšen avtomobil.
0: Lepo. Hvala lepa za enkrat, Jure, in se slišimo, no, ko boste na poti in ko boste imela trenutek ali dva, ter se ustavila in se nam oglasila. Hvala za enkrat. In lep pozdrav vsem.
1: Hvala enako.
0: Pa seveda držimo pesti za vse, ne le za vaju dva.
1: Seveda, hvala.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
2: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Novice.
4: Oranžno vremensko opozorilo zaradi morebitnih neurij. Pobuda slovenskih čebelarjev zaživela na evropski ravni.
3: Ura je 10 in 30 minut.
4: Pozdravljeni. Zaradi nevarnosti krajevnih neurij, predvsem na severovzhodu, je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. V veljavi bo od 13. do poznega večera. V omenjenem delu države lahko hitro narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Zvečer in v noči na jutri bo takšno razlivanje mogoče na vzhodu in v osrednjem delu države. Mogoče bo tudi zastajanje padavinske vode. Požar, ki je izbruhnil v pristanišču v ruskem mestu Temerjuk ob Azovskem morju po včerajšnjem ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki, so pogasili. Pristojni so še potrdili, da je zahodna soseda z droni včeraj med drugim napadla naftni in plinski terminal v regiji Krasnodar ter črpališče nafte v regiji Volgograd. Število žrtev, smrtnih žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je presegla 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo. Zaradi uničenih cest in mostov je onemogočen dostop do več krajev, kar ovira reševalne operacije. Kot so še sporočili danes, je uničenih ali poškodovanih približno 64 tisoč poslopij. Škodo na infrastrukturi ocenjujejo na 16 milijonov ameriških dolarjev in pol. Stopnja samooskrbe z medom pri nas se je lani povečala za 85 odstotnih točk na 133 odstotkov. Pridelava se je namreč povečala za 4x na 4000 ton. Čebelarski zvezi pa je uspel nov mednarodni mejnik. Na njeno pobudo je z današnjim dnem v Evropski uniji pri medu, ki bo točen odslej, obvezno označevanje porekla držav po padajočem deležu. Kupec bo tako imel bolj pregledno izbiro, trdi predsednik zveze Boštjan Noč.
5: Ali bo kupil med iz države, kjer še voda ni dobra, ali bo kupil med iz držav, ki vemo, da so največje ponarevalke medu, to je odločitev potrošnika.
4: Zveza potrošnikov je v pregledu 20 otroških zaščitnih UV majic, ki ga je izvedla v sklopu projekta za življenje brez nevarnih kemikalij, ugotovila, da jih 7 ni v celoti zagotovilo označene zaščite pred ultravioličnimi žarki. Pri 12 pa so zaznali navzočnost bisfenolov. Vrednosti teh kemikalij so bile pri 4 majicah više od evropskih priporočil. Ob tem so na zvezi spomnili, da je zaščita s takšnimi majicami šele druga raven. Prva je namreč izogibanje soncu. Oblačnost bo sredi dneva začela naraščati od severa. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami, predvsem na Primorskem, lahko nastane tudi kakšna nevihta. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
6: Podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj so na cesti Šmarje-Koper, zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja, pa so zapore in prometne omejitve na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev.

0: Je eden najbolj vsestranskih slovenskih igralcev, ki je ustvaril vrsto nepozabnih vlog klasičnega in sodobnega gledališča in v 5 desetletjih pomembno zaznamoval tako gledališče in film kot radio in televizijo. Prejemnika Borštnikovega prstana 2026 Aleša Valiča je kot nedeljskega gosta pred mikrofon povabila Nina Zagoričnik.
1: Aleš Valič, lepo pozdravljeni.
2: Enako.
1: Vznemirljiv je ta vaš letošnji junij, smo tik pred Borštnikovim srečanjem, vi pa ste bili na gostovanju v Novem Sadu z igro Medejo, ki smo jo lani premierno doživeli na Dubrovniških poletnih igrah, mednarodno koprodukcijo, in ta Medeja potuje kar naprej in vi z njo.
2: Ja, to je bila kar velika sreča, da sem do tega prišel, do te vloge v Medeji. Sem pred časom pomislil enkrat, da ko je ta bivša država šla na razen, če tako rečem, nismo imeli več dostopa slovenski igralci do, recimo, med premiero na Dubrovniških poletnih igrah ali pa na Splitskem festivalu ali kjerkoli, ker prej se je pa to občasno zgodil.
1: To je bilo zelo povezano čas.
2: Zelo. In me je to povabilo zelo, zelo razveselilo. Gre za koprodukcijo med Mariborskim SNG-jem, HNK Varaždin in pa Dubrovniškim poletnim festivalom. In smo imeli premiero na Lovrijencu lani. Je bilo res zanimivo.
1: No, po Dubrovniku je sledila seveda premiera, v Mariboru pa v Varaždinu, skratka vse posod, kjer je bila ta koprodukcija. Ne? To gledališko atmosfero pa ste še nekako presvetlili z novico, da se letošnji dobitnik Borštnikovega prstana, in vam seveda takoj najprej čestitam v imenu celega radijskega auditorija.
2: O, hvala lepa.
1: Ne bom rekla, kako se počutite, ne? Ampak kako to doživljate, da se vam kar naprej nekaj dogaja? Non-stop ste na odru, ste pred filmsko kamero, ves čas ste v igri.
2: Jaz sem igralec, ne? Zato se človek tudi odloči za ta poklic. Čeprav na začetku ne veš, kaj vse te čaka, ampak lepo je, če se karijera tako razvija, da imaš priložnosti, da kar naprej lahko nekaj ustvarjaš. Ker ni hujše, kot če igralec sedi doma in čaka na kakšno ponudbo.
1: No, zdaj bi se rada vrnila in začela sploh ta pogovor s to Medejo, ki ste jo doživeli pod taktirko Martina Kušeja. To ni bilo prvič, skupaj ste sodelovali tudi pri predstavi Zdravnica. No, pa zanimiva je bila ta premiera na vrhu trdnjave Lovrijenac, ki sem jo tudi sama doživela lani, to mednarodno zanimivo zasedbo. Predvsem pa to, da so vsi govorili v hrvaščini. Ne? In to je nekako še zelo zanimivo in drugače zvenelo v vaši dikciji.
2: Ja, s tem smo se kar namučili. Velik dela smo imeli slovenski igralci, da smo obvladali hrvaščino na odru. Imeli smo krasno fonetičarko Ines Carović iz Zagreba, ki je z nami to delala. Do odločitve, da bo v hrvaščini, je pa prišlo pravzaprav še preden smo začeli s študijem, tako da celo Martin rekel, da ne ve, zakaj je prišlo do te odločitve. Verjetno je prevladalo dejstvo, da sta dva hrvaška producenta pa en slovenski. Ampak kaj je bilo pa najbolj fascinantno, da je občinstvo v Mariboru ni niti ene pripombe imelo, da imajo abonmajsko predstavo v hrvaščini.
1: So slovenskimi igravci.
2: Ja, slovenskimi igravci in nadnapisi. Tako da je očitno predstavo kot celoto tudi občinstvo v Mariboru zelo dobro sprejelo. Zdaj, hrvaški kolegi imajo seveda kakšne pripombe na našo hrvaščino. Normalno. Ampak obenem pa povejo, da slovensko pa oni nikakor ne bi mogli igrati. Tako da mislim, da smo kar dobro skozi prišli.
1: Mislim, zelo igrana ekipa, tudi vi ste Mariborčan tako rekoč po gledališki poti, kjer ste zadnji čase veliko ustvarjali. No, ampak vi ste bili tudi prvič v Dubrovniku, ne, zanimivo, ko ste mi rekli tudi že v Dubrovniku, da ste prvič na poletnih Dubrovniških igrah.
2: Ma, jaz sem vedno toliko delal čez sezone 10, tudi 11 mesecev. Poleti se nisem odreževal kakšnih poletnih festivalov, razen če sem imel kje predstavo. Drugače sem si pa vzel dejansko prosto čez poletje.
1: Z Martinom Kušejem ste sodelovali pred Medejo, torej pri Zdravnici, v prizoriti, torej v drami. Te dni imate vaje, ker se marsikaj dogaja, v zvezi s predstavo pa ne bomo o tem danes. Ta predstava tudi v torek gostuje v Mariboru, ne na Borštnikovem srečanju. Ampak z Martinom Kušejem se pa poznate že od leta 85, ste mi zadnjič dejali.
2: Ja, poznala sva se, ko je akademijo naredil v Avstriji. je prišel asistirati v Dramo in je bil asistent pri eni predstavi in takrat sva se spoznala, delala pa nismo nikoli skupaj. No, potem je Martin seveda naredil veliko kariero v Avstriji in v Nemčiji.
1: Bil je tudi intendant Salzburških iger, ne?
2: Salzburških iger, Burgtheatra, v Stuttgartu je bil dolg časa. Sem bil kar vesel, no, da sva se po tolkem času srečala. Zdravnica je res tekst, ki ga je bilo čudovito delati, ker je perfekten, sodoben tekst, ukvarja se z bistvenimi problemi današnjega sveta.
1: Tudi Medeja je na nek način sodobna, ne, ker je itak tekst dveh avtorjev, čeprav se bojo so tragiko grškega mita, ne?
2: Ja, pri Medeji je ravno to privlačno, da gre za en sodoben zakon, če temu lahko rečemo, zakon z otroci, ki je pa presvetljen z antičnim mitom in dokazuje ta predstava, kako se v človeški zgodovini na nek način nič ne spremeni, kako so situacije med ljudmi stalne in ponavljajoče se. In je dejansko, mislim, Medeja je neverjetna točno glede tega, kako se sooči sodobnost in pa grški mit in to dojemaš popolnoma normalno, kot da se to dogaja danes in se dogaja danes, se dogajajo take stvari.
1: Tak intimna usoda ljudi, ne glede na tisočletje, v katerem živimo, neka brezčasnost je te zgodbe, ne?
2: Ja.
1: Prav v Dubrovniku ste mi rekli, da igralci radi delate v mednarodnih koprodukcijah.
2: Ja, jaz sem imel kar srečo, da
1: in
2: sem jih nekaj delal.
1: Ja,
2: ja, ker v vsakem okolju pride do neke vrste rutine, do neke vrste navajenosti ljudi, sodelavcev in se začnejo dogajati pričakovani rezultati na nek način. Zdaj pa, ko se pa srečaš z novimi ljudmi, sploh pa, ki imajo res drugo kulturo, drugo prakso.
1: Drug jezik,
2: drugo razumevanje sveta na nek način, se pa dogajajo res lepe, lepe stvari, novi impulzi pridejo. Jaz sem delal celo koprodukcijo Koprsko gledališče, pa Mađarska drama v Novom Sadu, pa Koprsko gledališče, pa Kamerni teater iz Sarajeva, tudi Koprsko gledališče, pa Srpsko narodno pozorište iz Banja Luke.
1: Torej, ste že večkrat govorili v hrvaščini in srbščini, kot se zdaj reče, ločeno, ne?
2: Ste bilo vse v slovenščini.
1: Vse v slovenščini.
2: Pa delal sem pa v hrvaščini že v Puli, v HNK-ju, eno njihovo premiero. Te sinergije so zares zelo dobrodošle in mene so zmeri zanimale.
1: Aleš Valič, začela sva ta nedeljski pogovor simbolično z Medejo, ki svojim mitom na odru povezuje vsa stoleta pred nami in jih bo tudi za nami. Gledališče je živa scena, vi ste že v času študija s svojo igro predstavljali neko posebno prezenco, opozarjali nase, da se res izvrsten igralec, izvrsten interpret umetniške besede. Kako se začeli in kaj za vas ta magija teatra pa v nadaljevanju pogovora po glasbi? Ker vsak gost izbere glasbo, na vrsti je glasba in kaj poslušamo po vašem izboru, gospod Aleš Valič?
2: Ker je treba vedno misliti na nežnejši spol, bomo poslušali Roya Orbisona Pretty Woman.

0: Nedeljski gost je Aleš Valič, prejemnik Borštnikovega prstana 2026. Berem, da je Borštnikov prstan najbolj prestižna slovenska nagrada za igralske dosežke. V posebni žiri sedi tudi lanskoletni nagrajenec, to je seveda letos Nataša Barbara Gračner. Z Natašo pa ste pravkar nastopali oziroma nastopate v predstavi Zdravnica in gotovo ste še veliko sodelovali skupaj.
1: Ja, kar nekaj sva z Natašo igrala skupaj, ja. Tukaj v Zdravnici med drugim je fantastična, naredila fantastično vlogo. Nataša je že dolg časa ena od zelo sijočih zvezd slovenskega gledališča in zno je vedno, vedno zanimivo igrati.
0: Aleš Valič, prav te dni mineva od uprizoritve Mostovi ali nocoj bomo zidali.
1: Ja.
0: Pavleta Lužana, igra, s katero ste zaključili študij na Akademiji Ljubljanski, z vlogo Josipa Valiča. In to je bilo, meni se zdi, kot sem lahko prebrala, 9. junija leta 1977.
1: Pol stoletja nazaj.
0: Pol stoletja nazaj. Ampak to je bil tak vaš pravi bum, ne? To ni bilo kar tako.
1: Ja, naš mentor Polde Bibič je na poseben način zbiral program, kaj bomo delali. Enkrat nam je prinesel tako ene tri liste, A4 format, same tehnične izraze za neke matice, vijake, ne vem kaj. In je rekel, tole bomo v tem semester delali. Smo gledali, kaj bomo zdaj to mi brali pravzaprav, kaj se v železnini dobi. In potem smo iz tega naredili replike in zimprovizirali. In smo govorili te stvari, ampak z ogromno vsebine. In je bil strašno zanimiv semester. Za diplomsko predstavo smo imeli pa srečo, da je v našem letniku dramaturgijo študiral Pavel Lužan. In mi nismo vedeli, se je Polde z njim dogovoril, da je napisal tekst. Je napisal tekst za nas. Potem je sicer Olga Kacijan zanosila, da ni igrala z nami, ampak je z nama, z Vonetom Agrežem, ki sva ostala še v letniku v četrtem, igrala Jožica Aubel. In to je bila zelo, zelo zanimiva predstava v mali drami. Tekst je bil pisan v maniri ludizma v tistem času. No, ampak mi smo imeli...
0: Skratka, zabavno.
1: Ja, zabavno. Tudi kakšne resne tone je imel tekst. Mi smo v mali drami sva zidala steno, ker sva ji predelno steno prišla zidati, dva zidarja k neki gospe. Predstava se je začela tako, da je bil samo en delček stene pozidan, stena je bila pa na rampi med nami in med občinstvom. No in na koncu...
0: In to v mali drami.
1: Ja, v mali drami. In na koncu je bila ta stena končana.
0: Aha. Najbrž ste doživeli pravi adrenalin, zato ker sem brala, da je kar 5 mentorjev sedelo v prvi vrsti, med njimi Ana Mlakar za odrski govor in tudi Jera Cetin za tehniko glasu. Ne? To je bilo za vas tudi nekaj drugače posebnega,
1: seveda,
0: ne?
1: Seveda, to si, ko študiraš na akademiji, si pod drobnogledom, ampak dejstvo pa je, da so bili to izjemni profesori. Gospa Jera Cetin, ki je tehniko diha in glasu učila, je pa to delala na tak način, da ti pravzaprav sploh nisi vedel, da nekaj delaš. Dobesedno vsacga naučila, kako se govori s prepono, da lahko govori, ne vem, 7 ur lahko govoriš in ti glasilke ne trpijo. Tehnike nas je naučila neverjetno dobro.
0: To je bil za vas adrenalinski čas, diplomska predstava s 5 mentori v ravni vrsti. Kako se lahko igralec bere, da pozabi na okoliščine med igro in izpitom?
1: To se na akademiji nekako naučiš v nižjih letnikih. Mi smo imeli zelo, zelo zahteven študij, kar se tiče selekcije. V tistem času so bili 3 sprejemni izpiti. Najprej bil sprejemni izpit, kjer si bil sprejet na akademijo ali pa ne. Potem so bili po prvem semestru selekcijski izpiti, to jih je bilo 6. In če si enega padel, nisi mogel več naprej študirati. In tudi se nisi mogel več prijaviti na sprejemca. In potem junija še enkrat selekcijski izpiti. Tako da so bila 3 sita. In od 14 študentov dramske igre, ki smo se upisali skupaj, sva končala 2.
0: Tako sip.
1: Tako sip.
0: To je pa hujška na medicini.
1: Ja, pa sej...
0: Če se pošale.
1: Je podobno medicini, zaradi tega, ker medicina nekako v glavnem po telesu vrta, ne? Tudi seveda po psihi, no mi vrtamo pa po psihi.
0: Če sem že primenil vaše vloge, Josip Valič, zanimivo, koliko igralcev v Sloveniji ima priimek Valič, ne? In tudi vem, da niste z nobenim v sorodu. Je to res?
1: Sem v sorodu. Mojim sinom Maticem, ki je
0: no,
1: tudi igralec.
0: Sin, to je
1: ja,
0: absolutno.
1: Ja, ne, jaz zmeri pravim, 15 kolen pa 2 gipsa vmes. nisem raziskoval nikoli družinskega drevesa, samo vem pa, vem kako so od Aleksandra navzdol te veje povezane in tukaj nikakšne direktne povezave.
0: Sinom so tudi že skupaj nastopala.
1: Ja, z Maticem je zelo, zelo, zelo lepo igrati. Naredila sva tudi eno predstavo, Virus od ženske, v času korone, seveda. Pa snemala sva nekaj skupaj. Zelo je odprt, seveda je pa težko s sinom igrati. Predvsem za njega, najbrž, z očetom.
0: Ker, to vam je povedal?
1: Ja, seveda, ves čas občutek, da je pod drobno gledom. Je pa zelo, zelo sposoben. Jaz sem nekaj drugič režiral v Šentjakobskem gledališču, eno komedijo, in je Matic bil zraven kot asistent, čeprav je pravzaprav naredil ogromno posla, ker ima izjemen občutek za delo z igralci.
0: Berem, da ste tudi posebej diplomirali iz umetniške besede, ne? Umetniško besedo nadaljujete kasneje kot profesor na akademiji, ne? A še poučujete?
1: Letos grem v pokoj. Zdaj sem imel zadnje predavanje, ja. V začetku junija imam še nekaj izpitov s študenti za upraviti, potem pa se poslavljam z akademije.
0: Radio pa tudi vaš poseben medij, ne? Ker zanj sem zbrskala poleg tega enormnega arhiva radijskih iger in branja in recitalov in Prešerna in Kosovela.
1: Ja.
0: Sem ugotovila, da se tudi na Valju 202 nekoč nekdaj brali tekste neke znanstvene fantastike. Se vi tega spomnite?
1: Ne natančno, ampak zelo možno je.
0: Ko sem bil še študent.
1: Ko sem bil še študent, ne. Ja, ja, tega je res že nekaj časa, ja. Tudi na radiju študent sem delal nekaj malega, kakšno leto, dve, potem pa nisem preprosto več imel časa za to. V študentskih časih. To je bilo zelo živahno dogajanje v Ljubljani okrog radija študent, te za tisti čas off kulture na nek način.
0: Tudi nekateri igralci slišim, da v času študija že lahko nastopajo na odru, ampak pri vseh profesorjih to ni dovoljeno. Kako pa je bilo v času, ko ste bili vi dekan oziroma predstojnik oddelka?
1: A, ko sem bil dekan. Pa to je stalna borba, stalni dvomi, koliko lahko študentje sodelujejo v produkcijah izven akademije. Gre pa za to, pedagoški princip je nekaj zelo posebnega. Treba študentu omogočiti, da se razvija v nekem varnem okolju. In če prezgodaj študent po svoji želji pride izpostavljen javnosti, to ni zmeraj najboljše. Tukaj so te dileme, ki se dogajajo. Imamo študenta na nek način delno uvati, da se lahko razvija in da se potem izpostavi. In zaradi tega se ves čas pogovarjamo, koliko pustiti, koliko ne. Dejstvo pa je, da študij na akademiji je tudi glede urnika zelo zahteven. Študij poteka cele dneve. Se dost ovir pokaže, kadar študentje delajo v gledališčih.
0: Da izstopi iz tega ritma, ne?
1: Ja.
0: No, vi ste v nekem dobi vašega ustvarjanja dobesedno pogledali v drobovje akademije AGRFT-ja kot dolgoletni profesor in predstojnik gledališkega oddelka in katedre za umetniško besedo, kot dekan akademije in prorektor univerze v Ljubljani. A je bilo to po daljšem obdobju drame, ko ste šli ven, ko ste rekli, zdaj pa dovolj igre v drami? Je bilo to obdobje takrat?
1: Jaz sem delal na akademiji od začetka 90-ih let kot gostujoči profesor, recimo temu. Čeprav sem opravljal komplet obveznosti, kot bi bil zaposlen stalno na akademiji. In potem je bila priložnost, mislim, da decembra 2004, tako nekak, da sem se lahko zaposlil na akademiji in sem to naredil. In potem sem dokaj hitro postal dekan. Mal šokantno je bilo, ampak sem to kar hitro zagrabil in mislim, da je bilo v redu. Potem je pa kandidat za rektorja se odločil, da bo uvedel prorektorja za umetnost na Univerzi v Ljubljani, kar je izvrstno seveda. In sem jaz postal še usporedno s tem dekanovanjem še prvi prorektor za umetnost na Univerzi v Ljubljani in smo kar premikali meje, moram reči. Predvsem meje razumevanja, profesori z naravoslovnih fakultet, humanističnih, ne razumejo popolnoma, kako poteka umetniški študij. In je tukaj bilo kar velik enega nerazumevanja in tudi ovir za akademije, da bi se popolnoma razvile. Smo premikali te meje in mislim, da dokaj uspešno.
0: Aleš Valič, ko prebiram vaš gigantski gledališki opus, v bistvu kaj ne rečem. Gledala sem uprizorite po posameznih desetletjih, posameznih dramskih tekstih, po režiserji, s katerimi ste sodelovali. Vaš opus je neverjeten. Ugotavljala sem, kdaj ste bili Tartuf, Ugotavljala sem, da ste igrali v 10 Shakespeareovih igrah.
1: Tega nisem niti vedel tako.
0: Jaz sem to seštela. Začeli so v Trstu, nato postali član Senega drama, potem po skoraj 2 desetletjih in pol zaposlite dramo, vendar nastopate na vseh odrih možnih, največ v Mariboru, v enem zelo širšem, daljšem obdobju, pa seveda tudi v zadnjem desetletju v gledališču Koper.
1: Ja, pa v Anton Podbevšek teatr.
0: Anton Podbevšek teatr pri Matjažu Bergerju.
1: Treba je še omeniti Prešernovo gledališče Kranj in je bilo zmeraj zelo, bi rekel, zelo, zelo ustvarjalno. Lepo okolje za delo. Tega je sicer zdaj že nekaj časa nazaj.
0: In zdaj, če se ustavim pri predstavi, ki sem jo videla, Ela. Na odru gledališča Glej, ki je bil pravi bum, ne? Ne za kokoši in vsega, kar se je tam dogajalo, ampak vaša igra z Aljo Tkačevo, tem ambijentu Gleja, ki je bil takrat zelo, zelo popularen, ne? To pa je bilo doživetje v režiji Edvarda Millerja, posebno doživetje tudi za vas.
1: Jaz sem očitno neke vrste nemiren duh, kar se tiče iskanja ustvarjalnih izzivov in me je popolnoma od začetka zelo zanimal eksperimentalni teater. Pekarna, Glej, ta teater nam je zavidala cela bivša država, ker nikjer ni tega obstajalo. To je bilo samo v Sloveniji. Takrat je bil en dober princip pravzaprav iskanja novih smeri v gledališču, da kar je eksperimentalni teater razvil, so institucije srkale vase in tudi pobirale najboljše umetnike iz eksperimentalnega gledališča. Tako da to je bilo zelo, zelo plodno obdobje. Ela je bila nekaj posebnega, ja. Ela je bila, postala je kultna predstava v Ljubljani, v Sloveniji. Tudi gostovali smo veliko z njo na okrog.
0: Po celi Jugoslaviji.
1: Ja. Ko smo imeli pogovor z občinstvom po 50. predstavi, so se ga udeležili gledalci in par jih je bilo, ki so jo videli že 30-krat. Čist nepojmljivo. Tako da je bila res nekaj posebnega. Zimprovizirali smo pravzaprav to predstavo. Tekst smo imeli samo za osnovo, za temo na nek način. Zelo eno tako živahno demo na nek način. Zelo eno tako živahno obdobje je bilo to.
0: In živahne so bile tudi

0: Ampak lani jeseni sem pa slučajno bila v Trstu in sem videla, da je predstava o iskanju izgubljenega jezika. Obožujem Gorana Vojnovića in sem rekla, to si grem pogledat, no in sem bila tam. To je tudi zanimiva zgodba, ne, o dveh bratih, ki sta se v mladosti razšla, en je bil partizan, en je bil na drugi strani, skratka fašist in partizan, na obeh stranih meje, ne. In potem enega zadene kap in spregovori v jeziku otroštva in potem se tukaj začne komedija, ne?
1: Ja,
0: ker ga drugi brat ne razume.
1: To je zame zelo, zelo poseben študij, ker jaz izhajam z Vipavske doline in moja starša sta oba seveda živela pod Italijo med obema vojnama in sem zelo začutil in razumel te probleme Primorca v tuji državi. Mi je tematika bila zelo, zelo blizu. Čaroben tekst, ki se ukvarja pač s tem, kar še zdaj odseva na nek način v nas.
0: Ko sem gledala vse te predstave, vsega res niti ne moramo našteti tistih nekaj glavnih ali pa pomembnih, ampak dramaturgina Mojca Krajnc me je upozorila na vašo sijajno vlogo Volanda, ki je ključni lik v romanu oziroma igri Mojster in Margareta Bulgakova, spet v režiji Janoša Kice, na odru SNG Maribor, ne?
1: Ja, Voland je fantastična vloga. Predstava je bila res zelo, zelo pomembna v tistem času za Maribor. Voland je pa vloga, ki si jo lahko samo želiš.
0: Pa vam vaš glas, ta moč te vaše retorike, ta strast govora, ker vsi govorijo o vašem govoru antičnih dimenzij, sami pravite, da se v glasu čuti vse, kar igralec naredi. Njegov izraz in tudi sami ne poučujete in učite druge, ne?
1: Zdaj, kar se tiče čist tehnične plati govorjenja, si treba seveda naučiti dikcijske vaje, govorne vaje, treba delati, da ti govorni organ deluje preprosto. To je tako, kot za hec lahko rečemo, neke vrste stroj. In to mora biti sproščeno in mora proizvajati prave glasove. Daž druzga ni tukaj, nobene skrivnosti. Ta tehnika diha in glasu, ki sem jo že prej omenil, absolutno. To mnogi poklici, ki zahtevajo veliko govorjenja, imajo ta predpogoj, da pravzaprav pravilno dihaš in da ti prepona deluje. Jaz zmeri pravim, prazna vreča ne more stati po konci in če ni zračnega stebra od prepone navzgor do glave, potem glasilke trpijo. Glasilke so pa najmehkejša mišica v človeškem telesu in strahovito pod udarom zavibrirajo vsaki sekundi, ne vem kolikrat.
0: Ali menite, da bi se načina govora oziroma sploh nastopanja bilo potrebno učiti že na primer v osnovni šoli? Danes opažam ljudi, zlasti ko jih vabim v studio, da so nekateri zelo slabi govorci.
1: Ja, to je zdaj ta sodoben čas prinesel, pa sodobna tehnologija. Ljudje se ne pogovarjajo v vsakdanjem življenju več toliko, kot so se včasih. Se vidimo, ko dva sedita na kavi, pa imata vsak svoj telefon v roki. Tudi dejansko za isto mizo se ljudje sporočila pošiljajo prek telefonov. Manj pogovarjanja, kot ga je bilo včasih, in to se tudi vidi na akademiji, kako pridejo v prvi letnik. Včasih študent je zelo, zelo nepripravljeni na govorjenje in se težko govorno izražajo, tako da imajo malenkost nižjo vstopno stopnjo, kot so imeli študentje pred nekaj desetletji.
0: Preden zavrtiva naslednjo glasbo, bi rada še povedala, da film je tudi vaše druge umetniško ustvarjanje, pa v tem v nadaljevanju pogovora. Zdaj pa glasba, kaj poslušamo?
1: Ja, ker mislim, da je treba celo življenje iskati zadovoljstvo in upati, da ga enkrat najdeš, bomo poslušali Rolling Stones, I can't get no satisfaction.

0: Nedeljski gost je Aleš Valič, prijemnik Borštnikovega prstana 2026, eden najbolj vsestranskih gledaliških in filmskih umetnikov. Vaše umetniško delo je bilo večkrat seveda nagrajeno z najpomembnejšimi gledališkimi in filmskimi priznanji. Jaz bom omenila samo Borštnikove nagrade, nagrado Prešernovega sklada, Severjevo nagrado in seveda druga priznanja. No in tu so še Zlate goriške vrtnice, malih odrov, ki jih podeljujejo na Goriškem, ne? Teh je pa kar nekaj. No, zadnje desetletje pa se zelo pogosto pred filmsko kamero. Film vas je ponovno okupiral, veliko snemate televizijske serije, ki so pa zelo popularne in lahko bi rekla, da so vas tudi nekako dvignile na filmski pedestal, ker večinoma ti mladi vas poznajo po televizijskih serijah, ne?
1: Ja, seveda, televizija ima velik vpliv, ne? Ker ljudje očitno zelo veliko televizijo gledajo. Predvsem mlajši, to je fascinantno. Je pa dejstvo, da te serije, dnevne serije, pa gledajo vse generacije. In to je, ko smo imeli srečanje z občinstvom v Ljubljani in v Mariboru,
0: zdaj govorila o seriji Skrito v raju.
1: O seriji Skrito v raju govoriva. To je bilo v Aleji, v Ljubljani je bilo 4500 ljudi. In mi smo doživeli, mislim, sprejem, kot da smo rok glasbeniki. Dejansko. Varnostniki so nam morali pomagati in v bistvu ščititi množico, predvsem otroke, da ni prišlo do nesreče. Tako veliko oboževanje je to, ja.
0: Ampak vi tudi gotovo uživate v tem aktu zdaj, v tem procesu teh TV nadaljevanj, ki kar tečejo, ne? Ba je, lahko kupiš, ne, te serije in...
1: Seveda, ja. Seveda. Zanimivo je, da Skrito v raju so na Hrvaškem predvajali, zdaj me da spet ponavljajo. Prvo sezono na Pelješcu sva šla z ženo v trgovino in so začele prodajalke tako gledati. Tako da ne so me prepoznale. Ta popularnost televizijska je res nekaj zelo posebnega.
0: Torej, zdaj govorila o vlogi Steiner.
1: Ja.
0: Kaj pa ostale serije? A ves v bistvu, kolikih serijah ste
1: v teh
0: nastopali?
1: V teh dnevnih sem nastopal v štirih. Najprej sem vzel eno epizodno vlogo v Sodnem vinu, potem sem imel glavno vlogo v Reki ljubezni, pa v Najinih mostovih, pa potem Skrito v raju. Ja sem pa jaz na začetku karijere zelo veliko snemal na nacionalki. Zelo dobre televizijske drame in pa serije. Takrat je nacionalka imela še eno resno, resno umetniško produkcijo.
0: Se spomnite, kdaj je bilo to prvič?
1: Prvič.
0: Ste sodelovali?
1: Točno leta, ne vem, ali je bilo pred takoj po akademiji, tisto prvo poletje, ali pa je bilo prvo leto po zapustitvi v Tržaškem gledališču, je Jože Babič delal eno zelo zanimivo televizijsko dramo o uporu rudarjev v rudniku v Labinu. In tam je, to bilo nekje na začetku prejšnjega stoletja, ali pa mogoče 1920 nekje se to dogaja, tak močen upor. In ga je vodil en mlad slovenski rudar in tega rudarja sem jaz igral. Zelo, zelo fina drama.
0: V bistvu, kako to poteka? Se takrat kompletno angažirani? Dnevno, vsak dan snemate
1: to, kar smo snemali, recimo serija Skrito v raju, kar smo snemali v kempu na morju prizorov, to smo
0: pa
1: snemali
0: to, točno?
1: V zraven Novigrada.
0: Ta kemp dejansko obstaja?
1: Ne, to je bil narejen kemp za snemanje. Ja. Sej ba je ga ljudje zelo obiskujejo še zdaj, ta prostor. Drugač pa snemanje poteka v studiju, in to zelo, zelo intenzivno. V manj kot dveh snemalnih dneh, po 12 ur, se posname 40 minut serije.
0: Kaj pa vi osebno spremljate, kakšne tuje ali pa hrvaške? Hrvaška ima veliko tega.
1: Veliko. Pogledam kaj, kar me zanima, tako da malo dobim vtis, kako delajo. Kaj več pa nimam niti časa.
0: No, nekje sem prebrala, da bi radi igrali v nekem dobrem dramskem filmu.
1: Ja, seveda. Jaz sem nekaj filmov, pri nekaj filmih bil zraven, ampak dejansko nisem nikoli imel občutka, in tudi res je bilo tako, da nisem dobil kakšne take vloge, kjer bi res lahko pokazal nekaj več, no, naredil eno kompletno vlogo filmsko. To si želim, ja.
0: Pa se spomnite, kdaj ste šli prvič v teater, ali pa v kino, ali pa gledati neko opero? Kaj ti? Matjaž Klopčič mi je prav v tem studiju enkrat dejal, da se ne spomni, ali si je prvi obisk v kinu zapomnil, ker je takrat močno snežilo, ali pa si je zapomnil, da je tako močno snežilo, ko je šel prvič v kino. Se vi spominjate kakšnega takega prvega obiska, ki vas je nekako le zaznamoval tisti dan ali pa tisto predstavo?
1: Zelo se spomnim, pa je zanimivo, da je tudi malo povezano s snegom, ampak sneg je bil slučajen. Spomnim se ene predstave, ko sem bil v gimnaziji, ko smo šli gledati v Celje eno predstavo. Celjski teater je bil takrat verjetno najboljši v Jugoslaviji in so tudi dejansko s cele Jugoslavije hodili gledati v Celje predstave. Mislim, da na koncu predstave so odprli zadnjo steno gledališča, tista ogromna vrata za kulise in zunaj je snežilo. Tega se spomnim.
0: No, potem nekaj na tem je, ne?
1: Ja.
0: Na tej scenografiji, ne? Bolj kot na vsebini, če se pošalim. Aleš Valič, če niste kje na gostovanju ali če ne snemate TV serije ali filma, če imate lahko ves dan zase, kako najraje preživite nedeljo?
1: Doma, na terasi, zunaj, v pogovoru, v druženju z ženo Tejo, na kakšnem sprehodu. Tako, nič kaj posebnega, zelo eno tako običajno nedeljsko sproščanje.
0: Taka bonace.
1: Ja, seveda. Nujno potrebna v tem poklicu.
0: In čisto za konec še dve radijski dediskali. Ali ima igralec tudi tremo, ko recitira poezijo, na podeliti Prešernovih nagrad, na primer, in to na odru Galusove dvorane, ki ima največje občinstvo. Ali ima igralec takrat tudi tremo?
1: Takrat ima igralec izjemno tremo. Ker, ko igraš v gledališki predstavi, se kakršnakoli napaka mirno lahko popravi skupaj s kolegi na odru. Ko pa govoriš vezano besedilo, kjer ne sme biti napake in si sam, pa veš, da napake ne smeš narediti in to povzroči ogromno tremo.
0: No in še druga dediskalija, ali imate vnaprej pripravljen govor? Potem, ko boste prijeli prsan, najbrž ste o tem že razmišljali, ali se prepuščate trenutku, spontanosti in svečanosti večera?
1: Jaz vem, da bi že moral imeti govor pripravljen, pa ga še nimam. Rad imam sicer spontanost, izjemno rad, ker je tudi ključna za naš poklic. Zdaj moram reči, da me že malo skrbi, kaj bom, na kakšen način se bom zahvalil. Najbrž se pričakuje od mene, da bom povedal kaj pametnega. Jaz pa v vseh intervjujih, ki jih zdaj dajem, na srečo imam priložnost za to, imam včasih občutek, da so možgani že popolnoma izpraznjeni in da karkoli rečem, sem že enkrat povedal. Upam, da se bom zahvalil tako, da bojo ljudje zadovoljni.
0: In še zadnji, vaš glasbeni izbor.
1: Ma bolj bo vsebinske narave, zaradi tega, ker zdaj ogromno razmišljam o tem, kaj sem počel v življenju, ker se usedline iz spomina se kar dvigujejo. Zdaj, ko gledam se znam tega, kar sem delal, pa kar mi ljudje sprašujejo. Vem pa, da sem zmeraj iskal eno svojo pot v tem poklicu, ne ravno običajno. In zaradi tega Frank Sinatra, My Way.
0: Aleš Valič, še enkrat čestitam za Borštnikov prstan in hvala za pogovor.
1: Hvala za povabilo, res.

0: Frank Sinatra in My Way je bila še zadnja po izboru tokratnega nedeljskega gosta Aleša Valiča, s katerim se je pogovarjala Nina Zagoričnik. Celoten pogovor, če bi ga morda radi slišali še enkrat ali ste ga slišali samo na pol, najdete na val202.si in med podcasti Radia Slovenija. Zdaj pa je že čas za novice na Valu 202.
1: Novice. Obsežni ukrajinski napadi na rusko infrastrukturo, ki podpira vojsko. Na plažah v piranski občini uredili dostop v morje gibalno oviranim.
2: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Čeprav je ameriški predsednik Donald Trump izrazil željo, da bi ob njegovem današnjem 80. rojstnem dnevu podpisali sporazum o končanju vojne z Iranom, tam še niso sprejeli končne odločitve. Kot so še sporočili iz Teherana, še preučujejo politične, pravne in tehnične elemente memoranduma o soglasju. V sklopu prizadevanj za sklenitev sporazuma naj bi danes v iransko prestolnico prispeli katarski pogajalci. Med obsežnim ukrajinskim napadom z brezpilotnimi letalniki v ruski regiji Jaroslavl je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti zadeto skladišče goriva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trdi, da so tam napadli naftno infrastrukturo, v regiji Tula pa kemično tovarno, ki je ključna za proizvodnjo eksplozivov. Po njegovih besedah so izvedli tudi več uspešnih napadov na rusko vojaško logistiko na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Romunski predsednik Nikoš Ordan je za mandatarja imenoval člana liberalne stranke Adriana Veșteo. Zanj se je odločil po današnjem umiku neodvisnega kandidata Eugena Tomaka, ki mu ni uspelo sestaviti tehnične vlade. Nasprotovala ji je večina v parlamentu, čež da bi bila manjšinska vlada boljša rešitev. Vodja liberalcev in premijer, ki opravlja tekoče posle, Ilje Bolojan, je predsedniku države očital sovražno dejanje in poskus razkola stranke, čež da ni bil obveščen o njegovi odločitvi. Albansko tožilstvo je sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 ljudi, ki so osumljeni pranja denarja. Do včeraj so jih aretirali le 4. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od 20-erice morda upleteni v turistični projekt povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Včerajšnjega unovičnega protesta v Tirani proti kompleksu, ki ga načrtuje njegov zet Jared Kushner, se je udeležilo več tisoč ljudi. V slovenskih naravnih zdraviliščih so pred začetkom poletne turistične sezone optimistični. V prvih 5 mesecih so imeli dober milijon prenočitev, kar je 2,9% več kot v enakem obdobju lani, so sporočili iz njihove skupnosti. Visoka pričakovanja imajo tudi na obali, kjer se kopalna sezona jutri uradno začenja. Na njo so se pripravili s pospešenim urejanjem infrastrukture na plažah. Na tistih v Portorožu ter pred vstopom v staro mestno jedro Pirana so ponovem urejeni dostopi za gibalno ovirane. Direktor Piran Nesed Dulaj.
3: Gre za napravo imenovano C-Track, kjer se lahko gibalno ovirana oseba sama iz svojega vozička usede na stol, ki je na tračnicah, in po teh tračnicah gre v morje.
1: Oblačnost bo začela naraščati od severa, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, mogoča bodo krajevna neurja. Padavine se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem, temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami, predvsem na Primorskem lahko nastane tudi kakšna nevihta. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Podatki o prometu, zastoji se na cestah Lucija, Strunjan in Šmarje Koper. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Do 22. danes velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
7: Hej, kje si, fater?
8: Kar boter mi reč.
7: Kaj?
8: Ja, zdaj sem tudi botar.
7: Okej, kje si botar?
8: Tako je.
9: V program Botrstvo je vključenih že več kot 10,000 botrov. Postani botr tudi ti in prispevaj za lepšo prihodnost otrok. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
6: Donator meseca je Zlatarna Celje.

0: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202.
1: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

0: Danes je bil nedeljski gost Vala 202, Švalič, no pred natanko mesecem dni pa smo v te isti oddaji gostili dr. Petra Kozmusa, priznanega slovenskega poznavalca čebel in čebelarja. Takrat sta se z Veroniko Gnezdo med drugim pogovarjala prav o današnjem dnevu, ko je začela veljati uredba Evropske unije, da morajo vsi proizvajalci in uvozniki medu na embalaži natanko navesti poreklo medu. Oznake, kot so bile mešanica iz EU in izven EU, ki so denimo dopuščale, da je v kozarcu medu sled, torej kapljice ali dve slovenskega medu, ostali med pa uvožen iz katerekoli države sveta ne bodo več dovoljene. No in po novih pravilih bodo morali celo po padajočem deležu navesti, odkot med prihaja. Torej denimo 50% iz Slovenije, pa 30% iz Vietnama in 20% z Kitajske. No in dr. Peter Kozmus, ki med drugim na Čebelarski zvezi Slovenije vodi rejski program za kranjsko čebelo in je med najzaslužnejšimi za sprejetje te direktive, je povedal tudi, koliko medu pri nas sploh porabi vsako leto.
1: V Sloveniji pojemo na prebivalca približno 2 kg medu, to pomeni, da ga potrebujemo 4000 ton. Lansko leto smo ga pridelali nekaj manj kot 3000 ton, tako da smo bili približno 70% samooskrbni, drugače pa smo manj kot 50% in ja, zato jim moramo veliko ali pa približno polovico medu uvoziti.
2: Kar pa je seveda problem, kot ste omenili, ponarejenega medu. Kaj je to ponarejen med? Je to mešajo, nadomeščajo, gre za neke sintetične?
1: Ja, gre vse, kar ni proizvod čebel, rečemo, da je ponarejen med, ne? Ker v pravilniku lepo piše, da medu čebelar ne sme nič oduzeti in nič dodati. In zdaj tukaj prihaja do več različnih stvari, da na koncu pridemo do nepravega medu. Lahko bi medu dodali samo nekaj sladkornega sirupa in s tem bi bil takoj med ponarejen. Čeprav je tukaj tudi nekaj naravnega medu, do tistih totalno ali pa v bistvu povsem industrijskih proizvodov, kjer v bistvu ni nič medu zraven, tako da ponaredkov je veliko različnih vrst, različne kvalitete, prihaja na evropski trg, ker v Evropi manjka medu po zelo nizkih cenah in potem se tukaj prepakira v kozarce, pristane v trgovinah in ja, ljudje so zavedeni, kupujejo ta med misleč, da gre za ugodno ali pa dobro nabavo in ne razmišljajo, da je v bistvu to bila, če malenko sparafriziram, zelo draga sladkana voda in je boljše, da jo bi kupili kilo sladkorja, ne pa tisti med, pa mogoče takrat, ko bi želeli med, pa res pravi med, pa da dajo nekaj več denarja, pa grejo k čebelarju, pa ga nabavijo, pa ga res tistega uporabljajo potem za zdravje, kot so med uporabljali tudi pred časom.
2: Uh-huh. Se pa obeta sprememba na tem področju 14. junija.
1: Ja.
2: Kaj to pomeni?
1: Ja, od takrat naprej bo moral biti vsak med označen po točni poreklu države. Zdaj je bilo v evropski zakonodaji zapisano, da ni bilo potrebno našteti natančno države, iz kje je med nastal, ampak da je lahko bilo zapisano samo kot poreklo iz Evropske unije in drugod. In tukaj potem v laboratoriju se to ni dalo dokazovati. Lahko je šlo za kitajski med, med iz Indije ali iz Vietnama. Sedaj pa je po novi zakonodaji bojo morali polnilnice jasno napisati, iz katerih držav je med prišel in verjamem, da bodo kupci hitro, ko bodo videli napis, iz katerih držav prihaja med, ugotovili, a gre to za pravi med ali za ponaredek, čeprav že tudi cena ogromno pove.
2: In prav Slovenija je bila pobudnica teh sprememb.
1: Ja, ta postopek se je zelo dolgo časa odvijal in iz večjih držav je prišla ta pobuda. Že dolgo časa je bila na mizi Evropskega parlamenta in zelo smo veseli, da zdaj pa res šlo že to, da je bil sprejet ta konsens, ker si res veliko obetamo od tega.
0: Ja, in Evropska direktiva o doslednem označevanju porekla medu je začela veljati prav danes in je bila sprejeta v veliki meri tudi po zaslugi, kot smo slišali, Čebelarske zveze Slovenije. Med, ki je na trgu in je označen še na star način, se sicer lahko še naprej prodaja in trži, a le do porabe zalog največ pol leta.

Nogometni navdušenci se od četrtka v nogometnih nebesih se je začelo največje, najdaljše svetovno prvenstvo do zdaj. No, ta dogodek pa vsakič znova naplavi tudi zanimive obstranske zgodbe, kot je ta, ki prihaja iz Belgije. Od tam namreč prihaja nov napovedovalec rezultatov tekem in po hobotnici Polu, slonici Neli in Vidri Tajo se je napovedovanje rezultatov na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu lotil tudi maček belgijskega premijeja Barta de Weverja. Maximus se je izkazal uspešnega že v prvi tekmi, ko je pravilno napovedal zmago Mehike. Maček je zmagovalce napovedal tako, da je na posebej izdelanem podiju izbral med dvema posodicama s hrano in tokrat je izbral tisto, ob kateri je bila mehiška zastava. In ta video posnetek njegove napovedi so objavili na družabnem omrežju, kjer ima Maximus svoj račun in sicer na Instagramu in obljubili, da bodo zdaj na njem redno objavili napovedi tekem nogometnega prvenstva, kot si ga je zamislil maček Maximus.

0: Ne vem, če je bilo prejšnji teden res vse lepo, bojim se, da ne, ampak v vsakem primeru je za nami pester teden z več vidikov športnega, notranje in zunanje političnega in še kakšnega. V petek je premierno teden strnil v petkovi centrifugi Gašper Andrinak, zdaj pa jo bomo slišali še enkrat.
1: Petkova? Centrifuga.
2: V nekih drugih normalnih časih, če so ti sploh kdaj obstajali, bi se ta teden moral svet ustaviti.
3: Svetovno prvenstvo v Mehiki, Kanadi ter ZDA se je začelo.
2: Prvenstvo je največje do zdaj. Ne samo po površini, tudi po številu.
4: Tekem 104 bodo po številu udeleženk.
2: Prvenstvo, ki ga odblizu spremlja radijski novinar Luka Petrič, spremljajo številne afere in protesti. Od neizmerne grabežljivosti kapitala.
4: Največje bo prvenstvo tudi po dobičku, po prihodkih. FIFA bo predvidoma zaslužila 8 milijard evrov, je pred mesecem zatrdil The Guardian, to je polovica letnega proračuna Slovenije.
2: Do predvsem ameriškega zavračanja dovoljen za vstop nekaterim sodelujočim, osebju iranske reprezentance in sodniku iz Somalije, ki ga je zdaj, kar lahko morda razumemo tudi kot provokacijo, UEFA Aleksandra Čeferina določila za sodnika superpokala. Na vse skupaj bi predsednik FIFA Gianni Infantino verjetno zgolj ponovil.
5: Chill, relax.
2: Chill, dajte že mir in uživajte. Vsaj najmlajši igralci pri tem vedo kako.
6: Pa nogomet je tudi čim več, da si podajaš, da dosežeš čim več golov, pa važno je, da igraš, pa da igraš fair play.
2: Če otroci zasledujejo fair play na igrišču, bi jim lahko sledili tudi odrasli, tukaj bi lahko prišla rima, na bojišču, ampak do tja, na žalost, še pridemo. Najprej na Luno.
7: We don't live on the moon, we live on planet Earth and you have to deal with different situations. We try to do our best.
2: In nazaj na Zemljo, ker se po besedah predsednika FIFA moramo pač ukvarjati z različnimi situacijami.
4: Prvenstvo pa bo največje tudi po izpustih, približno 8 milijonov ton ogljikovega dioksida. Jih bo približno toliko, kot proizvede 1,7 milijona avtomobilov v enem letu.
2: Planet se namreč zaradi nogometa nikakor ni ustavil. Tudi v Sloveniji ne.
8: Toča, veter orkanski, sam lomil je.
2: Sredi tedna je najprej dobesedno zalilo Haloze. Potem je naslednji dan veter na Gorenjskem udaril kot...
9: Bomben napad, če sem iskren, tako zgleda, ne? Tajfun je prišel v določenem pasu.
2: Tako kot cerkljanski župan je bil osupel poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, ki je že veliko...
10: Doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne.
2: Nesreča je prišla v ogromni materialni škodi.
11: Nekatere hiše so, lahko rečem, skoraj neprimerne za bivanje.
2: Na srečo pa je življenja pustila pri miru, vsaj neposredno. Posredno pa bo imela dolgoročnejši vpliv.
12: Je pa težko pričakovati, ker še lanske suše nismo dobili izplačene, da letos je že spet bila suša, zdaj nas je doletela toča, tak da vprašanje, kako bo z izplačili glede te toče.
2: Območje pri komendi si je ogledal tudi zagovornik vitke države oziroma predsednik vlade.
13: Narave ne more spreminjati, ne? Moramo se ji prilagajati.
2: Država bo ljudem morala priskočiti na pomoč. Morda bo morala tudi pozabiti na to, kako vitka bo, sploh, če se bo res želela naravi.
13: Prilagaja.
2: Ali to pomeni, da bi lahko opustili ideje o novih hidroelektrarnah? Morda...
14: Da na avtocesti ni več omejitev 130, ampak je 120.
2: Ter v mestih splošna omejitev 30 ali pa omejitev predelave mesa. Vse to bi pomenilo prilagajanje naravi. In na dolgi rok omejitev podnebne krize. Ampak, če o tem govori tudi stroka oziroma znanost, je to označeno za aktivizem. Minister pa...
15: Ne bom dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko.
2: Ja, vse, kar se moramo še dogovoriti, je, kaj je stroka in kaj je aktivizem. Do tega dogovora pa bomo prišli tako hitro, kot po novem od Ljubljane do Maribora.
16: Ob vseh zastojih na štajerski avtocesti, torej pri Slovenski Bistrici, od Konic do Dramelj in med Domžalami in Ljubljano, se bo čas potovanja zdaj med Mariborom in Ljubljano podaljšal za več kot eno uro.
2: Pa ne samo na tem odseku, jekleni konjički lahko kar pozabijo na galop tudi na poti na morje. bedaki in konji, pa bomo prepuščeni vročini in tomboli zastojev.
17: Dali bomo vse od sebe, da se tej zastoj čim prej zaključijo.
2: Na srečo se je skoraj kot znameniti superhik, sicer brez rdečega pregrinjala, ampak v rumenem jopiču in čeladi, dela lotil novi prometni minister. Maksimalno se bo potrudil, še več.
17: Trudil in žrtoval za to, da se bo tudi pri priključku Postojna dela odvijala v nočnem času in čim hitreje.
2: Ta vrčevski populizem bi lahko nadaljeval s tem, da so edini zadovoljni pri slovenskih železnicah, kjer so končno konkurenčni prevozu z avtomobilom in še bi lahko kaj našli. Ampak to je javni radio in ne vrtec.
17: Če to pač deluje v tujini, v Avstriji, v Nemčiji, v Italiji, potem bojo nočna dela delovala tudi v Sloveniji.
2: Bi pa kljub temu dodal še tole, tiskovni predstavnik avstrijskega Darsa, ki se imenuje Asfinak, je za časopis Dnevnik povedal, da je nočno delo tam prej izjema kot pravilo. Izogibajo se mu, ker je le mogoče. Kot sem omenil že na začetku, svet se nikakor ni ustavil. Od leta 2010 je na svetu vsako leto več konfliktov. Ta teden je bilo objavljeno poročilo globalnega indeksa miru. Miru, kaže najslabljeno poročilo globalnega indeksa miru. Miru, kaže najslabše po drugi svetovni vojni.

0: Gradimo s tem,
1: what kind of world are we gonna be?
2: Gradimo svet, kjer satelitski posnetki zadnjih dni kažejo na širitev ruske vojaške infrastrukture ob finski meji. Zla slutnja spomni na podobno kopičenje vojske ob Ukrajini. Tam vojna traja dlje kot prva svetovna vojna. Gradimo svet, kjer
1: we believe that genocide is still ongoing.
2: Genocid v Gazi še vedno traja.
0: Bombardiranja, množični poboji se ne dogajajo več na način, kot so se, vendar izjave politikov in življenjske razmere jasno kažejo, da Izrael ne želi, da bi Palestinci lahko preživeli v Gazi.
1: Israel do not intend for Palestinians to be able to survive in Gaza.
2: Podobne izraelske želje ne veljajo samo za Gazo, ampak tudi za Zahodni breg. Tam Amnesty International ugotavlja, da je razselitev Palestincev del izraelske vladne strategije etničnega čiščenja in ne zgolj delo nekaj odpadniških naseljencev ali ekstremističnih ministrov. Del tega pa smo na neki način tudi mi, kakor o raziskavi uvoz okupacije piše Boštjan Videmšek v Delu. Raziskava je pokazala, da je koprsko pristanišče eno izmed glavnih vstopnih točk za izraelske produkte med letoma 2017 in 2026, tudi iz nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu, kjer so ta teden pokopali 7-mesečnega dojenčka. Skupaj staršema je bil v avtu, na katerega so streljali izraelski vojaki. Dojenček je bil huje ranjen in je v bolnišnici umrl. Slovenska vlada je medtem razveljavila ukrepe proti Izraelu, kot je prepoved izvoza in tranzita orožja. In tako
3: pojasnila je, da tako ponovno vzpostavlja pogoje za normalen politični dialog z Izraelom.
4: Mogoče, če ima kdo od stanovalcev, je imel mal predsodek, pa to. Ampak v bistvu pride do tebe, pa se posmeje. Ne vem, veliko pojo, to so sploh znani, da radi pojo. So se naučili, ne vem, 2-3 kitice, neke slovenske, pa tako zapojijo.
2: V domu za starejše občane pod Brdo so zaposlili nove sodelavce, z Filipinov.
4: Če si odprt, si pripravljen, ker veš, da druge rešitve ni, sprejeti nekaj novega, poskusiti.
2: Odprtost oziroma zaprtost družbe se kaže v dejanjih. Naprimer, odvzemom volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Ali koncem obveznosti otegovanja sindikalne članarine od plač, ali snemanjem mavrične zastave, ali pa najstrožjim migracijskim paktom v Evropi do zdaj.
5: Je, da sodelujemo, pa da naredimo čim več podaj, pa da zmagamo tekmo, pa da se družimo s prijatelji.
2: Samo želimo si lahko, da bi enkrat zgradili svet, ki bi se ustavil zaradi fuzbala ali parade ponosa. Da bi sodelovali, si podajali in se družili, ter za božjo voljo omogočili vize članom dubioze, da bi zapeli tudi pod kipom svobode.

0: Petkovo centrifugo sva pripravila tonski mojster Liam Samsa in novinar Gašper Andrinek.
1: In to je bila ponovitev petkove centrifuge v času nedeljskega kosila. Upam, da vam dogajanje prejšnjega tedna ni pokvarilo teka. Dobar tek in dobar dan z Vala 202.

Prejšnji teden se je pred kinom Šiška odvila težko pričakovana druga izvedba festivala 202, ki je bila v celoti posvečena tako zgodovini kot aktualni produkciji hip-hopa pri nas. Festival je z nastopi in zgodbami ustvaril most med pionirji in mlajšimi generacijami ustvarjalcev in predvsem pokazal bogato dediščino slovenskega hip-hopa. Radijsko reportažo z našega festivala smo lahko slišali v ponedeljek, no danes pa je čas še za televizijsko. Ogledate si jo lahko danes popoldne ob 17:15 na prvem programu televizije Slovenija, pripravila pa jo je naša novinarka Katja Stojnič. Vabljeni torej k ogledu danes popoldne, že zdaj pa k poslušanju, kajti tole, kar sledi, je prva slovenska rap balada, ki jo je tudi prečiško v petek odrepal Klemen Klemen. Still love her ali po domače Nataša z Depale vasi.

Tole je bil utrinek z prvega dne festivala 202, danes popoldne pa še enkrat vabljeni k ogledu televizijske reportaže ob 17:15 na prvem programu televizije Slovenija. Mi pa se na valu 202 zdaj le utirjamo nazaj v nedeljski glasbeni niz Jerneja Veneta, tole so Leonard.

0: Novice.
1: Izrael po Hezbolahovem napadu načrtuje novo obstreljevanje Libanona. Tanker ruske senčne flote prvič zasegla Velika Britanija.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Teheran še ni sprejel končne odločitve glede memoranduma o soglasju z Washingtonom, poroča iranska tiskovna agencija Fars, ki se sklicuje na dobro obveščen vir blizu pogajalske ekipe Islamske republike. Po nekaterih informacijah bi strani lahko danes dokument podpisali elektronsko prek virtualnega sestanka. To naj bi omogočilo podaljšanje premirja za 60 dni, vnovično odprtje Hormuške ožine in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Izrael Hezbolahu očita kršitev premirja, češ da je obstreljeval sever judovske države. Skrajno desni predstavniki njene vlade pozivajo k povračilnim napadom na južno predmestje libanonske prestolnice Bejrut Dahije, ki velja za trdnjavo šiitskega gibanja. Izraelska vojska je medtem izdala opozorilo o evakuaciji prebivalcev 29 vasi na jugu severne sosede. Operacijo proti ruski senčni floti, ki se skuša izogibati sankcijam, so prvič izvedle britanske sile. V Rokavskem prelivu so davi zasegle tanker, ki je plul pod kamerunsko zastavo. Da gre za pomemben udarec financiranju ruske vojne v Ukrajini, je podarila tudi britanska ministrica za kulturo, medije in šport Lisa Nandy. Odvzem teh sredstev je eden glavnih načinov, ki bo zagotovil zmago Ukrajini in po njenih besedah kaže britansko podporo tej državi. Vsaka deseta prometna nesreča pri nas se zgodi zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Opiti vozniki pa povzročijo od 25 do 30 odstotkov nesreč s smrtnim izidom. Kot so še sporočili z Agencije za varnost prometa, še vedno zaznavajo visoko toleranco do uživanja alkohola. Prihajajoči teden bodo tako izvedli preventivno akcijo, med katero bo policija poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov. Oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti krajevnih neurij na severovzhodu bo v veljavi do poznega večera. Tam lahko hitro narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Zvečer in v noči na jutri bo takšno razlivanje mogoče tudi na vzhodu in v osrednjem delu države. Mogoče bo tudi zastajanje padavinske vode. Za severozahod, jugovzhod in osrednji del države so izdali rumeno opozorilo. Oblačnost začenja naraščati od severa, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami, predvsem na Primorskem lahko nastane tudi kakšna nevihta. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Podatki o prometu, zastoj so na posameznih odsekih cest Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjeloke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev.

0: Danes je dan za osrednji dogodek večdnevnega kolesarskega dogajanja v prestolnici in okolici. Danes se namreč odvija maraton Franja, tako daljša kot krajša verzija, in slednjo vozita tudi naša kolega Jan Škarjanc in Jure Jeroman, ki sta si zdaj privoščila kratek postanek, da se lahko slišimo. Jure, kako vam je šlo do zdaj in najprej morda, kje ste se ustavila?
1: Ja, lep pozdrav. Šlo nama je kar dobro, no, moram se zahvaliti Janu, ki je večkrat potegnil v grupo, ki je bila pred nami, tako da pravo za veter je danes je pomenil Jan Škarjanc, torej naš kolega. Sicer pa sva v mestu, kjer je morda najbolj znan občan prav Dare Rupar, in tukaj ga bova počakala, morda se nama pridruži do Ljubljane. Malo heca, sva v Škofji Loki, torej za nama je približno 65 km, še 35, morda malo več do cilja, tako da sva v bistvu, kar se mene tiče, kar hitra, je pa nekaj grup pred nama, seveda. Najhitrejši so že blizu cilja. Imamo pa tudi zmagovalca Velike Franje, to je drugič v svoji karieri Matic Grošelj, po dveh italijanskih zmagah, torej ponovno na vrhu Matic Grošelj, ki je že v cilju Velike Franje, oni so začeli ob 9, mi pa torej ob 10:30. Moram pa reči, da je izjemno vzdušje ob progi, vsaka večja vasica je postavila svoj navijaški center, tukaj v Škofji Loki pa je pravo navijaško vzdušje in tukaj ob meni tudi Marija, ki navija ob progi. Marija, koga čakate?
2: Sina Leona, prijatelja Markota, prijatelja Primoža.
1: So pred nama?
2: So pred nama.
1: Torej, ja, veliko, veliko navijačev tukaj v Škofji Loki, res dobro vzdušje. Vreme pa, ja, vroče, zebe nas danes vsekakor ne.
0: Brane Grigorčič, zagotovo pa ni dan, ki bi bil najbolj vroč. Brane Grigorčič mi je zjutraj povedal, da so se Franje vozile v precej bolj vročem, pa tudi v mrzlem vremenu. Kakšno pa je vzdušje na sami cesti, recimo, ali človeka res ponese to vzdušje in dobi kar lažje noge, da premaguje vse te kilometre?
1: Ja, ponese kar, čeprav je, moram reči, saj kar se mene tiče, bilo kar stresno, saj na začetku, tam prvih 7-8 km ali pa morda do klanca za Horjulom, ko smo vozili skupaj, veliko ljudi, 1700 nas je startalo naenkrat in potem prehitevajo od leve, desne, seveda enako počneš tudi ti, nočeš izgubiti zavetrja, tako da je kar stresno, ampak po tem klancu, po tem 8-kilometrskem klancu in potem proti na spustu proti Škofji Loki oziroma prej še drugim vasem, pa se potem malo razreči vse skupaj, vsekakor pa poskušaš ostati v neki skupini, da je malo lažje voziti. Bilo je veliko recimo obcestnih stacionarnih radarjev, kjer so nas opozarjali, da gremo prehitro, hitrost na ravnini je bila tam kar preko 50 km na uro.
0: Super, zdaj pa dovolj pauze, kar nazaj na kolesi in naj vama noge dobro služijo in pogumno torej naprej, ter seveda hvala za tale utrinek s postanka letošnje Franje.
1: Hvala lepa.

0: Pred nami je 32. kolesarska dirka po Sloveniji.
1: Spremljajte boj za zeleno.
0: Od 17. do 21. junija.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

Tale današnja nedelja, 14. junija, je med drugim tudi svetovni dan kumar. Dan posvečen eni najbolj razširjenih in vsestranskih rastlin na svetu. In čeprav jih v kulinariki obravnavamo kot zelenjavo, so kumare, no sam tega do danes nisem vedel, z botaničnega vidika jagodičevje, saj nastanajo iz cveta in vsebujajo semena v mesnatem plodu. Njihov izvor je sicer na indijski podcelini, odkudar so se razširile po vsem svetu, v antiki tudi do Grčije in Rima. Cesar Tiberij naj bi jih želel jesti vsak dan in zato so prav zaradi kumar razvili zgodnje oblike rastlinjakov za celoletno pridelavo. Po nekaterih spletnih verjih naj bi se dan kumar začel v majhni vasi v Bosni in Hercegovini, kjer so lokalni kmetje želeli poudariti pomen kumar v njihovi prehrani in kulturi, vendar to zgodbo ni mogoče potrditi oziroma zanjo najti zanesljivih zgodovinskih dokazov, kljub temu pa praznik simbolizira spoštovanje do kmetijstva in do lokalno pridelane hrane. Če ne drugega, ste dobili morda idejo, kakšno solato pripraviti za današnje kosilo. No in to je vse, kar smo Jernej Vene, Blaž Mikl in Miha Šval želeli deliti z vami v tej nedelji. Zdaj smo na pragu nedeljskega športnega popodneva, ko bo z vami Marko Polak, ki vas pozdravi že čez nekaj minut. Srečno!

0: Nedeljsko športno popoldne.
1: Živijo lepo pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji športa. Danes je prva nedelja, na katero lahko rečemo, začelo se je. Govorim seveda o nogometnem svetovnem prvenstvu, ki se je začelo v četrtek in ga prvič gostijo tri države, Združene države Amerike, Kanada in pa Mehika. O dogajanju onkraj Atlantika bomo veliko razpredali vse do 19. julija, nič drugače ne bo v današnji oddaji, v kateri bo zadišalo po najnovejši epizodi podcasta Žoga je okrogla. Ko smo že pri dogajanju čez lužo, v Teksasu se je danes končala še sezona košarkarske lige NBA. New York Knicks so po 53 letih znova prvaki najmočnejšega klubskega tekmovanja v košarki na svetu. Na današnji peti tekmi so v San Antoniju še četrtič v finalni seriji ugnali Spurse. Sicer pa v oddaji veliko tudi o preostalem športnem dogajanju, o odbojki, rokometu, veslanju in pa tudi kolesarstvu. Gre seveda za tradicionalno prireditev Maraton Franja in pa tudi prihajajočo dirko po Sloveniji, ko bodo pedale vrteli še poklicni kolesari. Danes z vami za mešalno mizo Boštjan Repanše, glasbo izbira Jernej Sobočan, v režiji je Gašper Ogrinc, pred mikrofonom je Marko Polak, ki bom izbral iz Mauhe prvo glasbeno strani Jerneja Sobočana in ta je zanimivo. Pravi Vlado Kreslin, skači Marko z veseljem ob dobrih in lepih zadetkih. K nogometu bomo šli po Kreslinu.

0: Hvala, Vlado, za poskočen začetek in, kot smo obljubili, začenjamo oddajo z nogometom. Na svetovnem prvenstvu je mimo že polovica prvega kroga skupinskega dela tekmovanja. Na 8 tekmah je bilo doslej doseženih 19 golov. O dogajanju v prvih dneh prvenstva pa je naša ustaljena četverica nogometnih reporterjev danes posnela novo epizodo podcasta Žoga je okrogla. Ta bo že kmalu na voljo, zdaj pa si privoščimo del oddaje, v katerem se je radijcem pridružila Lara Prašnikar, slovenska nogometna reprezentantka, ki se v naslednjih dneh vrača v Združene države Amerike, kjer jo čaka nadaljevanje sezone v National Women's Soccer League oziroma v tamkajšnji ženski nogometni ligi. Voditelj podcasta Žoga je okrogla je v času svetovnega prvenstva Jože Pepevnik.
1: Lara Prašnikar, v luči tega, da zelo kmalo potujete nazaj v Združene države Amerike, je vročica mundiala pri vas kaj narasla ali je preveč skrbi s tisto logistiko pa pakiranjem in vas bolj grabi, kako krasen izraz, Reisefieber?
2: Trenutno moram reči, da sem na dopustu, tako da je moja glava mal na off. Normalno, da vsak večer ob 9 pogledam tekmo, tudi včeraj sem jo, tako da ja, trenutno bolj na easy.
1: Lara, kako zdaj spremljate doma mundial, kako je v eni od najbolj znanih slovenskih nogometnih družin spremljanje svetovnega prvenstva?
2: Ja, moram reči, da sem do zdaj tekme pogledala začetam doma v dnevni sobi. Je res, je fajn biti doma, no, po dolgem času, ko si drugače vedno sam v tujini, zdaj pa imaš družbo in je zanimivo, no. Me malo moti, mogoče, da je tekmo tako pozno, da včasih drugega polčasa niti ne moram več pogledati, ker že zaspim, ampak je super, da je vedno kaj po televiziji.
3: A spremljata z očetom Lara bolj strokovno ali bolj navijaško, bolj tako nasproščeno?
2: Bolj sproščeno trenutno. Se mi zdi, da je v zadnjem tednu ali pa dveh bilo toliko nekega nogometa pa stresa, da je zdaj bolj na izju se, niti jaz, niti on nimamo neke ekipe, ko bi res strastno za njo navijala, tako da smo se pripustima pa

0: In ko ste se kot pač mlado dekle, seveda v tudi tej nogometni družini omenjeni, zaljubili v ta šport?
1: Ja, vsekakor v Južni Afriki, ne, ko je še Slovenija bila zraven, se spomnim, da smo takrat sošolci tekme gledali pri men, med polčasu vedno šli zadi za hišo na igrišče, pa igrali malo tisto igro, kak se je reklo, golmo nazezat. pa ja, nas je mama not poklicala, da moramo naprej gledati tekmo, se res še spomnim tega. In takrat smo res, mislim, da cela Slovenija spremljali normalno, če so naši igrali. Ne? In ja, mogoče takrat tista ljubezen nastala.
2: Pa še moj otroški spomin, no, ne ravno otroški, bil sem še v kategoriji U21, posredno povezan z Laro, namreč z njenim bratom Lukom, sva odšla v Celovec leta 2008 na Euro tekmo, Nemčija, Hrvaška, Leman je bil v vratih, Olič, oče Bojan pa nam je zrihtal karte takrat in še danes sem mu hvaležen tako. Mislim, da je bil takrat v Kotbusu 2008, ne?
0: Je bil, ja. Lara, Združene države od nekdaj znane kot izjemno ugodno okolje za ženske nogomet, je še vedno tako zdaj po teh vaših izkušnjah tam, je, koliko je ta sloves vplival na vašo odločitev o selitvi čez lužo, kar nekaj časa ste bili v nemški Bundesligi?
1: Ja, mislim, Amerika je že dolgo znana po ženskem nogometu, sploh po reprezentanci, ker so pač res ena izmed, po moje, najbolj uspešnih do zdaj. V Ameriki vse reprezentantke so praktično zvezde, povsod jih poznajo, pojavljajo se povsod, praktično na vseh velikih eventih ali pa na, ne vem, televizijskih zaslonih. Je res šport zelo cenjen in ja, potem tudi ena izmed najmočnejših lig po moje na svetu. Vidi se, kakšen je vložek v njo, kakšni so pogoji in normalno, da je to botrovalo k moji odločitvi, da ko se je pojavila ta priložnost, je bilo težko zavrniti.
3: Ravno to, mislim, da ste postali ob odhodu v Združene države, ste poskrbeli za najvišjo odškodnino v zgodovini lige. Kakšna pa je primerjava z najvišjim nivojem v Evropi pa ameriška liga?
1: Ja, mislim, meni je zdaj težko reči, kje je najvišji nivo v Evropi. Sem igrala samo v nemški ligi, zato mi je težko primerjati angleško ali pa špansko, ne vem, francosko. Jaz menim, da v evropskih ligah vsaka liga ima par dobrih klubov, potem pa zaradi tega, te razlike v budžetu med klubi in vložkom je potem razlika med prvim in zadnjim ogromna. To se je dogajalo tudi v Nemčiji. Bayern je bil več let zdaj res številka ena. Nobenega mu ni bilo blizu. V Ameriki je to drugače. Ne, imajo salary cap, pač ne, tak denar, ki ga ne smeš presešti. Zato so ekipe res izenačene. Nikoli ne veš, kdo bo zmagal. No, lahko tudi zadnji premaga prvega in zdaj, poleti je krajša pauza, verjamem, da ekipe, ki so spodi v lestvici, se bojo še pojačale in na koncu lahko že na mestih za playoff najdeš čisto druge ekipe. Naprimer, moja ekipa je lansko leto bila predzadnja, trenutno smo druge in to so res nepredstavljive spremembe, ki bi se v Evropi, naprimer, se ne bi mogle zgoditi, no, da bi ena ekipa, ki bi se lansko leto borila za obstanek, bila pa zdaj prva ali pa druga. In mislim, da je to, kar loči to ligo med ostalimi in jo dela tako zanimivo.
3: Lahko pa tudi iz svojega zornega kota, ko sem zdaj tu nekaj dni v Kanadi doživljal spremljanje nogometa, lahko potrdim, da je velik poudarek tudi na ženskem nogometu, kar zadeva medijske prezence, torej okrogle mize po tekmah je skoraj vedno reprezentantka zraven, znana igralka iz ženskega nogometa, nekaj sem tudi različnih dokumentarcev, reklam za dokumentarce o vzponu ženskega nogometa, o različnih reprezentantkah kanadskih, ameriških, tako da je res precej bolj prisotno tu kot pa ja, pri nas. No.
4: Lara, kaj pa razmišljanje, ko ste omenili tisto svetovno prvenstvo pred 16 leti, pa potem tekma Slovenije za nadaljevanje proti Američankam, ste se to, proti Američanom, ste se to prehodu iz Nemčije v Ameriko

0: tudi kaj spomnili, pa Landona Donovana in ostalih?
1: Ne, mislim, da to je že toliko let nazaj, da toliko podrobno se pa res ne spomnim. Sem si želela, da bi se Slovenija uvrstila, bi mogoče šla pogledati kakšno tekmo, oziroma sem prepričana, da bi jo šla, ampak ja, nažalost in to zdaj ni uspelo, tako da sem se tudi malo bolj oddaljila mogoče od vsega tega.
2: Igrate za Utah Royals, kakšno pa je življenje v Salt Lake Cityju na splošno?
1: Meni je zelo všečno. Mogoče ni tisto pravo ameriško, kako bi rekla, glede na to, da je mesto bolj malo, downtown je praktično ena ulica, ni zdaj kot LA ali pa ne vem, New York, kjer so gromozanske gužve in pač množica ljudi, pri nas je bolj sproščeno, mogoče mi to celo bolj paše, no, da ne rabim vsak dan stati v prometni konici, pa se sekirati ali pa nervirati. Je pa zelo lepa narava, smo doma praktično v gorah, dober zrak in vedno na kak prost dan vedno velik izbire za kakšen krajši izlet. Tako da mi paše, no, me malo spominja tudi na Slovenijo, ker so take gore, ko so pri nas, da je super.
3: Koliko pa je prednost življenje na nadmorski višini? Tam približno gledal sem 1400 metrov nad morjem, kot bi bili na Rogli v Sloveniji. Ja. In koliko to vpliva na vašo ekipo, na vas osebno?
1: Ja, mislim, jaz moram reči, ko sem prišla tja, prve 2-3 tedna sem imela kar težave, no, sem imela malo motice ob naporih, pa je bilo, ja, treba počasi prihajati noter v ritem. Zdaj pa, ja, dejansko vidim, da ekipe, ki hodijo igrati k nam, imajo vedno težave s tem, pač z zrakom dejansko, ne, da mi smo bolj vajeni, tudi ko gremo igrati na gostovanje, je lažje igrati. Tako da mislim, da za mojo pripravljenost je to super.
3: Lara, dotaknimo se reprezentance, vendarle na tej točki ni tako dolgo nazaj, ko ste igrale v Stožicah proti Nemčiji, čakajo vas dodatne kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ženski mundial bo prihodnje leto gostila Brazilija, od dveh tekmecev oziroma od dveh reprezentanc boste morali biti še uspešnejše, da bi se uvrstile na svetovno prvenstvo. Verjamem, ogromen cilj je to slovenske ženske reprezentance. Kako realno je dosegljiv v tem trenutku?
1: Ja, mislim, praktično, če primerjaš zdaj žensko ali pa moško svetovno prvenstvo, pri ženskem sploh ne vem, koliko ekip je zdaj naslednjič, ampak vem, da jih z Evrope gre samo 12, kar se za mene zdi skoraj nedosegljivo. No, res, če nam to uspe, kapo dol. Vem, da so cilj, oziroma vem, da so to neke želje ali pa sanje vsake igralke, ampak trenutno je res skoraj nemogoče se uvrstiti med tako močnimi državami, kot jih ima Evropa. Tako da mi bomo naredili vse, moramo imeti malo sreče pri žrebu, da se bolj lahko to res uresniči.
4: V nadaljevanju oddaje oziroma po novicah, ki bodo sledile čez približno 10 minut, boste slišali še en del najnovejše epizode podcasta Žoga je okrogla, in sicer o novostih na tem svetovnem prvenstvu, o odmorih za osvežitev.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
2: Novice.
3: Švicari naj bi zavrnili omejevanja prebivalstva na 10 milijonov. Pokrajinski arhiv Koper praznuje 70 let.
4: Ura je 13 in 30 minut.
3: Dobar dan, tudi popoldne z vami Gregor Budal. Izraelska vojska je po navedbah premijeja Benjamina Netanjahuja in obramnega ministra Izraela Katza napadla južno predmestje libanonske prestolnice Libanon Dahije, ki velja za utrdbo Hezbolaha. Predtem so pripadniki šiitskega gibanja obstreljevali sever judovske države. Ukrajina je po noči z brezpilotnimi letalniki napadla kemično tovarno v ruski regiji Tula in skladišče goriva v Jaroslavlju. Kot še poročajo regionalne oblasti, so izbruhnili požari. Ruska vojska trdi, da je po državi prestregla skoraj 250 dronov. Zaradi nevarnosti napadov je bil nekaj časa prekinjen letalski promet na moskovskih letališčih Domodedovo in Žukovski. Na švicarskem referendumu so, kot kaže, zavrnili omejitev števila prebivalcev na največ 10 milijonov do leta 2050. Glede na rezultate usporednega glasovanja je proti predlogu skrajno desne ljudske stranke glasovalo 55% udeležencev. Pokrajinski arhiv Koper zaznamuje 70-letnico. V svojih zbirkah hrani dragoceno zgodovinsko gradivo in dediščino prostora z območij upravnih enot Kopra, Izole, Pirana, Ilirske Bistrice, Sežane in Postojne. Najstarejši dokument pokrajinskega arhiva se nahaja v piranski enoti. Gre za notarsko listino iz 12. stoletja, pojasnjuje direktorica Nada Čibej.
5: Zgodba koprskega arhiva je po drugi svetovni vojni dobila epilog, ki je odpeljana zaradi nevarnosti bombardiranja v notranjost Italije. Tako da v arhivu Kopru hranimo najstarejši dokument iz 1348. leta. Imamo pa izjemno dragoceno zbirko inkunabul.
3: Zmagovalec 156-kilometrske preizkušnje na 45. maratonu Franja je Matic Grošelj. Za polkolesa je prehitel Poljaka Arturja Sovinskega, tretji je bil njegov rojak Jan Miazga. Med kolesarkami je zmagala Vesna Allegro Baznik pred Pio Bedene Kralj in Poljakinjo Sonjo Ciščciel. Oblačnost narašča od severa, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, mogoča bodo krajevna neurja. Padavine se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami, predvsem na Primorskem lahko nastane tudi kakšna nevihta. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
6: Sledijo podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, čas potovanja tam se podaljša do 5 minut. Zastoji nastajajo tudi na posameznih odsekih ceste Dragonja-Koper. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Zaradi posledic neurja je še vedno zaprta cesta Podlehnik, Žetale, Rogatec v Žetalah ter lokalna cesta Cerklje, Zalog, Klanec, Komenda. Na Štajerske avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Do 22. pa velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
8: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
9: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
8: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
9: Petrol.

Journey je bila tole legendarna zasedba iz San Francisca, ki tudi mimo grede gosti tekme svetovnega nogometnega prvenstva, in temu se spet posvetimo v nedeljskem športnem popodnevu po domači zasedbi iz Logatca, Zahodno dekle in seveda Fat Horses.

0: Na nedeljskem športnem popoldnevu pogled, kako pak usmerjamo proti zahodu, in zato bomo še enkrat prisluhnili radijskim nogometnim reporterjem podcasta Žoga je okrogla. Ena od novosti letošnjega prvenstva je obvezen odmor za osvežitev, ne glede na vremenske razmere na posamičnih tekmah. O tej novosti, ki v svetu nogometa vzbuja različne odzive, tako razmišlja omizje našega nogometnega podcasta.
1: Jaz bi šel na čem, o čemer se moramo pogovoriti, o teh cooling breakih. Ne vem, če ste opazili, ne? Mislim pač...
2: Eufemizem poletja za enkrat.
1: Odmor namenjen reklamam, ne osvežitvi. Ne vem, če ste opazili, da se tekma zelo prelomi po cooling breakih. Recimo dva avstralska gola proti Turčiji, potem tudi Bosanci so prejeli gol proti Kanačanom nedolgo po cooling breaku, tako da se mi zdi, da je...
3: A v Sloveniji so reklame?
1: Ja, vse posod.
3: Ali ne, niso vse posod. V marsikateri državi pustijo...
1: Vse posod pri nas.
4: Nogomet razdeljen na četrtine.
2: Ja, je zdaj nogomet postal šport četrtin. Luka,
3: res,
2: kako ti z gledalskega zornega kota ali pa novinarskega, ko si bil na tekmi ali pa ko si gledal na petmetrskih velikanskih zaslonih?
1: Mislim, zmoti ritem ekipi. Ekipa, ki izvaja pressing, jo presekaš in potem se tekma praktično začne znova. In to je lahko veter v jadra nasprotniku, ki je trpel v zadnjih minutah.
4: Treba spremeniti taktiko verjetno med tem 3-minutnim odmorom.
3: In tudi mnogi treneri to izkoristijo. Početino je nekajkrat, ne vem zdaj, a za to tekmo, ker nisem uspel videti, ampak za prejšnje pa je prišel tudi z laptopom kar zraven in kazal na ta način. Jesse Marsh je bil zelo animiran med drugim polčasom ob tem odmoru in kmalo zatem potem Kanada tudi zadela. Gledalci so rekli, da se ga ne potrebuje, da ga morda bolj potrebujejo igralci kot pa tisti na tribunah, kar si predstavljam, da je gotovo res. Je pa bilo, pač tu v Torontu 25 stopinj Celzija, na prvi tekmi v Ciudad de Mexico je bilo 23 stopinj Celzija, tako da iz vidika vročine je ni bilo toliko, da bi to potrebovali. Bojo pa tekme tudi
2: sta bili dve tekme sta bili zaenkrat, kolikor jaz vem, da sta bili nad 30 stopinj, ne? In je bil pač ta cooling break, res cooling break.
3: Ja, ponavadi so, mislim, da postavili mejo pri ravno 30 ali celo 29, 28, ampak iz tega vidika morda niso to potrebovali. Razumem, da je nogomet bolj naporen, kot je bil nekoč, tako da bi prej potreboval ta odmor kot pa 30 let nazaj, ne? Ampak se pa spreminja nogomet na ta način, ne? In je res te 3 minute lahko ključno vplivajo na tekmo, ali bo to zdaj postalo kar nekaj standardnega, ali moramo to zdaj kar nekako
1: uzakoniti, pomaga,
3: da,
1: se,
3: da bo veljalo na vseh.
1: Ja, eni mislim, je pomagal. Nik so me pomagali proti San Antoniju, ne?
3: Ja. Haiti me je navdušil. Haiti me je sinoči navdušil. Taka odprta gordol tekma je bila. Mi je ta Škotska simpatična in sem bil vesel, da je na koncu prišla do prve zmage po koliko je zdaj to 36 letih, po Italiji 90. Ampak Haiti, res, vsakič, ko je vzel žogo, enega je imel ves čas pač visoko gor, zanimiv kader je bil. In vedno, ko so vzeli žogo, se mi zdela, okay, kako bi jo pa zdaj tu protiv napad izpeljali in potem žogo pošljajo kar naprej, pa tam ni bilo nekogar in potem, ko je kader se prestavil proti sredini, sem videl, sej tam je pa še en igralec. Kar tak pogumno so igrali in res tranzicija dobra, premalo sem pričakoval zgleda od Haitija.
1: Imajo najbolj izkušeno ekipo. Najbolj izkušeno ekipo imajo.
3: Se kar čuti.
1: Ampak ne po starosti, ne po starosti, ampak imajo igralca, ki se piše experience.
3: Se imajo nekaj takih fortune, experience, providence, nekaj zanimivih primkov. No? Ampak res, super ekipa, ki če bo tako disciplinirano igrala, ravno tu na kanadski televiziji je strokovni sokomentator ravno rekel, da je veliko krat že gledal reprezentanca in nikoli še ni tako uigrana, disciplinirana bila, kot je bila na tej tekmi proti Škotski, in bi si zaslužila več. Če si recimo Katar proti Švici, mislim, ni zaslužil. Pač na koncu si dosegel gol, ves čas si bil v igri, samo 1-0 je bilo, ampak Švica je imela ves čas žogo, bi že morala nekajkrat prej že odločiti zmagovalca, pa so potem Katarci zadeli. Haiti je bil precej bliže Škotski, pa na koncu ostal prazen.
1: Švica, Katar, to moramo še omeniti poleg cooling breakov, veliko praznih sedežev, kar je kar nenavadno in grdo za svetovno prvenstvo.
2: Ne pritiče reprezentancama z verjetno najvišjim BDP-em na tem svetovnem prvenstvu.
1: BDP derbi.
3: BDP derbi, lepo.
0: Slišali ste našo ekipo podcasta Žoga je okrogla, epizodo že najdete pri ponudnikih podcastov ter na spletni strani Vala 202. Sicer še nekaj malega o izidi Brazilija-Maroko, danes po noči 1-1. Kolegi iz podcasta so omenjali tudi tekmo med Haitijem in Škotsko. 1-0 je bilo za Škotsko, Avstralija pa je premagala Turčijo z 2-0. Danes po slovenskem času v večernih urah Nemčija proti najmanjši udeleženki svetovnih prvenstev v zgodovini proti Curaçavu. Tekma bo ob 19. uri, ob 22. pa se bosta pomerili reprezentanci Nizozemske in Japonske. Vabljeni torej k poslušanju podcasta Žoga je okrogla in seveda, da ostanete v naši današnji športno-glasbeni družbi. Mi gremo na tobogan z Murphy.

Bližamo se 14. na valu 202 v nedeljskem športnem popoldnevu, kjer že čakamo na dogodke, ki se bodo kaj kmalu začeli. Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah je sicer v edinem današnjem slovenskem A-finalu veslal kajakaški dvojec Anja Apolonija, Mija Medved in na 500-metrski razdalji osvojil končno 7. mesto. 3 sekunde zaostanka je slovenski čovn imel za končnima zmagovalkama iz Nemčije, dvojcem Pašek Jakš. Spomnimo, Anja Apolonija je včeraj osvojila bron na 200-metrski razdalji. V Augsburgu v Nemčiji pa gre k koncu spored tretje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V izločilne boje kajakaškega krosa sta se uvrstila Žiga Lin in Eva Alina Hočevar. Tudi po tretji postaji letošnje sezone bosta tekmovalca pri vrhu seštevka posamičnih disciplin kot tudi skupnega seštevka. Oba v Nemčiji najprej čaka nastop za uvrstitev v osmino finala. Izločilni boji se začnejo ob 14. uri, torej kmalu, ob isti uri pa se bo začela tudi odbojkarska tekma v Ligi narodov med Slovenijo in Japonsko.

0: Hip-hopovski ritmi so ravni pravšnji pred našo naslednjo vsebino, kajti ob nogometu je med bolj priljubljenimi športi z žogo tudi košarka in davi se je končala severnoameriška liga NBA. New York Knicks so po dolgih 53 letih znova sedli na prestol najmočnejšega klubskega tekmovanja v košarki. V finalu so s 4-1 v zmagah premagali San Antonio, ki bo svojim mladim jedrom moral uspeh iskati v prihodnjih sezonah. New York je bil sicer v tem tisočletju večinoma slabo vodena franšiza, to pa se je v zadnjih letih spremenilo in letošnja sezona je bila tako za ta klub prelomna. Podrobneje pa Jakob Kuhar.
1: New Yorku je končno prvič po letu 1973 in tretjič v zgodovini uspel veliki met. Naslov prvaka je spet v velikem jabolku. Košarkarji iz vzhodne ameriške obale so pod taktirko Mikea Browna skozi sezono rastli. Nov trener je bolj zaupal igralcem s klopi kot prej Tom Thibodeau, kar se je po koncu izkazalo za ključ do uspeha. Igralci so igrali boljšo obrambo, bili v končnici bolj sveži in v napadu bolj homogeni. V finalu so naleteli na sicer kvalitetno moštvo San Antonija, ki pa se je izkazalo za še nekoliko premlado in neizkušeno na tej ravni. Jalen Brunson je zasluženo postal najkoristnejši igralec finala, v zadnji peti tekmi je nasul kar 45 točk, ob preobratu v zadnji četrtini je prispeval kar 13 točk zapored. Prav igralec takšnega kova, ki si zna izdelati svoj met in tudi zadeti kakšnega zelo zahtevnega, je najbolj manjkal na drugi strani v ključnih trenutkih. Jalen Brunson.
2: Words can't describe it, but I'll say
1: Besede vse skupaj težko opišejo. Veliko časa in truda sem vložil, da postanem čim boljši košarkar, ki pomaga celotnemu moštvu zmagati. Hvaležen sem celotni organizaciji, trenerskemu štabu in mojim soigralcem, da me vsak dan podpirajo. To mi pomeni največ. Brunson je rojen v New Jerseyju, njegov oče Rick je zdaj v strokovnem štabu pri New Yorku, v preteklosti pa je tudi igral za to franšizo. Zdaj sta kot oče in sin skupaj osvojila naslov za to franšizo, za katero si je Jalen želel igrati že od otroštva. New York je v tej finalni seriji vedno zaostajal po prvi četrtini, zdelo se je, da mu lovljenje nasprotnika ne povzroča preveč preglavic. Predstavnik vzhodne konference je bil zrelejši nasprotnik, ki v trenutkih, ko se tekma lomi, prednjači, San Antonio pa se je takrat mučil. Mlado moštvo sta ob slabših igrah izkušenejšega D'Aarona Foxa velikokrat poskušala vleči naprej mlada 20-letni Dylan Harper, ki je v zadnji tekmi dal 25 točk in 21-letni Stephon Castle, oba izjemno zrela igralca pri svojih letih, sta pa bila na branilskih položajih na trenutke še presurova. Viktor Wembanyama v zaključkih tekem ni bil na ravni, ki ga NBA finale za zmago zahteva. Zagotovo se je poznala utrujenost, saj se ga je New York, tako kot že prej Oklahoma, lotil zelo agresivno na čelu s Karlom Anthonyjem Townsom. Viktor Wembanyama.
3: I think that's compared to anything before, this is the biggest lesson of my life.
1: V primerjavi z ostalimi je to največja lekcija mojega življenja. Ne znam še točno povedati, zakaj točno gre, vendar zagotovo bomo od poraza ogromno odnesli. To bo spremenilo ves pristop. Povratek po takšnem porazu bo pokazal, kako močni smo in iz česa smo narejeni. Mislim, da smo v eni sezoni dobili največ možnih izkušenj, zadnjih 18 mesecev je bilo res polnih lekcij.
3: 18 months. It's been hard and full of lessons.
1: New York je tako prišel do zasluženega tretjega naslova prvaka, ki ga je dosegel z dobrim kadrovanjem. Moštvo je bilo zgrajeno z uspešnimi menjavami in podpisovanjem prostih igralcev, izmed nosilcev je bil le Mitchell Robinson izbran na naboru strani New Yorka. Voda na mlin moštva z vzhodne ameriške obale je bila tudi odločitev Jalena Brunsona, da podpiše za okoli $100 milijonov manjšo pogodbo, s čimer je zagotovil pogodbe vsem soigralcem, ki tej ekipi dajejo identiteto. O Brunsonu in Townsu so svoje vloge v začetni peterki odlično izpolnjevali Mikal Bridges, Josh Hart in OG Anunoby, vsi so v določenih trenutkih blesteli na obeh stranih parketa, slednji pa je postal junak po četrti tekmi, ko je zadel nor koš za zmago in vodstvo s 3-1. Nesporni vodja moštva, Jalen Brunson, pa se je svojimi izjemnimi predstavami še dodatno utrdil med največje košarkarje New Yorka, kjer je zdaj nesmrten.
0: Nogometno smo že malo prej, zdaj bomo še košarkarsko žogo pospravili v našo radijsko športno omarico in jo zamenjali za odbojkarsko že čez nekaj minut.

0: V našem glavnem mestu se končuje Maraton Franja, tradicionalni kolesarski praznik za vse ljubitelje potiskanja pedal. V cilju so nekaj časa že vsi najhitrejši in pa tudi naša radijska kolesarja Jan Škrjanc in Jure Roman, ki bosta delila svojo današnjo izkušnjo. Čestitke obema in seveda zaupajte nam za začetek, kako naporno je bilo, kako zadihana ste zdajle.
1: Ja, zdaj po kakšnih 15 minutah, hvala sicer, ampak po kakšnih 15 minutah je že malo bolje, ko smo prišla v cilj, pa je bilo kar, ja, zadnjih nekaj kilometrov namreč smo imeli veter v prsa, ni bilo najlažje, pa seveda težave po tistih 95 prevoženih kilometrih se tudi že malo vse skupaj pozna, organizem vendarle ni povsem svež, ja, tako da bi se pa oziroma se kar moram Janu zahvaliti. Jan je večkrat skočil pod, po kakšno grupo, da sva ujela in potem je lažje.

0: v skupini kolesarit, tako da danes je bil on tisti, ki se jim ponavadi recimo Tadej Pogačar zahvaljuje in tako naprej, pa ne, da sem jaz Pogačar. Super je bilo, dobra izkušnja, niso videla skoraj nič padcev. Jan, imaš nekaj izkušenj z dirkanja, kako bi lahko recimo primerjal Franjo s kakšno drugo?
1: Ja, mislim, da je ena zelo lepa dirka danes, vreme je služilo. Na začetku malo vetra, potem večino proge v hrbet, pa na koncu spet malo vetra v glavo, ampak vzdušje v progi fantastično, od ogromnih ragel do harmonik, motornih žak predelanih za namen navijanja, tako da mislim, da je ta dogodek ena super uvertura, en uvod za dirko po Sloveniji, ki prihaja in res fenomenalno. No.
0: Hitrosti so bile kar visoke, tam po ravnini smo šli tudi preko 50, povprečje pa si mi pokazal 32,9. Je bil pa recimo Lovro Štanta, ki ga tudi vsi dobro poznamo, naš radijski kolega pred nama, mislim, da 2:50. Govorimo seveda o mali Franji, no sicer pa morda prisluhnimo, kako so se ljudje, ki so danes sodelovali na Franji, počutili.
2: Ja, en največjih dogodkov v Sloveniji. Ja, nazaj je bilo kar vetrovno, pihal, sam je letel pol 50 na uro. Prej pa teko ponovati. Gužva, dvakrat sem bil na tleh, dvakrat mi ket nadalj padla. Pa sem baket polovil, tako da. Dobro je šlo.
3: Kako pa je tako mentalno, ko padeš po tleh, pa ko ti še tehnika ponagaja in vse skupaj?
2: Dokler je tako, ko je bilo danes, pa gre pol naprej, normalno je vse v redi. Malo adrenalina.
4: Pa je, ni toliko tekem in je ena večja, tako da.
5: Pač vlih oziroma v začetku sezone je, tako da je super za preveriti, kako dobro ti gre na kolesu.
6: Naporno, ampak ekstremno dobro.
7: To je predvsem, jaz jemljam to kot neko motivacijo za to, da vzdržujem formo, da imaš nek motiv, ker pač sem ne moreš priti nepripravljena, ne. Oziroma lahko sam potem je bolj malo to dožitka, tako da. Predvsem kot neko motivacijo za reden trening. No.
8: Ja, vetrovno, stresno, padci, na srečo smo preživeli, toliko kot vsakič naporno, zabavno, ampak previdno.
9: Zabavno pa stresno.
8: Ampak smo prišli srečno do konca, tako da organizacija top, kot vedno.
3: Čeprav, ko v Poljanski dolini piha v hrbet, se pa tega noben ne bi branil, ali kako?
8: V hrbet ne, sam, veš kako je, če si v skupini, tak če voziš zati, isto podganeš kot prv, tako da je vse glih, ne.
3: Zakaj pa se sploh vračate vsako leto na Franjo? Je to največji rekreativni dogodek v Sloveniji?
8: Lej, sam en razlog, ena beseda vstaja, Franjo.
0: Ja, in na Franji letos približno 6000 aktivnih kolesarjev, v petek kronometer, včeraj razno razni izzivi in družinski maratoni, tudi Barjanka, danes pa torej mala Franja, približno 1700 nas je bilo na njej, pa velika Franja s približno 1300 udeleženci. Na veliki Franji, to je tudi pomembno, je bilo tudi dirkanje, seveda tudi na mali prvi oziroma veliko tekmovalcev oziroma udeležencev dirka, no, na veliki Franji pa se je povsem v vrh oziroma povsem na vrh ponovno uvrstil Matic Grošelj, že zmagovalec Franje po dveh italijanskih zmagah, torej danes ponovno slovenska, njegov čas pa 2:38:05 in tudi njega je zaslišal Matic Rupnik.
3: Matic Grošelj, drugič v vaši karieri ste osvojili maraton Franja, kakšni so občutki?
10: Ja, kad zmeri, fajn je zmagati tukaj na maratonu Franja. Sploh, ko je veliko gledalcev tukaj ob tras, v ederih, sploh, na kladjeh, ma pa celi tras.
3: Slišali smo, da ste v preteklih dneh trenirali na kladju, je bil to tudi danes odločilni del trase?
10: Ja, v bistvu že prej se je izoblikoval beh, v tistem behu me ni bilo, potem sem pa naredil selekcijo na kladjeh in smo šli složno do cilja. Na koncu se še odpeljala iz s enim Poljakom, ki je bil na koncu drugi, vsaka čast tudi nemu.
3: Zelo redko se zgodi, da v Poljanski dolini piha veter v hrbet, danes je. Kako je to vplivalo na potek dirke?
10: Ja, hitro smo bili odkladi do Ljubljane, a ne? Šenkal tuk, tako da je bilo fajn.
3: Kako pa se je potem v zaključku, tako zelo taktično zapletenem v zaključku, pomeriti za zmago?
10: Ja, v bistvu Poljaka sta bila dva, tako da sta tudi ekipno dirkala, je šlo skok na skok. Zmer sem bil zraven, tudi zraven odločilnega. Pol je podločil na koncu šprint. Sem povedal, da znam dobro tudi šprintati, tako da mi je končno ratal spet.
3: Še to za zaključek, Maraton Franja je največja slovenska rekreativna dirka, koliko vam pomeni zmaga tukaj?
10: Ja, meni zelo pomeni ta Maraton Franja. V bistvu je tu skoraj ena izmed največjih dirk za amaterije, tako da svaka čast tudi organizatorju, ki se tako lepo pa trud za nas.
0: In ja, res pohvale organizatorjem. Ste slišali tudi v anketi, da so da je marsikdo videl tudi kakšen padec, no midva na srečo z Janom ne in vesela sva, da tudi nisva videla padca in da tudi sama nisva bila udeležena. Vendarle se dogaja to tudi med tako množico. Ampak Jan, nek celoten zaključek, drugo leto, čez eno leto, kje?
1: Ja, drugo leto ima mogoče malo več treninga, pa se odločiva tudi za veliko Franjo, da še to sprobava. Je pa treba povedati, da tudi Jure je mogoče danes malo skromen, namreč celo Franjo je odvozil z nahrbnikom, v kateri je nosil snemalno opremo, da sva se na poti lahko javljala, tako da na cilju mogoče on še je celo bolj svež kot jaz, tako da čestitke tudi tebi, Jure.
0: Hvala, no, ja, v Škofji Loki sva se javila, Dareta Ruparja nisva dočakala, sicer pa kot rečeno, lep pozdrav iz mesta, nakupovalnega mesta tu na obrobju Ljubljane, kjer se bo še veliko dogajalo to popovdne, ogromno kolesarjev je še na poti, nekako do petih popovdne jih pričakujejo tukaj in res je živahno in če ste morda tukaj blizu, pridete pogledati, če ne drugega, tudi izjemna kolesa, s katerimi kolesari prevozijo Maraton Franja. Lep pozdrav.
9: Lep pozdrav obema in še enkrat čestitke za prevoženi mali maraton in srečno tudi pri lovljenju in nabiranju novih kilometrov. In ko smo že pri kolesarstvu, prihajajoči teden prinaša tudi dirko po Sloveniji, ki se bo v sredo začela v Velenju in tradicionalno končala potem konec tedna, torej danes teden v Novem mestu. O tej bomo še govorili v nadaljevanju in še to, v sredo se bo začela tudi dirka na najvišji ravni. Gre za dirko po Švici, na kateri bosta nastopala oba naša najboljša kolesarja zadnjih let, ne na zadnje, je Tadej Pogačar tudi najboljši kolesar sveta zadnjih let. Torej, Primož Roglič in Tadej Pogačar bosta nastopala na dirki po Švici.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Telekom Slovenije naročnike obvešča, da bodo jutri med 4. uro zjutraj in polnočjo zaradi vzdrževanja omrežja ob gradnji novega mostu čez Kamniško Bistrico možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Domžal. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Val 202.

0: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Eno najlepših zgodb vseh časov v veličastni uprizoritvi režiserja Franka van Lakeja.
3: Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu.
2: Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. junija ob 19.30.
3: Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
4: Novice. Pohitritev postopkov za sanacijo škode na objektih po ujmah. Nova skrajno desna stranka vzniknila v Italiji.
5: Ura je 14 in 30 minut.
4: Pozdravljeni. Vlada želi po ujmah, ki so ta teden povzročila veliko škodo, pohitriti sanacijo. Kot napoveduje, bodo s petkom na pristojnih upravnih enotah zagotovili posebna mesta za svetovanje in sprejem vlog za obnovo poškodovanih objektov. Vsi, ki so utrpeli poškodbe na stanovanjskih hišah, kmetijskih in pomožnih objektih, bodo lahko pristopili k njihovi sanaciji, ne da bi za to potrebovali gradbeno dovoljenje. To velja tudi za huje poškodovane objekte, so še sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Nova neurja so napovedana za severovzhod, zaradi česar je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. Najbolj intenzivno dogajanje je pričakovati do 21. pojasnjuje dežurni vremenoslovec Brane Gregorčič.
6: Območje Koroške, Prekmurja in dela Štajerske je tisto, kjer je verjetnost za pojav kakšnega neurja največja. Možna tudi toča in pa kar močni sunki vetra. Kratkotrajni nalivi, seveda vemo, tudi udari strel ob nevihtah.
4: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes napovedal, da bodo volitve najpozneje v 4 mesecih. Kot je še dejal, bodo pristojni organi odločili, ali bodo parlamentarne in predsedniške volitve izvedli hkrati. Vučić je predtem za morebitno predčasno izbiranje novega parlamenta omenjal konec tega ali prihodnjega meseca, vendar ni razpisal datuma. Po nekaterih ocenah zato, ker javnomnenjske raziskave nakazujejo porast njegove stranke. Nova italijanska skrajno-desna stranka se je danes v Rimu sešla na ustanovni skupščini. Ustanovitelj in voditelj nacionalne prihodnosti, kot so jo poimenovali evropski poslanec Roberto Vanacci, je zavrnil sodelovanje z desno-sredinsko koalicijo premijejke Giorgia Meloni. Več naša dopisnica Mojca Širok.
7: Nekdani poveljnik elitne padalske brigade Roberto Vanacci je politično blago italijanske desnice postal potem, ko je v svoji knjigi o narobe svetu obsodil tako imenovano diktaturo manjšin, feministk, skupnosti LGBTQ+, okoljevarstvenikov, migrantov. Poveličeval je fašizem in bil naklonjen Rusiji predsednika Putina. Danes je Vanacci kritiziral vladne politike. Razburil je tudi z izjavami, da femicid ne obstaja, saj da je umor umor. In čeprav se zauzema za tako imenovano remigracijo, izgon tujcev, se je distanciral od demonstracij, ki so včeraj pod geslom repatriacija in rekonkvista potekale v Rimu in ki so jih pripravile desničarske organizacije, med njimi tudi razvpito rimsko neofašistično gibanje Casa Pound.
4: Ob 130-letnici planinskega društva Tolmin so ta konec tedna pripravili tabor na planini Razor, ki se ga je udeležilo približno 80 otrok. Skozi igro so jih skušali navdušiti za aktivno življenje v naravi in morda nekoč tudi prostovoljno delo v enem največjih in najdejavnejših takšnih društev pri nas. Načelnica mladinskega odseka Majda Pagon.
8: Prvo pomoč, gorske reševalce, alpiniste, jamarje, markaciste, kakšno opremo morajo dati v nahrbtnik. Potem so spoznali gorsko cvetje, ki ga imamo tle, pa plezali so na drevesa z alpinisti, tako da so zelo, zelo uživali.
4: Oblačnost se bo povečevala od severa. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, mogoča so krajevna neurja. Padavine se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami, predvsem na Primorskem bo tudi kakšna nevihta. V torek in sredo bo jasno z občasno povečano oblačnostjo.
9: Tu so še podatki o prometu. Zastoji so na cesti Dragonja-Koper na posameznih odsekih. Zaradi maratona Franja je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Zaradi posledic neurja je še vedno zaprta cesta Podlehnik, Žetale, Rogatec v Žetalah ter lokalna cesta Cerklje, Zalog, Klanec, Komenda. Na Štajerski avtocesti o predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Do 22. pa velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
10: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
10: Petrol.

0: Nedeljsko športno popoldne.
1: Ki smo ga začeli s Kreslinovo, Marko skače in priznam, veliko krat poskočim od sreče, ko spremljam krasne akcije naših nogometašev, košarkarjev, odbojkarjev in drugih športnikov, ampak ne tako visoko, kot poskoči Boštjan Rebršak, ko spremlja odbojkarsko tekmo. Ta se je na Kitajskem že začela in Boštjan, preden povzameš razburljivo dogajanje prvega niza med Slovenijo in Japonsko, imam v glavi en statističen podatek, da proti Japonski naši fantje, ne bom rekel, da slabo igrajo, ampak so nas v zadnjem času redno premagovali, imam prav?
2: Ja, slovenska in japonska reprezentanca, to sta dve pravzaprav reprezentanci, ki zdaj že nekaj let igrata na najvišji ravni in se srečujeta zelo pogosto, no in Japonska je bila boljša od Slovenije na zadnjih šestih tekmah, leta 2021 je Slovenija nazadnje premagala Japonsko, je pa res, da v prvih letih leta 2017 in 2018 pa precej boljša slovenska reprezentanca. Japonci so z prihodom pred leti že Filipa Blona spremenili odbojkarsko igro nasploh, ne samo svojo, ampak postavili so nove trende, ki so jih kasneje začeli kopirati številni trenerji. Izjemno hitra igra, tudi zaradi svoje višine so morali nekaj spremeniti in Blono je to zares uspelo, nekdanjemu trenerju francoske reprezentance. No, potem pa, ko je prišel Tili na klop, to je še en nekdani francoski selektor, je samo nadaljeval to pot in Japonska letos igra v Ligi narodov že trenutno z vsemi svojimi najboljšimi, torej prva postava, najboljši igralci, ki so v zadnjih letih Japonsko pripeljali med 10 najboljših reprezentanc na svetu. Druga za drugo so sta reprezentanci na svetovni lestvici 5. in 6. trenutno in igrata torej za boljše izhodišče tudi v tem pogledu v boju za tudi olimpijske igre v Los Angelesu. Japonci so začeli prevladovati v Aziji in so fantastična reprezentanca, no danes pa se je začelo z boljšo igro Slovenije, vodstvom 1-0 v nizih, ampak Japonci so vodili že 21-15, in kazalo je vse, da je niso odločen, potem pa odlična igra v zaključku, predvsem zelo dober slovenski servis. Razlika iz prvega dela uvodnega niza in pa druge polovice uvodnega niza je bil prav servis, ko je Slovenija spravila v težave japonsko reprezentanco z dobrim servisom, potem je bil na mestu tudi blok in to dvoje, ko se stavi slovenska reprezentanca, je lahko izjemno, izjemno učinkovita, odličen sprejem. Danes Grege Okrogliča na mesto Janija Kovačiča, kar 80% v prvem nizu, zares fantastično. Je pa Fabio Soli znova poskrbel za popolnoma spremenjeno postavo v primerjavi z prvimi tremi tekmami. Prvič je začel tekmo Nejc Najdič, zelo lepo kreira iglo slovenske reprezentance na sprejemu Klemen Šen in Nik Mujanović in na korekciji Tonček Štern, torej danes počitek za med tistimi izkušenejšimi za Ale Napajenka in Roka Možiča, morda v nadaljevanju še dobita priložnost, ampak Slovenija je na tem turnirju zares igrala vsakič v drugačni postavi z povsem različnimi možnostmi in težko se je seveda ekipam pripraviti na takšno slovensko igro, hkrati pa Fabio Soli preizkuša predvsem igralce v zelo različnih pozicijah, na zelo različnih mestih in z njimi skuša nekako kreirati tudi nestandardne situacije, malce drugačno igro, ki lahko prinese tudi kakšno presenečenje za tekmece v nadaljevanju letošnje sezone. V drugem nizu smo prednost Japonske 9-6 na začetku tega drugega dela, odličen servis Ishikave, pred nekaj trenutka Japonci igrajo s svojimi najboljšimi Ranom, Ishikavo in Nishido, na drugi strani pa torej napadalci Slovenije, Tonček Štern, Nik Mujanović in Klemen Šen in Nik Mujanović z 8 točkami, zaenkrat tudi najučinkovitejši igralec tekme, 6 pa jih je dodal Tonček Štern. Torej 1-0 za Slovenijo v nizih in 9-7 na začetku drugega dela igre.
1: Hvala Boštjan, za zdaj na dobri poti, da končamo to negativno tradicijo proti zares dobri reprezentanci Japonske. Več seveda v nadaljevanju nedeljskega športnega popodneva.

0: Pred nami je 32. kolesarska dirka po Sloveniji.
1: Spremljajte boj za zeleno.
0: Od 17. do 21. junija. Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
2: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
0: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
2: Vstopnice na eventim.si.

0: Mestno kolo Jureta Lesarja bomo zamenjali za tekmovalna kolesa, in sicer za tista, ki jih uporabljajo parašportniki, kajti odlične vesti že ves teden prihajajo iz Italije, ki gosti Evropsko prvenstvo v parakolesarstvu. In na tem več kot odlično nastopa naš najboljši predstavnik Anej Doplihar, ki je že med tednom poskrbel za srebrno kolajno v vožnji na čas. Včeraj pa je 32-letni parakolesar iz Dornberka poskrbel še za izjemen uspeh našega parakolesarstva in seveda svoje kariere. Na cestni dirki med ležečimi kolesari, torej med tistimi, ki kolesa poganjajo z rokami, je na 59,4 km dolgi cestni preizkušnji osvojil zlato kolajno in postal evropski prvak.
1: Dirka je bila težka, naporna, precej hitra, sploh zato, ker je bila ravninska dirka, katera meni ne najbolj ležijo. Tako da je nekako... počutil sem se močen celo dirko, to lahko rečem. Rekel sem, dal bom vse od sebe in bomo videli, kaj bo uspelo na konci se izziviti.
0: In ta zaključek je bil razburljiv in napet, takšen, kot ga poznamo tudi med običajnimi kolesari, torej na dveh kolesih. V cilj so namreč kar trije prikolesarili z enakim časom, ura 27 minut in 30 sekund. O tem napetem razpletu pa znova več Anej Doplihar.
1: Pred ciljnim šprintom sem se postavil naprej, dober kilometer pred ciljem sem bil na prvi poziciji, na to me je švicar sotekmovalec prehitel, sledil sem mu, bil za veterjo in zadnjih, mislim, da 100-150 metrov ga prehitel od šprintov. Zadej sem videl, da je v ogledalcu prihajal tudi Italijan, kateri je favorit v šprintah, ampak sem rekel, moram zdržati še tistih mogoče 50 metrov in uspelo mi je. Ko sem prišel v cilj, sem, lahko rečem, ponosno dvihnil roke. Ne vem, če sem se takoj zavedel, kaj mi je uspelo, ampak mislim, da je s to medaljo trud, da ne zbil poplačen.
0: Ponosni smo na Aneja Dopliharja, novega evropskega prvaka v parakolesarstvu. Drugi je bil domačin Mirko Testa, bronjo osvojil Švicar Miha Wefler. Sicer na evropskem prvenstvu Slovenijo zastopajo oba Aneju Dopliharju še Miha Hlad, ki je bil denimo sedmi v vožnji na čas in prav tako sedmi na včerajšnji cestni dirki, sicer pa tudi še Janez Cankar s pilotom Borisom Praznikom ter Amadej Hrovatič, slednji bodo danes nastopili na današnji dirki v Tandemu. Tako da uspešne novice torej iz Italije, ko govorimo o naših športnikih invalidih.

0: Rokovski ritmi Guns N' Roses so nas spet pripeljali k odbojkarski ligi narodov in tekmi Slovenije in Japonske ter seveda Boštjanu Rebršaku.
1: Smo pred razpletom drugega niza, Japonci ga bodo osvojili in izenačili na 1-1, imajo kar visoko prednost 8 točk, trenutno pa pregledujejo video posnetek, ali je niz že končan ali pa se je ob napadu Tončka Šterna nekdo dotaknil žoge, kakorkoli že, ali 16 ali 17, kakor slovenski reprezentanci ne bo uspelo nadoknaditi tako visokega zaostanka. No, izkoristili so Japonci torej prvo zaključno žogo za izenačenje na 1-1, 25-16 so dobili drugi niz. Razlika med prvim in drugim nizom pa predvsem v uspešnosti servisa. Japonci so bili v tem drugem nizu izjemno uspešni na servisu. V prvem nizu niso niti enega asa servirali, so pa znani kot izvrstna reprezentanca, no pa ne samo zaradi asov, tudi veliko škode naredijo svojimi močnimi servisi, ko se potem žoga spravi daleč stran od mreže in je z visokimi žogami vedno veliko težje napadati kot z precej hitrejšo igro. 3 asi Japonske v tem drugem nizu in samo 2 napaki na servisu, torej skoraj da nič niso poklonili slovenski reprezentanci, medtem ko je v slovenski igri bilo videti nekaj drobnih napak in pa predvsem že omenjeni slabši servis. Ishikawa 11 točk, Nishida 10, potem pa v zaključku tega niza tudi uspešen run z 9. Vsi 3 najboljši japonski napadalci, igralci, ki imajo tudi izkušnje iz Evrope, so izvrstno razpoloženi. V slovenski reprezentanci pa Tonček Štern 12 in Nik Mujanović, oba po 12 točk, slovenska igra pa v tem drugem nizu imela za odtenek preveč predvidljiva, predvsem pa vse skupaj povezano z že omenjenim zelo dobrim japonskim servisom. Potem je to seveda veliko teže krotiti žoge in teže je potem tudi zaključevati svoje napade, za odtenek boljši tudi odstotek napadalne učinkovitosti japonske reprezentance. 1-1, torej vse skupaj se začenja znova, sem že omenil reprezentanci 5. in 6. trenutno na svetu in 2 od 4 še ne poraženih v letošnji sezoni, torej dan po tej današnji tekmi samo še 3 reprezentance, ki bodo brez poraza, zanesljivo ostajata za enkrat to Združene države Amerike, ki pa bodo igrale danes z Italijo, torej tudi Američani še niso povsem varni, da bi prvi turnir zaključili brez poraza, in pa Brazilija, ki jo čaka zaključek v domačem Brazilu, torej v mestu, odkoder se bodo potem odpravili v Stožice, kjer jih pričakujemo na drugem turnirju, ki bo slovenska reprezentanca igrala še z Bolgarijo, Italijo in Kanado, z reprezentancami, ki se bodo v Stožicah merile zadnji teden v mesecu juniju. Torej izid poravnan na 1-1.
0: Bližamo se 15. uri, odbojko bomo seveda v nadaljevanju nedeljskega športnega popoldneva spremljali z enim očesom, pa tudi enega od motošportnih dogodkov, kajti spomladi, poleti in jeseni se ob nedeljah redno uvrščajo tudi v spored naše oddaje. Danes osamljena kraljica motošporta, in sicer Formula 1, sezona se nadaljuje v Montmeloju v Barceloni z veliko nagrado Katalonije in v včerajšnjih kvalifikacijah je bil najhitrejši 3. v letošnji sezoni britanski dirkač Mercedesa George Russell, zato bomo najprej prisluhnili njemu.
2: You know, every single lap we've done this week, every session, every lap, we've been in the top 2 positions, and that is, even if Lewis pipped us to pole today, I would have still been super happy with being back in this groove and this mojo and kind of at one with the car.
0: Britanec je govoril o tem, da so bili hitri ves konec tedna, pravzaprav tudi na vseh treningih sta bila v ospredju oba Mercedesova dirkača, in da se je med njiju potem v kvalifikacijah v boju za startne položaje urinil Britanec Lewis Hamilton, sicer pa da ima znova tiste prave tekmovalne dirkaške občutke že ves konec tedna, torej je kar optimističen deloval pred začetkom današnje dirke, sicer Britanec mora nekako dobiti dirko, če želi še kandidirati za naslov svetovnega prvaka, kajti Kimi Antonelli je letos odličen in niza zaporedne zmage, Britanec pa vsaj v tem delu sezone še rahlo izgubljen ali pa vse ne na takšni ravni, kot je bil včeraj. Omenil pa je tudi svojega rojaka, in sicer Lewisa Hamiltona, ki se je ves konec tedna pravzaprav mučil s Ferrarijem na treningih, na koncu pa vendarle končal na 2. mestu za Raslom, je zaostal za pičlih 0,06.
3: The car just was similar to Q1 round one, but even better. So these tires are so sensitive, and what you do on the outlap is so critical to whether the tires are overheated or they stay in the perfect window where there's grip.
0: Vesel je bil na te uvrstitve Lewis Hamilton, predvsem pa je poudaril, kako pomembna bo danes taktika ohranjanja gum in pneumatik, kajti obraba na tem dirkališču je zares kruta in omenil je že, da je bil tudi čas hitrega kroga v precejšnji meri odvisen tudi od tega, kako so se gume obdržale po krogu, po katerem so dirkači zapeljali na stezo. Torej, gumarska taktična bitka danes v Barceloni na veliki nagradi Katalonije. Prisluhnili pa bomo še njegovemu moštvenemu kolegu pri Ferrariju Charlesu Leclercu, zaradi katerega so bile kvalifikacije prekinjene, kajti 8 minut pred iztekom kvalifikacij je zletel steze in potem povedal naslednje.
4: Yeah, I feel ashamed and disappointed. I mean, I feel ashamed for disappointing so many people that are supporting us and yeah, must be tough to stick with me.
0: Mislim, da še nisem slišal tako razočaranega odziva katerega koli športnika, zares hudo razočaranje bil Charles Leclerc, pa je bil med najhitrejšimi ves konec tedna, na koncu pa torej bo pristal na 10. mesto oziroma je bil edini med zadnjo deseterico brez časa, torej z 10. startnega položaja bo startal. Glava po konci Charles nič ni odločeno v motošportu, veliko se lahko postori že na samem startu in pa sploh, če bo prišlo do taktične bitke v tej gumarski obrabi, lahko pride še kako daleč. Dirkači so že v krogu za formacijo, torej se bodo postavili po krogu za ogrevanje na startni ravnini, potem pa bo seveda sledila znana startna procedura z ugašanjem rdečih luči. Tudi o Formuli 1 več v nadaljevanju športnega

0: tujci poiščejo prave informacije za urejanje bivanja.
1: V informacijskem središču Info tujci.
0: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Naša popodanska informativna oddaja čez manj kot 20 minut, mi pa nadaljujemo z veslanjem, kajti končala se je jubilejna 70. mednarodna veslaška regata na Bledu. Lepo vreme je privabilo kar nekaj ljubiteljev športa na tribune, predvsem pa je dogodek že vrsto let namenjen mlajšim veslačem, ki na njem nabirajo potrebne tekmovalne izkušnje. Dva nekdanja asa je na tribunah Blejskega veslaškega centra že včeraj ujel Uroš Volk.
1: Tako Jani Klemenčič kot Istok Čop sta na Blejskem jezeru tekmovala na vseh ravneh. Od prvomajske regate prek mednarodne do svetovnega prvenstva, ki bi ga v prihodnosti radi znova pripeljali v Slovenijo. Oba sta bila ta konec tedna vsaj malo vpeta v dogajanje. Jani je podeljeval odličja, Istok spremljal hčerko in madžarskega varovanca ter navdušeno spremljal tudi nastope predvsem mlajših. Ujel sem ju ravno v trenutku, ko je med enojci Izak Žvegel prepričljivo premagal novega partnerja v dvojcu brez krmarja, Mariborčana Jakoba Brgleza.
2: Najbolj pa se mi zdi, da po dolgih letah, saj v moškem skifu, da je mogel zmagati Izak, ne? To se mislim, da se že dolg časa ni zgodil, da bi mogel v narekovajah seveda zmagati en Slovenc. Saj, kar jaz spremljam to mednarodno regato, ja, je pa fajn, da se že takole zgodaj tokle ljudi zbrali, ne? Upamo, da jih bo popoldne še več.
1: Je komentiral Jani Klemenčič. Na letošnji izvedbi se je predstavila večina aktualnih reprezentantov, tako je bilo pogosto tudi v preteklosti, če je le bilo dovolj prostora v koledarju, pravi Čop.
3: Dve stvari, eno je bil pač ena dobra del treninga, če je pasalo koledar. Včasih pa priznam, da mi je bila tudi kar odveč, jaz sem imel predvsem zadnje leta v Luku oran konkurenco in je bilo pač treba zmagati, se pravi, in je bila preko relativno težka v programu kompletne sezone svetovnih pokalov, včasih kar malo odveč, ampak tako kot je že Jani rekel, domača regato se spodobi, da nastopaš z najmočnejšimi aduti vsaj en dan, tako da zdaj, če gledam nazaj, pa če gledam današnjo generacijo, mislim, da je ena zelo primerna regata na primernem nivoju za pregled trenutnega stanja v luči glavnih mednarodnih tekmovanj, ki jih imajo že za sabo in ki sledijo.
2: V bistvu je bil zelo dober test, ker smo zmeraj mogli zmagati. Ne? Ne vem, kdaj se je zgodilo, da nismo pobrali Blejci, bom rekel, ne, prvih dve, če smo bili po dvojcah, prvih dveh ali pa treh mest. Ne? V četvercu tudi je bilo vse pač bolj nuja. A ne, je pa zmeraj fajn nastopati pred domačimi gledalci in to je en tak fajn izziv, drugače pa, kar se pa konkurence tiče, pa ne, mogoče smo bili res tako dobri, da jo nismo imeli.
1: Tudi letos nekaj slovenskih zmag, predvsem pa je to regata namenjena mlajšim kategorijam, mladincem in mlajšim članom, za katere je manj tovrstnih regat.
3: Ja, zdaj, v bistvu ravno zaradi tega programa svetovnega pokala, ki gre čez poletje praktično v članski konkurenci, je težko računati na zelo močno pa široko mednarodno konkurenco. Gre bolj za okoliške države, je pa ena zelo pomembna tekma v kategoriji mladincev, ki je pa ena močnejših, ne samo v regiji, bi lahko rekli, v Evropi in tudi termin je primeren. In to je bilo, mislim, da že kar časa jaz spomnim, se pravi, jaz to regato poznam zdaj približno 40 let in v mladinski konkurenci se je spet v zadnjih letih naredila kot ena pomembna regata, ker tekmovanj manjka, tako da tukaj letos mogoče manjkajo Italijani, sicer pa tale regija bivše Jugoslavije, Madžarska, Avstrija, tudi Čehi so v preteklih letih bili tukaj, tako da prava regata, pregledna regata, predvsem za te mlajše mladinske, pa tudi seveda v 23 kategorijo, ki so pa navadno pomešani kar med v absolutni kategoriji članov.
1: Prav ta konec tedna je bila v Varezeju druga od le treh tekem svetovnega pokala, Lucern bo gostil finale že konec tega meseca, svetovno prvenstvo pa bo konec avgusta v Amsterdamu.

0: Tudi mi dva z Boštjanom Rebršakom v studiu čakava, da bo bolje pri začetnem udarcu oziroma servisu odbojkarjev. Spremljava namreč tretji niz tekme Lige narodov med Slovenijo in Japonsko. Boštjan?
1: Ja, velika želja na obeh straneh mreže, da bi servisom kakšna ekipa naredila razliko. Japoncem je to uspelo nekajkrat v tem nizu, zdaj recimo prav v teh trenutkih ran zadev vrh mreže in žoga se sploh ni odbila od vrha mreže, ampak se samo prekucnila na slovensko stran. Za as Japoncev, to je seveda velika, velika sreča in v tem trenutku, ko je rezultat 20-18, za Japonsko je to tudi recimo v pravem trenutku sreča za japonsko reprezentanco, ki ima dve točki prednosti. Do tega trenutka pa sta bili reprezentanci praktično vse skozi poravnani in zelo, zelo izenačeni. Fabio Soli, slovenski selektor, si je po dveh nizih zaželel boljše obrambe, več igre v bloku, več stikov, več nasprotnih napadov. In v tem tretjem nizu je tudi prišlo do tega, slovenska reprezentanca je bolje zaigrala v tem elementu, reprezentanci izenačeni še na 18. točki, tudi z precej boljšim odstotkom slovenski napad kot japonski, torej vse se je postavilo na svoje mesto, zamenjal je tudi organizatorja igre, slovenski selektor je v igro poslal Uroša Planinšiča, no dva zaporedna odlična servisa rana pa zdaj prinašata občutno prednost japonski pred razpletom tega tretjega niza, še vedno ni nič odločeno, tri točke razlike, bo pa nujen, zelo, zelo dober tudi slovenski servis v nadaljevanju na današnji tekmi, še ni nikomor zares, zares dobro stekel, sicer že nekaj asov slovenske reprezentance. A ti so prej redkost kot recimo pravilo in več je napak, 16 napak, 5 asov, razmerje približno 1-3 je takšno, kot bi si ga želeli trenerji, vendar pa 2 asa Šteran in Mujanović, ki pa težko v serijah servirata močno in natančno. To bi potrebovala slovenska reprezentanca v zaključku tega tretjega niza, da ne pride prvič v zaostanek na tej tekmi. Torej trenutni izid 1-1 v nizih in 21-18 za japonsko reprezentanco.
0: Več o odbojki v nadaljevanju nedeljskega športnega popodneva po informativni oddaji dogodki in odmevih, kateri se bližamo. Še preden se poslovimo, v tem prvem delu pa pogled proti Barceloni in tamkajšnji veliki nagradi v Formuli 1. Prvih nekaj krogov povsem brez drame, torej so vsi dirkači ubranili svoje startne položaje, prvih 11 krogov. Je bil vrstni red takšen kot pred samim startom, torej Russell, Hamilton, Antonelli, Norris in Verstappen. V 12. krogu pa so sledili prvi postanki za menjavo gum, tako da je zdaj vodilni Kimi Antonelli vodilni v svetovnem prvenstvu, ki še vozi na srednje trdi različici gum, da nimo vodilna dva, Russell in Hamilton, ki sta že opravila menjavo gum, pa sta za nadaljevanje izbrala najtršo, torej bosta na stezi nekaj dlje in to že ponuja različne scenarije. O dirki bomo govorili seveda o nadaljevanju. V začetku drugega dela pa bomo obelodanili tudi zmagovalca slovite 24-urne dirke v Le Mansu. Bližamo se koncu, ostaja do konca dirke le še 36 minut, medtem ko je še 6 minut do dogodkov in odmevov. Se slišimo po informativni oddaji.

0: Dejstvo je, ima vse spakirano za na morje, te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Kamping, karavanik, nautika, spletna trgovina.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Pozdravljeni. V Ljubljani se je končal 45. kolesarski maraton Franja, največji tovrsten dogodek v Sloveniji. Na tridnevnem dogajanju je skupno sodelovalo približno 6000 kolesarjev. Največ sta jih privabila današnji mali in veliki maraton. In njihovi vtisi?
2: Naporno, ampak ekstremno dobro.
3: V začetku sezone je, tako da je super za preveriti, kako dobro ti gre na kolesu.
4: Dvakrat sem bil na tleh, dvakrat mi je ket nadalj padla, pa sem bakrat polovil, tako da dobro je šlo.
1: Na ulice prestolnice in njene okolice se vračamo v prihodnjih minutah, v katerih ne preslišite še.
0: V nesreči jadrnice in katamarana na Hrvaškem umrli najmanj 3 ljudje. Washington in Teheran naj bi memorandum o soglasju podpisala nadaljavo. Nova generacija potnih listov uvaja več kot 100 zaščitnih elementov. Predvsem na severozahodu bodo možna krajevna neurja.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Konec tedna je torej zaznamoval 45. kolesarski maraton Franja. V petek je potekala vožnja na čas, včeraj so bile na sporedu netekmovalne discipline, danes pa še mali in veliki maraton Franja. Dogajanje je spremljal Jure Jeromen, pozdravljen. Kolesari so se na najdaljšo 156-kilometrsko preizkušnjo podali ob 9. Najboljši so jo prevozili v približno 3:30.
5: Ja, drži, najhitrejši so za daljšo traso porabili precej manj kot 4 ure, a večina je za pot v dolžini 156 km prek Vrhnike, Logatca, Idrije, vzpona na Kladje, Gorenje vasi, Škofje Loke, Vodic in Črnuč potrebovala okrog 6 ur, nekateri pa so tudi v tem trenutku še na poti proti cilju, tu na obrobju Ljubljane. Najhitrejši sicer Matic Grošelj s časom 3:38.
1: Danes je bilo torej na startu približno 3000 kolesark in kolesarjev, skupno v 3 dneh približno 6000.
5: Udeležba je visoka, kar pomeni, da kolesarjenje je pomembno in da se jih veliko želi preizkusiti tudi v nekoliko bolj tekmovalnem ritmu. Maraton je od leta 1982 na sporedu, takrat privabil precej manj kot 800 udeležencev, danes in pa že v preteklosti seveda pa je torej številka nekajkrat višja.
2: Naporno, ampak ekstremno dobro.
6: Ja, vetrovno, stresno, tako kot vsakič naporno, zabavno.
4: Nazaj je bilo kar vetrovno, pihal, sam je letel pol 50 na uro. Dvakrat sem bil na tleh, dvakrat mi ket nadalj padla. Dokler je tako, je bilo danes, pa gre pol naprej, normalno je vse v redu. Malo adrenalina.
3: Super za preveriti, kako dobro ti gre na kolesu.
1: Jure, maraton Franja je torej eden od največjih rekreativnih dogodkov pri nas, pa tudi v Evropi.
5: Številka je res visoka, so izven Evrope tudi še večje kolesarske prireditve z daljšo tradicijo in večjo odmevnostjo. A maraton Franja ima izjemen ugled, kar priča tudi udeležba iz tujine. Letos kolesarji iz več kot 30 držav, v celotni zgodovini pa je maraton dosegel še precej več tujcev. Po podatkih organizatorjev se je maratona Franje udeležilo že več kot 150.000 kolesarjev iz več kot 80 držav sveta. Direktor prireditve Goraz Penko.
7: Seveda je pri vsaki kolesarski dirki nekaj padcev, mislim pa, da se tudi v tem pogledu maraton Franja vsakem letu, vsaj po poročilih zdravstvene službe, bistveno izboljšuje, tako da lani smo imeli recimo samo 7 odvozov proti prejšnjim letom, ko jih je bilo tudi preko 40. Ne. Hitrosti vodilne skupine so bile od Trebije proti Škofji Loki stalno 60-65 na uro. In če ne bi bila trasa podaljšana zaradi del v Skaručni, bi verjetno danes ponovno padel rekord trase.
5: Franja pa je tudi letos nekakšen navijaški uvod v kolesarsko sezono na najvišji ravni. Do francoskega tura so še manj kot 3 tedni, dirka po Sloveniji že v naslednjih dneh, start v sredo v Velenju, v sredo pa tudi začetek dirke po Švici s Primožem Rogličem in prvim kolesarjem sveta Tadejem Pogačarjem.
1: Z nami je bil Jure Jeromen, hvala in lep pozdrav. Nadaljujemo pa s hudo pomorsko nesrečo, ki se je dopoldne zgodila v bližini Splita na Hrvaškem in v kateri so umrli 3 ljudje. Vid Palčnik je z mano v studiu, pozdravljen.
8: Dobar dan.
1: Kaj je znanega za zdaj?
8: Ja, nesreča se je zgodila nekaj pred 11:30, ko sta pri splitskih vratih med otokoma Brač in Šolta trčila katamaran zasebnega hrvaškega podjetja in jadrnica, ki je plula pod francosko zastavo. Jadrnica je po trčanju potonila, na njej naj bi bilo 8 ljudi. Trije so umrli, enega potnika še iščejo. 4 potnike z jadrnice pa so uspeli rešiti in jih prepeljati v bolnišnico. Po poročanju portala 24 sati gre za češke državljane, ki niso življenjsko ogroženi. Na katamaranu naj bi bilo skupno 125 ljudi, ki pa niso poškodovani. Trenutno poteka obsežna iskalna akcija za pogrešanim potnikom z jadrnice. V iskanje so vključeni vsi razpoložljivi reševalni čovni splitske luške kapitanije, policijska plovila splitske pomorske in letališke policije, nujne medicinske pomoči vključno s helikoptersko enoto. Vzrok in okoliščine nesreče za zdaj niso znani.
1: Vid, hvala za zdaj. Dogajanje bomo seveda spremljali še naprej. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem na družbenih omrežjih objavil, da naj bi danes na njegov 80. rojstni dan podpisali sporazum z Iranom. Tudi pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki posreduje v pogajanjih, je potrdil, da naj bi danes sporazum podpisali v elektronski obliki. V Teheranu tega za zdaj niso potrdili, so pa po novem napadu Izraela na Libanon sporočili, da se Američani ne držijo zavez in da so pogajanja nesmiselna. V iranskih mestih so med tem izbruhnile množične demonstracije proti sporazumu. Podrobneje Marjan Vešligaj.
9: Danes naj bi pripravili virtualni sestanek in elektronsko podpisali memorandum o podaljšanju premirja za 60 dni in začetku pogajanj o iranskem jedrskem programu. O primernem času, ko bo se mirno, bomo vzeli prah, zakopan globoko pod mogočnimi granitnimi gorami, je zapisal Trump na svojem omrežju True Social in napovedal, da bodo takoj po podpisu Hormuško ožino odprli za ves promet. Po drugi strani, iranska tiskovna agencija Fars poroča, da Teheran še ni sprejel dokončno odločitve o podpisu. Iranski zunani minister Arakči pa je za državno televizijo dejal, da sporazum vključuje prekinitev pomorske zapore iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju Hormuške ožine. Informacija je sprožila val ogorčenja v Iranu, kjer so protestniki zavzeli središča Teherana in Mašhada. Smrt Arakčiju, smrt vohunu, moral bi odstopiti, vzklikajo demonstranti. Kasneje je zunani minister pojasnil, da se bosta o hormuški ožini ločeno dogovorila Iran in Oman. Zaradi napovedi o sklenitvi sporazuma so nezadovoljni tudi vladni uradniki v Izraelu, saj da ta ne obravnava ključnih vprašanj. Izraelska vojska je danes bombardirala poveljstvo Hezbolaha v šiitskem predmestju Bejruta. Netanjahu pa je za zvečer sklical izredno sejo vlade. A zaradi sporazuma se je kamen od srca odvalil mnogim Američanom, ki vse teže prenašajo breme vojne. Cene so se bistveno dvignile, za delovne Američane, kot sem jaz, se to zelo pozna na bančnem računu, pravi prebivalec Massachusettsa, ki za pot na delo vsak dan prevozi 70 kilometrov. Poleg bencina potrošniki poročajo o podražitvah živil in povečanju stroškov komunalnih storitev, predvsem pa energije in zemeljskega plina za ogrevanje.
1: Britanske oborožene sile so v Rokavskem prelivu davi zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote. Gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva. Britanski premier Keir Starmer je dejal, da je operacija opozorilo tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini, da se ne morejo skriti. Članica njegovega kabineta Lisa Nandi pa je dodala: Akcija po njenih besedah kaže na to, kako resno jemljejo podporo Ukrajini. Prekinitev dotoka denarja v Rusijo za financiranje vojne v Ukrajini je namreč po mnenju Britancev glavni način za zmago Kijeva. S tem pa tudi kažejo, da jim stojijo ob strani. Plovilo bodo zdaj premestili na sidrišče ob južni obali Anglije.
0: Albansko tožilstvo je sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 ljudi, ki so osumljeni pranja denarja. Do včeraj so jih aretirali le 4. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od 20-erice morda upleteni v turistični projekt povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa. včerajšnjega vnovičnega protesta v Tirani proti kompleksu, ki ga načrtuje njegov zet, Jared Kushner, se je udeležilo več tisoč ljudi.
1: Nacionalna prihodnost, nova stranka na italijanski politični desnici, ki jo je ustanovil nekdanji general in evropski poslanec Roberto Vanacci, se je v Rimu sešla na ustanovni skupščini. Vanacci je zavrnil sodelovanje z desno-sredinsko koalicijo premijejke Giorgia Meloni. Nova stranka pa po javnomnenjskih anketah lahko računa na 4-5% volilno podporo. V Rimu je sicer potekalo več protestnih shodov povezanih z migrantskimi, na katerih se je zbralo več tisoč ljudi. Iz Rima Mojca Širok.
10: Nekdanji poveljnik elitne padalske brigade Roberto Vanacci je politično blago italijanske desnice postal potem, ko je v svoji knjigi o narobe svetu obsodil tako imenovano diktaturo manjšin, feministk, skupnosti LGBTQ+, okoljevarstvenikov, migrantov. Poveličeval je fašizem in bil naklonjen Rusiji predsednika Putina. Pod okriljem lige Matteja Salvinija je na evropskih volitvah leta 2024 zbral več kot 500 000 preferenčnih glasov, nato pa letos stranki obrnil hrbet in ustanovil svojo. Nacionalna prihodnost je na italijanski desnici povzročila pravi potres, saj bo hodila v zelje ideološkim somišljenikom, predvsem ligi, a tudi postfašistični stranki Bratja Italije, premijejke Meloni. Obe stranki sta sodelovanje z Vanaccijem zavrnili. Danes je Vanacci kritiziral vladne politike, razburil je tudi z izjavami, da femicid ne obstaja, saj da je umor umor. In čeprav se zauzema za tako imenovano remigracijo, izgon tujcev, se je distanciral od demonstracij, ki so včeraj pod geslom repatriacija in rekonkvista potekale v Rimu in ki so jih pripravile desničarske organizacije, med njimi tudi razvpito rimsko neofašistično gibanje Casa Pound. Desničarski aktivisti so zbrali 50 000 podpisov za civilno peticijo o remigraciji, ki jo bodo vložili v italijanski parlament.
0: Švicarski volivci so na današnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalstva, ki jo je predlagala tamkajšnja ljudska stranka, kažejo usporedne napovedi nacionalne radiotelevizije SRF. Predlagatelji pobude so pozvali k omejitvi števila prebivalcev na manj kot 10 milijonov do leta 2050. Vlada bi morala, če bi bila pobuda sprejeta, uvesti ukrepe za omejevanje priseljevanja, kar bi lahko vključevalo omejitve števila odobrenih azilov in združevanja družin.
11: Dogodki in odmevi.
1: Od 1. junija je pri nas mogoča registracija v sistem souporabe električne energije proizvedene v malih elektrarnah za samooskrbo, zlasti sončnih. Sistem bo zaživel prihodnji mesec. Interesa je precej. Na Elesu so zabeležili že nekaj 100 prijav. Ob tem opozarjajo, da se številni uporabniki vključeni v stari sistem netomeritev odločijo dati prevelik delež energije ali vso. Kdor organiziranje storitve za upa dobavitelju, pa naj preveri, ali prihranki odtehtajo stroške. Erna Strniša.
12: Souporaba električne energije, ki jo prejemnik, lastnik samooskrbne elektrarne lahko proda ali odda za ston, je eden od evropskih ukrepov za blaženje visokih cen energentov. Del proizvedene energije je mogoče prenesti na kogarkoli na območju Slovenije, pa tudi denimo na svoj lastni vikend. Vendar pa na Elesu opozarjajo, da ni smiselno oddati 100%, saj ne gre za višek energije na letni ravni znotraj neto meritev, ampak za delež oddan znotraj 15-minutnih intervalov. Darko Kramar, direktor področja za podporo sporne dejavnosti.
13: Tisti odstotek, ki ga uporabnik označi na vlogi, pomeni, da je v tistih 15 minutah v tem odstotku pripravljen svojo energijo predati prevzemniku. Moramo vedeti, da na drugi strani tisti, ki prejema, ni v letnem net meteringu in bo koristno uporabil le tisti del električne energije, ki jo bo porabil v 15 minutah.
12: Ali drugače, tisto, česar prejemnik znotraj 15 minut ne bo prevzel, ker pač tedaj nima tolikšne porabe, bo brezplačno šlo dobavitelju. Mi pa ne bomo več pokrili lastnih potreb in bomo plačevali elektriko prevzeto iz omrežja. Iz istega razloga ni smiselno, da nima vsega, kar proizvede elektrarna na vikendu, prenesti na domače stanovanje. Poleg tega bomo za prevzeto energijo plačali tudi omrežnino. Kramar tako pravi, naj uporabniki na portalu Moj elektro preverijo vse podatke svoje potrebe in oddajo predvsem viške. Pozorni pa naj bodo tudi.
14: Naj se tukaj tudi uporabniki prepričajo o stroških pri svojih dobaviteljih,
13: nekateri tudi zaračunavajo stroške za to storitev.
12: So uporabo si sicer odjemalci lahko organizirajo sami preko portala Moj Elektro. Agencija za energijo pa je na spletni strani pripravila tudi vzorec pogodbe, ki pa v ta namen ni obvezna.
1: Slovenija je s tem mesecem začela izdajati novo peto generacijo potnih listov. Novi dokument prinaša več kot 100 zaščitnih elementov, naprednejšo biometrično zaščito, barvno fotografijo imetnika, QR kodo in prenovljeno podobo. Obstoječi potni listi ostajajo v uporabi do izteka veljavnosti, državljani pa lahko novo različico dobijo kadarkoli. Prispevek Roka Valenčiča.
11: Potni list je dokument, ki mora hkrati predstavljati državo, varovati identiteto posameznika in izpolnjevati najstrožje mednarodne standarde.
14: Ključne spremembe v zadnjih letih so bile vsekakor pri potnih listinah prehod iz papirne na podatkovno, na polikarbonatno podatkovno stran, integracija vseh informacijskih tehnologij, se pravi čipa, prehod na biometrične dokumente.
11: Pove Darjan Faktor, vodja razvoja in tehnološke priprave v celjskem CETIS-u, kjer nastajajo novi slovenski potni listi. Novost je barvna fotografija, ki predstavlja pomemben napredek na področju varnosti in zanesljive identifikacije imetnika dokumenta.
14: Barvni prikaz omogoča naraven prikaz tona kože, barve oči in las ter subtilnih obraznih značilnosti, zaradi česar lahko uradne osebe hitreje in bolj zanesljivo primerjajo osebo z dokumentom tudi brez uporabe dodatne opreme.
11: Izdelava potnega lista je tehnološko najzahtevnejši varnostni dokument, ki jih izda država, zato ga je tudi težko ponarediti.
15: Se je trend zlorab preusmeril na poskuse predložitve lažne fotografije že ob redni izdaji potnega lista. Tako seveda lahko posameznik dobi potni list za vsemi ustreznimi zaščitami.
11: Vodja sektorja za registracijo prebivalstva in javne listine na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Alenka Colja še doda, da je slovenski potni list eden najvarnejših na svetu in zato tudi zelo cenjen.
15: Na lestvici Passport Index recimo je slovenski potni list trenutno na 5. mestu, kar za državljane pomeni, da lahko potujejo brez vizuma v 118 držav.
11: V novem potnem listu najdemo tudi slovenske simbole, kot so Triglav, slovenske reke, Lipov list, Vaška sitola, Robov vodnjak in Zdravljica, ki se pojavlja v obliki Prešernovega starinskega rokopisa in v prepisu sedme kitice.
0: Iz Urada vlade za komuniciranje so danes sporočili, da bodo za pohitritev postopkov za sanacijo škode po neurjih od petka naprej na pristojnih upravnih enotah zagotovljena posebna mesta za sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Na teh mestih bodo uslužbenci nudili strokovno pomoč in svetovanje za vse potrebne postopke. Že zdaj je sicer tudi brez prijave del mogoče nemudoma izvajati vsa nujna dela za preprečitev nadaljne škode.
1: Danes je pred nami nova vremenska fronta. Agencija za okolje je zaradi napovedanega nevihtnega vremena za severovzhod države izdala oranžno opozorilo. Za severozahod, jug in jugovzhod velja rumeno. Kot pravi dežurni prognostik Brane Gregorčič, je najbolj intenzivno vremensko dogajanje, posebno krajevna neurja, pričakovati do 21.
16: Območje Koroške, Prekmurja in dela Štajerske je tisto, kjer je verjetnost za pojav kakšnega neurja največja. Možna tudi toča in pa kar močni sunki vetra. V kratkotrajni nalivi seveda vemo tudi udari strel ob nevihtah.
1: Krajevno je pričakovati tudi zastajanje padavinske vode. Ponoči se bo deževje nadaljevalo, ozračje pa nekoliko ohladilo. V nadaljevanju tedna je pričakovati bolj mirno in toplo vreme, v četrtek pa tudi začetek prvega letošnjega vročinskega vala. Dogodke in odmeve smo začeli športom in jih bomo z njim tudi končali. V prihodnjih minutah bomo med drugim govorili o svetovnem nogometnem prvenstvu in zaključku uvodnega turnirja Lige narodov za odbojkarje. Z vami bo Miha Trošt. Naj bo preostanek nedelje prijeten in nasvidenje.
17: Slovenski odbojkarji na Kitajskem končujejo uvodni turnir letošnje Lige narodov s tekmo proti Japoncem. Dvoboj spremlja Boštjan Rebršak.
18: Dvoboj še neporaženih reprezentanc v letošnji Ligi narodov se razpleta po okusu japonske reprezentance, ki je Slovenijo premagala na zadnjih 6 tekmah. Trenutno Japonci vodijo z 2-1 v nizih in z 19-17. Japonci igrajo v najmočnejši zasedbi, v kateri so si napadalni učinek porazdelili Nishida, Ranin in Shikawa. Vsi so dosegli najmanj po 15 točk. Če želi slovenska reprezentanca reprezentanca ostati neporažena, bo morala tako kot na prvih treh tekmah na Kitajskem odigrati pet nizov. Slovenija je dobila uvodni niz na razliko 27-25, v drugem in tretjem so bili boljši Japonci, predvsem po zaslugi odličnega servisa, ki je otežil razvoj slovenskega napada. Slovenski servis, ki je bil odličen v prvem nizu, pa je v nadaljevanju prinesel preveč napak. Obe reprezentanci razigrani v napadu, več kot 50% uspešni, točkovno po slovenski reprezentanci stopajoča posameznika s po 18 točkami Nik Mujanović in Tonček Štern. Danes počitek za kapetana Alena Pajenka in Roka Možiča. O razpletu tekme več v nedeljskem športnem popodnevu na Valu 202.
17: Na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki ga gostijo Združene države Amerike, Mehika in Kanada, bo nedelja prinesla skupno pet tekem. Že sinoči je zgodovinsko točko proti Švici osvojil Katar. Brazilija je na uvodni tekmi turnirja z 1-1 remizirala z Marokom, do zmag sta prišli reprezentanci Škotske nad Haitijem in Avstralije nad Turčijo. Podrobneje Marko Cirman.
19: Maroko je v prvem polčasu skril žogo Braziliji in v uvodne pol ure kar 12-krat sprožil proti vratom Alisona. Saibari je zadev za 1-0 po samostojni akciji in lepem zaključku, pa je še v prvem polčasu za končnih 1-1 izenačil Vinicius Junior. Po neprepričljivem brazilskem začetku turnirja selektor Carlo Ancelotti. Za nami je težka tekma, je priznal 67-letni Italijan na klopi Brazilije. Prva tekma je poskrbela za živčnost na igrišču, zato na začetku moji igralci niso bili veliko pri žogi. Ancelotti je še dodal, da je Brazilija v drugem polčasu igrala dobro in je prepričan, da bo že na naslednji tekmi še boljša. V tej skupini C je vodilna Škotska, ki je za svojo prvo zmago na svetovnih prvenstvih po letu 1990 z 1-0 premagala Haiti. Edini gol je dosegel 31-letni John McGinn, ki je postal najstarejši škotski strelec na mundialih. Že sinoči je Katar s poznim izenačenjem proti Švici osvojil zgodovinsko prvo točko na svetovnih prvenstvih. V skupini D pa je v Vancouvru Avstralija danes zjutraj z 2-0 odpravila skromno in nepovezano Turčijo. Nocoj še v uvodni tekmi v skupinah E in F. Debitant na prvenstvih Curaçao bo ob 19. igral z Nemčijo, navijači pa se veliko obeta od tekme med Nizozemsko in Japonsko, ki bo 22. uri.
17: V tekmi za tretje mesto se na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov pravkar merita Magdeburg in Olborg, za Lovoriko pa se bosta udarila Barcelona in Berlin. Več Uroš Volk.
20: Do zadnjega kotička polna Lanxess Arena bo seveda bolj na strani nemškega podprvaka, ki bo igral svoj drugi zaporedni finale. Berlin je vzpon v evropski vrh začel pred dobrim desetletjem, ko se je Bob Hanning zauzemal še, da klub ne bi postal samo dom tujih zvezdnikov, ampak bo v njem dovolj prostora za domače rokometaše. Vse oči bodo uprte v Gicela, ali ob dobrem vratarskem učinku bodo lisice lahko držale korak z Barcelono. Katalonci se izjemno znajdejo, če so stisnjeni v kot, kar so potrdili v težkem polfinalu z Olborgom. Vse najboljše so pokazali prav v podaljšku, tudi Janski jih je z ukradeno žogo in goloma potisnil v ospredje. Veliko odgovornosti je skozi tekmo nosil Domen Makuc, zabil je 5 golov, pričakovano manjši pa je delež Nejca Cehteta v berlinskem dresu. Barcelona je z razlogom najuspešnejši klub Lige prvakov, na zaključku igra 8. zapored, v tem obdobju pa res da v finalu še ni imela nemškega tekmeca.
17: Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah je v edinem današnjem slovenskem A-finalu veslal kajakaški dvojec Anja Apolonio Mija Medved in na 500-metrski razdalji osvojil končno 7. mesto. Mija Medved je bila sicer najhitrejša v B-finalu na 500 metrov, med dvojci pa Pikon Manfreda tretja prav tako v B-finalu. V nemškem Augsburgu gre h koncu spored tretje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V izločilne boje kajakaškega krosa sta se uvrstila Žiga Alin in Eva Alina Hočevar, slednji se ni uspelo uvrstiti v četrtfinale. V tej fazi tekmovanja pa je svoje nastope zaključil Žiga Alin Hočevar. Od slaloma še k spustu na divjih vodah, v Bratislavi na Slovaškem 2. mesto za Nejca Žnidarčiča, najhitrejši je bil v kvalifikacijah, v finalu pa je moral priznati premoč francoskemu predstavniku, z 2. mestom pa je Žnidarčič prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Za konec dodajmo, da v Barceloni poteka velika nagrada Katalonije v Formuli 1. Z najboljšega izhodišča je startal Britanec v Mercedesu George Russell. Po 53 letih pa so košarkari New Yorka postali prvaki lige NBA.
0: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lijan Matič. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Oblačnost bo od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe. Oprostite. Popoldne bo oblačnost od severa začela naraščati. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Po noči bo na Primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Opozorilo. Danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Prometne informacije. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Zamuda je do 5 minut. Na štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarja v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Do 22. velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ura je 15 in 56 minut.

0: Madono s papadom priče je izbral Jernej Sobočan za nadaljevanje nedeljskega športnega popodneva. Spet smo z vami še Boštjan Repanše, Gašper Ogrinc, Marko Polak pred mikrofonom in v studiju, tudi Boštjan Rebršak, ki bo povedal, kaj in kako se je razpletla odbojkarska tekma med Slovenijo in Japonsko. Boštjan.
1: Ja, ker si že omenil, da se je razpletla, pomeni, da so Japonci zmagali s 3-1, v tretjem in četrtem nizu boljši s 25-22, obakrat se je ni skončal z rotacijo, da je bil na servisu Ran Takahashi, eden najboljših japonskih odbojkarjev, ki igra v Perugi v letošnji sezoni, odličen pravzaprav v vseh elementih odbojkarske igre, predvsem pa na sprejemu in na servisu so na današnji tekmi nerešljiva uganka, sicer samo en as rana, Yuki Ishikawa je dosegal za Japonce 3, prav tako Nishida, skupno 7 asov japonske reprezentance ob 16 napakah, no in pravzaprav je ran povzročal ogromno težav, zato ker ni bilo prave organiziranosti na njegov servis, malo je bilo neposrednih točk, 16 točkami, pa ran tretji najučinkovitejši v japonski reprezentanci, Yuki Ishikawa je dosegal 23 točk, Yuji Nishida pa 17, najučinkovitejši pri japonski reprezentanci, ki je bila precej boljša v servisu in v tem elementu odbojkarske igre prednjačila skozi pravzaprav celotno tekmo slovenski reprezentanci. 5 več napak, torej 21, zaprav tako 7 asov, Slovenci boljši v bloku, to smo pričakovali, a še premalo je bilo stikov, učinkovitost v napadu je bila za japonsko reprezentanco previsoka, preko 55% in seveda je tako po takšnem primeru potem težko igrati s tekmecem. 21 točk, Tonček Štern, 18, Nik Mujanović, Klemen Šen 11, tudi Klemen je igral celotno tekmo, medtem ko so epizodne vloge odigrali Luka Maro, Otrok Bračko, pa tudi Uroš Planinšič, prvi organizator na današnji tekmi pa Nejc Najdič. Slovenska reprezentanca je torej prvič izgubila v letošnji Ligi narodov, zaključuje prvi turnir s 3 zmagami in porazom, na mestih, ki vodijo tudi na sklepni turnir Lige narodov, torej med osmerico najboljših, kar je cilj slovenske reprezentance. Naslednji turnir bo Slovenija gostila v Stožicah, tekmeci bodo na tem turnirju Kanada, Bolgarija, Italija in Brazilija, torej same kakovostne reprezentance, zelo zahtevna naloga za slovensko reprezentanco, da ohrani to visoko mesto, je pa res, da se v Ljubljani priključujeta še 2 sprejemalca slovenski reprezentanci, 2, ki sta ali celila poškodbe, bolje rečeno pa Tineta Urnota niso želeli poslati na Japonsko, predvsem zaradi dolge poti in zato, da se je v miru pripravil na nadaljevanje sezone, torej Tine Urnaut in pa Žiga Štern, še 2, ki bosta ukrepila slovenski sprejem. Danes ni igral niti Rok Možič, niti kapetan Alen Pajenk, skratka, tudi še nekaj rezerv je bilo v slovenski igri, a tako se odločil selektor Fabio Soli, na vsaki tekmi poizkuša s kakšnim novim obrazom, na vsaki tekmi poizkuša s kakšno novo domislico in v celoti pogledano slovenska reprezentanca prvi turnir končuje s 3 zmagami in porazom na trenutno 4. mestu v Ligi narodov. Nekaj točk bo šlo tudi na lestvici, vendar tam Slovenija krepko zasidrana med najboljših 7 reprezentanc, potem je kar precejšna rezultatska in tudi točkovna razlika do ostalih reprezentanc.
0: Boštjan, že dolgo spremljaš naše odbojkarje, pa bi to vprašal, ko si že omenil selektorja Solja, vidi se ta ogromna razlika, omenil si, da vedno ponudi nek nov obraz v reprezentanci v primerjavi s prejšnjim selektorjem Krecojem. Je to prava pot, predvsem taka dolgoročna pot za razvoj, predvsem teh, ki še nimajo toliko izkušenj na tako visoki ravni kot je Liga narodov?
1: Vsak slovenski selektor je pustil svoj vrsten pečat. George Krecoj je bil pripeljan v Slovenijo zato, da prvič Slovenijo popelje na olimpijske igre. Ni želel taktizirati, ni želel gledati niti o razvoju, niti o prihodnosti, želel je popeljati Slovenijo na olimpijske igre in uspelo mu je. Zato je igral ves čas z enako postavo. Včasih smo se jezili tudi, ker bi lahko poizkusil še kaj drugega, a zaupal je igralcem, ki jim je zaupal in jih z njimi prišel tudi na olimpijske igre za prvi slovenski olimpijski nastop. Fabio Soli pa je bil pripeljan za 4 leta z načrtno pomladitvijo reprezentance, ki mu odlično uspeva in pravzaprav ti novi obrazi držijo Slovenijo enako visoko na svetovni lestvici, so pa vsem konkurenčni, vsem najboljšim reprezentancem. Danes Slovenija pravzaprav že s tistimi igralci, ki so bili na prizorišču ne v polni postavi, pa je bila povsem enakovreden tekmec Japonski, tako da razvojno gledano zanesljivo nekaj igralcev, ki si utira pot ne samo v slovensko reprezentanco, ampak morda tudi v širši svetovni odbojkarski prostor, zanesljivo pa je prvi med njimi in tudi verjetno najučinkovitejši igralec prvega konca tedna v Ligi narodov Nik Mujanović, 37 točk dosegel na ob zmagi proti Poljski, na ostalih tekmah sploh ni bil planiran, da bi na vseh igral, ampak je igral na vseh štirih, skratka igralec, ki je najdlje največ časa preživel na igrišču, je pa Slovenija odigrala med vsemi reprezentancami največ kar 19 nizov.
0: Hvala, ker si se oglasil v studiju. Veselimo se novih tekem in držali bomo pesti tudi na domačem turnirju. Je pa danes japonski dan ne samo na odbojkarskem turnirju na Kitajskem, temveč tudi na slovitem dirkališču v Le Mansu, kajti tam se šeste zmage na tako prestižni sloviti dirki veseli ekipa Toyote. Ta je nastopila v postavi Kamui Kobayashi, ki se veseli že druge zmage na dirki 24 ur Le Mansa, tako kot moštveni kolega Mike Conway. Prvič pa je v tem troj ki vozi za eno ekipo, se zmage razveselil še Nick De Vries. Toyota torej najboljša v Franciji, na drugem mestu moštvo BMW, na tretjem pa še ena posadka Toyota, torej japonska prevlada, tudi na tako sloviti dirki, kot jo gosti vsako leto dirkališče v Le Mansu. Gremo k glasbi spet. Bigfoot Mama je naslednja.

Roko z ritmi na valu 202, na katerem pa moramo, kot kaže, na slovenske ceste. Nujna prometna informacija. Na pomurski avtocesti je promet overen zaradi okvare vozila na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru. Previdno na cesti, sicer še opozorilo vsem tistim, ki ste na Štajerskem, tam zaradi neuri in močnejših nalivov je tudi promet overan in zmanjšana je obenem tudi vidljivost, zatorej vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte predvsem varnostno razdaljo. Mi se bližamo

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202 It Could Be Worse, Bad Lori Zlajbah in Happy To Be, Lizo.
1: Nedeljsko športno popovdne.
2: Jah, ta Avizo je še uradno naznanil, da smo v drugem delu današnje oddaje, ki smo jo sicer že malo prej ta drugi del začeli z odbojko in porazom naših odbojkarjev na turnirju Lige narodov proti Japonski. Omenili smo tudi zmago Toyote na sloviti dirki 24 ur Le Mana v Kataloniji, torej v Barceloni, pa se končuje velika nagrada Katalonije v Formuli 1 in za zdaj se zmaga nasmiha Lewisu Hamiltonu, ki je vodilni kljub enemu postanku več od obeh Mercedesov, ki kraljujeta v tej sezoni, torej pred Georgeom Russellom in Kimijem Antonelijem, ima pa zelo malo prednosti še Lewis Hamilton in videli bomo, če se mu bo ta taktika obnesla, kajti do cilja je še 10 krogov in pol od skupnih 66. Mi pa torej ne spremljamo le velikih mednarodnih športnih dogodkov, torej temveč spremljamo pogosto oziroma vsaj v vseh nedeljah tudi nastope slovenskih tekmovalcev in gremo k gorskemu kolesarstvu. Leogang je ta konec tedna tretje prizorišče sezone v gorskem kolesarstvu. V Avstriji sta nastopili tudi obe najboljši slovenski predstavnici. Vita Mavrin v petkovem kratkem krosu, kjer je bila 31. ni bila najbolj zadovoljna po svoji predstavi, danes pa je v olimpijskem krosu v težkih in blatnih razmerah osvojila 24. mesto.
3: Ja, današnja dirka je bila spet nepredvidljiva. Do samega štarta ponovno nismo vedeli, kakšne bo razmere, kakšne zime izbrati, ampak smo se v bistvu super odločili. Celo dirko sem imela pod kontrolo. Od starta sem super štartala in si pridobila v redu pozicijo. In nekako bila nekje okrog 20. mesta celotno dirko. Spusti so bili super, tako da sem res zadovoljna. Še ena dodatna potrditev in se že veselim prihodnega tedna, ki mi bo proga še bolj ustrezala.
2: Zmaga se je v elitni konkurenci razveselila aktualna svetovna prvakinja Švedinja Jeni Risvec. Že na petkovem krosu nas je v kategoriji mlajših članic navdušila predvsem Maruša Tereza Šerkezi, za le nekaj sekund je zgrešila stopničke svetovnega pokala in bila zelo zadovoljna po osvojenem četrtem mestu. Prisluhnimo še Maruši Terezi Šerkezi.
4: Tretji kratki kros sezone je za mano. Tlele v Leogangu v Avstriji v bistvu že cel dan dežuje, tako da smo vozile v mokrem, zelo mokrem. ampak moram reči, da mi je to ustrezal. Sploh zaradi tega, ker sem na spustih v primerjavi z ostalimi puncami ful pridobivala. Štart je bil odličen, sploh za me. Znajdla sem se kar naenkrat na prvi poziciji, kar je bo dost dober, zaradi tega, ker sem pol lahko nadzorovala dirko. Sicer me je vmes okoli 10. minute malenko zmanjkal, tako da sem v bistvu bila pol nekako skos na 5. mestu do zadnjih 2 krogov, ker sem nekako se regenerirala nazaj in ujela prve 4 tekmovalke. Prva tekmovalka je bila v bistvu že, mislim, da je ne 15 sekund, oziroma ja, 15 sekund v spredi. Tako da sem pa v bistvu v zadnjem krogu napadla na zadnji klanc, ampak je že od ozadja prišla Avstrika in me prehitela, tako da na konc spet 4. mesto, ampak najboljši rezultat v kratkem krosu.
2: Najboljši rezultat in čutiti je bilo to ljubezen in strast do tega športa naše mlade gorske kolesarke, čeprav se je na današnji dirki v olimpijskem krosu ni vse išlo, imela je slabši dan in končala na 21. mestu. Vseeno je ostala pozitivna, v sredo jo namreč čaka še zadnji maturitetni preizkus. Prihodnji konec tedna pa se bo svetovni pokal nadaljeval na prizorišču v Lenzerheideju, torej v Švici, kjer bo lahko bolj sproščeno po opravljeni in končani maturi lovila nove vrhunske rezultate. Z obema našima kolesarkama se je pogovarjal Matic Rupnik.

Tole smo se vrnili v zgodnja 90. leta prejšnjega stoletja. Beck je bil to svojim loser in ja, v športu so tudi ponavadi zmagovalci in poraženci. Današnji poraženec zagotovo Kimi Antonelli, dirkač Mercedesa v Formuli 1, ki je odstopil le 4 kroge pred koncem velike nagrade Katalonije, pa pravzaprav po odlični predstavi, kaj ti v dvoboju z moštvenim kolegom Georgeom Russellom je slednjega uspel prehiteti in se prebiti na drugo mesto, zdaj pa mu je odpovedal dirkalnik, torej je vodilni v svetovnem prvenstvu zabeležil ničlo po 5 zaporednih zmagah, kljub tej bo sicer ostal vodilni v svetovnem prvenstvu, ne glede na to, bo pa veliko razočaranje v moštvu Mercedesa, zmagi naproti pa drvi Lewis Hamilton, ki ima med tem 22 sekund prednosti pred Georgeom Russellom, se bo pa ta stopila kajti le 3 kroge pred koncem dirke v Kataloniji, 7. dirke letošnjega svetovnega prvenstva v Formuli 1, je na stezo zapeljal seveda varnostni avtomobil, torej se bodo razlike izničile in bomo lahko spremljali še kako napete zadnje 3 kroge velike nagrade Katalonije v Barceloni. Tej bomo torej kmalu naredili kljukico, to pa lahko že opravimo po koncu tekem slalomistov na divjih vodah v Augsburgu, tam se je tretji tekmovalni konec tedna v tej disciplini oziroma v tem olimpijskem športu končal v Augsburgu s preizkušnjama seveda v krosu, brez vidnejših dosežkov naših tekmovalcev. Eva Lina Hočevar je izpadla že v prvem krogu izločilnih bojev, njen brat Žiga Lin pa se je uvrstil v četrtfinale, kjer pa se je tudi končala njegova današnja pot. V moškem finalu so se pomerili Britanca Ben Hejlet, Joseph Clark, Španec David Llorente ter Belgijec Gabriel De Coster. Najbolje sta začela oba Britanca in na koncu je največ pokazal Hejlet, ki je prvi prečkal cilj. Pri ženskah pa so v finalu nastopile kar 3 najboljše iz kvalifikacij. Na koncu se je zmage veselila Čehinja Terezna Kneblova.

0: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z Valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na Valu 202.
1: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

Od dnevu sta prepevala Gušti in Polona Casal, prav poseben dan pa je za vse navijače in moštvo Ferrarija, še posebej pa za Britanca Lewisa Hamiltona, ki se veseli 106. zmage v karieri in pa prve z rdečim moštvom iz Maranela, zgodovinska dirka torej za Ferrari in za sedemkratnega svetovnega prvaka, ki ga seveda nikoli ne smeš odpisati, kljub nekaj letni suši. Prvi naslov je osvojil že davnega leta 2008 z McLarenom, potem so sledili naslovi kar šest teh z ekipo Mercedesa, zdaj pa torej se Britanec veseli prve zmage s Ferrarijem, zares izjemna dirka, unovčuje taktične postanke v boksih in pa imel tudi nekaj sreče pri enem od varnostnih avtomobilov, ampak takšen je motošport in tako izkušen je dirkač, ki bo stopil danes na najvišjo stopničko na veliki nagradi Katalonije v Barceloni. In še poseben vrstni red je bil ob koncu, na zmagovalnem odru bodo stali trije Britanci, torej tudi njegova rojaka, na stopnički za drugo mesto George Russell, dirkač Mercedesa, na stopnički, torej na najnižji, za tretje mesto pa še vedno aktualni svetovni prvak Lando Norris, ki je dirkač McLarena. Fantastičen razplet tudi torej za britanski motošport v kraljici motošporta. Lewis Hamilton se zahvaljuje svojim inženirjem, zahvalil se jim je tudi v italijanščini, kot se spodobi, ko zmagaš sploh prvič v dresu v barvah poskočnega rdečega konjička iz Maranela. Sezona se bo nadaljevala čez 14 dni, in sicer kar v naši bližini, pri naših severnih sosedih v Špilbergu bo 28. junija velika nagrada Avstrije in to bomo seveda tudi pospremili v nedeljskem športnem popodnevu.

0: dumbass.
1: Lady Gaga pravkar, še pred njo Dua Lipa, zadnji slišani na valu 202, kar pomeni, da je po dveh damah spet čas za moški glas, ki ga je v studio spet prinesel Boštjan Rebršak, ki je že z daljnega vzhoda prejel odzive naših odbojkarjev. Boštjan, preden se jim posvetiva, spomniva še vse tiste, ki so se nam morda zdaj pridružili, kako se je končala tekma med Slovenijo in Japonsko v Ligi narodov.
2: Japonska je zmagala 3-1, ostaja neporažena reprezentanca v letošnji Ligi narodov skupaj z Združenimi državami Amerike in Brazilijo, vse ostale reprezentance so tako kot Slovenija izgubile vsaj enkrat, večina reprezentanc, več kot polovica pa tudi že več kot enkrat, torej najmanj dvakrat. Slovenska reprezentanca danes boljša v prvem nizu povedla, 27-25 se je prvi niz končal v korist slovenske reprezentance, drugi bil pravzaprav perfekten, japonski niz, samo dve japonski napaki, tudi pet slovenskih, ampak Japonci so zares prevladovali v tem delu igre, no potem pa v preostalih dveh nizih Japonci boljši s 25-22, obakrat pa so pravzaprav prišli do zmage na servis Rana, miniserija v zaključku niza, ko je bilo še predtem izenačeno in vse možno tako na eni kot na drugi strani mreže. Rok Bračko najprej o prilagajanju tekmecem. Rok, ki je prišel za dve etapni vlogi v igro, danes torej ni preživel celotne tekme na igrišču.
3: Imeli smo nove priložnosti. Moramo vedeti, da japonska ekipa je tehnično najbolj podkovana in v bistvu, če ne izkoristiš side outa oziroma neke žoge, ki so ti podarjene, bojo sigurno oni izkoristili in je dosti težje delati side out ali pa break na njihovo igro in tega danes nismo dovolj krat naredili in v bistvu tudi neke malo napake so nas pokopale na koncu, ampak še vedno je pa ta občutek, da v bistvu lahko proti vsakemu igramo, v bistvu smo tudi v delih igre bili boljši od njih in moramo delati na tem in v bistvu gledati pozitivno.
2: Slovenija boljša v bloku, obe reprezentanci zelo izenačeni v napadalni učinkovitosti, predvsem po pozitivnem sprejemu, torej sprejemu, ko se organizator igre ne premika prav veliko po igrišču, 70% obe reprezentanci za res izjemen odstotek. No, ko pa je bil sprejem slabši, samo za odtenek boljši Japonci, velika razlika pa v nasprotnih napadih, Japonci so jih imeli več in bolje so jih izkoriščali in ravno v to se je vtaknil tudi slovenski selektor Fabio Soli, ki je na koncu pravzaprav zelo zadovoljen s tem, kaj Slovenija prinaša iz Kitajske nazaj domov, pred domačim turnirjem po drugi strani pa se zaveda, da bi lahko bilo tudi še bolje.
4: I don't know if we could win against Japan, but I have the feeling that we could play better.
2: Ne vem, če bi lahko premagali Japonsko, zanesljivo pa bi lahko igrali bolje. Zavedamo se težav, ki nastanejo, ko igramo z obema korektorjema, ki potrebujeta veliko pomoči na sprejemu. Ko je Mujanović v vlogi sprejemalca, ne moremo imeti perfektnega sprejema, ampak lahko pa igramo bolje v napadu in izkoriščamo prodornost. Zanesljivo bi lahko v številnih situacijah odigrali bolje, bolj natančno. Še vedno nimamo dovolj samozavesti. Ne zavedamo se, kako težko je braniti naš nasprotni napad in koliko različnih možnosti ima. Zanesljivo moramo biti zadovoljni s tremi zmagami in porazom. Menjamo generacijo, igrajo različni igralci na različnih igralnih mestih in še vedno sem prepričan, da lahko rastemo kot moštvo in to zelo hitro. Ne potrebujemo perfektne igre, samo osredotočenost in maksimalen pristop, da bi bili uspešni v okolju, kot je Liga narodov. Fabio Soli je na Kitajsko odpeljal 16 igralcev, dva nista dobila priložnosti, Valentin Predan in Jošt Kržič. Nič ni igral, čeprav ves čas v postavi tudi Janez Janš Kržič. Vsi ostali so dobili vsaj kakšno epizodno vlogo, danes pa nista stopila na igrišče Rok Možič in Alen Pajenk. Obema je selektor Slovenije Fabio Soli namenil počitek in tako namerava nadaljevati tudi na naslednjih turnirjih, torej da bo veliko menjal igralce in postavljal različne sestave in postave vse tja do zaključka Lige narodov, ko pa bo potrebno dvigniti formo tudi za vrhunec sezone Evropsko prvenstvo, ki bo tokrat v Italiji. Še Sašu Štalekarju bomo prislihnili. Sašo razlaga o zapravljeni priložnosti in pa celotnem turnirju.
5: Naredili ima preveč napak v tretjem nizu. Servis nam nekot ni stekel.
4: Imeli smo pa kljub temu, vsem tem smo imeli pa ogromno priložnosti na koncu seta. Vsak set na koncu seta, mislim, da smo prišli zraven. Ta pika na i nam še manjka. Mislim, da imamo ogromno potencijala še, ko smo videli na vseh teh tekmah skupaj. Lahko v ekipo pride kdorkoli in pomaga ekipi. Vsak v ekipi lahko naredi neko razliko in to je ena res pozitivna stvar, ki smo jo vzeli iz tega turnira.
2: Vzeli so jo nazaj na pot domov, dolga bo tale pot z Kitajske, zdaj pa bo imela Slovenija kar privilegij. Številne reprezentance se bodo sprehodile po tudi treh različnih kontinentih, no Slovenija zdaj z Kitajske prihaja nazaj in se samo v primeru uspešnega nastopanja na preostalih dveh turnirjih v Ljubljani in Beogradu potem vrača nazaj na Kitajsko, kjer bo letošnji sklepni turnir Lige narodov v Ljubljani, pa tekme 24. in 25. junija Kanada in svetovni podprvaki Bolgari, za piko na i pa potem 27. in 28. junija še dve izjemno atraktivni tekmi, za zdaj še neporaženo pa odbojkarsko vselej pravzaprav ekstravagantno Brazilijo in pa aktualnimi svetovnimi prvaki Italijani, skratka vrhunske odbojke na pretek čez 14 dni v Ljubljani.
1: Uf, kako se veselimo, verjamem, da se veselite tudi vi v naslednjih minutah, pa vsi tisti, ki se radi preizkušate v naših nagradnih kvizih. Bližamo se 17, kar pomeni, da je čas za nagradno igro. Morda niste vedeli, po naslednjih dveh, oziroma ker je točnost lepa čednost, čez 7 minut in 2 sekundi.

Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Brezovico proti Ljubljani, nastaja zastoj. Nepredvidljivost prometa je takšna in drugačna, previdno na cesti je pa ta seveda malce porušila prej napovedana natančnost, nič ne de, kviz, morda niste vedeli, bo nogometno obarvan, začnemo po Dr. Dreju.

0: Morda niste vedeli.
1: Lepo pozdravljeni v našem rednem nagradnem kvizu in ta je seveda povezan z nogometom. Ljubitelji te igre ste namreč v teh dneh zanesljivo prišli na svoj račun zaradi svetovnega prvenstva kakopak, ki bo potekalo vse do 19. julija. Mundial je že prinesel nekaj presenetljivih izidov in tudi zanimivih tekem. Takšna je bila denimo tudi uvodna, na kateri je Mehika z 2-0 premagala Južnoafriško republiko. Dvoboj pa so zaznamovali kar 3 rdeči kartoni. Naše današnje vprašanje pa je povezano prav s temi. Kateri reprezentanci sta bili tekmici na edini tekmi svetovnega nogometnega prvenstva, na kateri so bili podeljeni kar 4 rdeči kartoni? 0-1, 4-7-5, 2-2-0-2.

0: Na gradnem kvizu morda niste vedeli, v nedeljskem športnem popoldnevu na valu 202 iščemo nogometne poznavalce in sicer tiste, ki seveda redno spremljate nogometna svetovna prvenstva. Današnje vprašanje je povezano s kaznimi v obliki rdeče barve in kartonov, iščemo pa reprezentanci, ki sta bili tekmici na tekmi svetovnega nogometnega prvenstva, na kateri so bili podeljeni kar 4 rdeči kartoni, kateri reprezentanci iščemo. Nič ena, 475-2-202. Nogometno zastavljeno vprašanje, razumljivo med svetovnim nogometnim prvenstvom, imamo pa že prvega na zvezi, gremo v Kranj, gospodu Milanu. Milan, živjo, dobar dan.
1: Ja, živjo, Miran.
0: Miran, potem sem pa tukaj dobil napačne informacije, se upravičujem. Miran, nogomet seveda spremljate, predvidevam.
1: Ja, spremljam, ja.
0: Bili tudi kdaj na svetovnem prvenstvu v živo?
1: Ne, v živo, ne, bil sem na evropskem, ne na svetovnem, ne.
0: Verjetno pa je želja, da bi si ogledali tudi kdaj svetovno prvenstvo, sploh če bo Slovenija igrala na njem. Ne?
1: Ja, upajmo že na naslednjem, v Španiji in Maroku.
0: Bilo bi fantastično, tako. Tam se dobro je, tudi kaj na zob,
1: tako,
0: tudi popije se kaj dobrega.
1: Ja, tudi.
0: Miran, povejte, glede na to, da spremljate nogomet, mislim, da vprašanje ne bo pretežko, kar ustrelite.
1: Ja, bom bolj ugibal. Spomnim se zelo grobe tekme, Portugalska, Nizozemska, niti ne vem katerega leta, mogoče ta, prav, ugibam.
0: Ja, odgovor je praviren, tako da spomin je fantastičen. Čisto tako, če bi ugibali še letnico, katerega leta je bilo to?
1: Jaz bi rekel, to se pravi... Na prelomu tisočletja mogoče, tam enkrat.
0: Blizu ste, je že v tem tisočletju, če to kaj pomaga. To seveda ne bo vplivalo na vašo nagrado, tako da...
1: 2002, Japonska, Južna Koreja.
0: A ne, tu bi se pa zmotili. Če bi bilo še to vključeno v naše vprašanje, bi bili pa malce prezgodni.
1: 2006 šlo je za... v Nemčiji pol.
0: Tako, to pa bi bil pravilen odgovor. To je bilo leta 2006 v Nemčiji in sicer iskali smo ja, tako kot ste sami pravilno uganili. Portugalska in Nizozemska sta se takrat pomerili in ja, na tej tekmi je padlo, oziroma je sodnik pokazal kar na 4 rdeče kartone.
1: Miran... To tekmo imam res v glavi, da je bila zelo groba in mi je tako šinila.
0: Ja, bila je zelo groba. Če bi vas vprašal, koliko rumenih kartonov je bilo, bi znali odgovoriti?
1: Ne, niti nisem vedel, koliko je bilo rdečih, ampak sem tako odgovoril, ker vem, da jih je bilo kar nekaj. Ne? Tako da, nisem pa vedel točne številke. Ne? Tako da.
0: Ja, odlično ugibate. No, sej, če vas vprašam, glede na to, da imate kar dober občutek, res je bila groba tekma, koliko rumenih je bilo, da nima ob rdečih pokazanih še?
1: Bi rekel,
0: ene 8. Dvakrat toliko, Miran, dvakrat toliko. 16 rumenih in 4 rdeče kartoni.
1: Okay.
0: So se kar klali na igrišču.
1: Ja. Čeprav Portugalska ni znana, da bi imela tako grobe igralce, ampak takrat verjetno se jih tudi ni zvenci sprovociral.
0: Tudi sam se ne spomnim, da bi imeli, mi pa Pepe nikoli ni bil všeč ali pa da nimal nič kaj nežen nogometaš.
1: Ja, Pepe je bil zelo grob, ja. Ali pa niti ne to.
0: Ta morda izstopa pri sicer zelo tehnično podkovani reprezentanci,
1: tako,
0: saj tako oblasti. Miran, še to bi vas vprašal, ker vem, da boste spremljali do konca, imate morda kakšnega favorita na tem prvenstvu?
1: Ja, zame Španija.
0: Aha, na mladost stavite ali na njihovo igro?
1: Zelo se je približala prejšnji generaciji po tehniki, po sredino imajo strašno močno. Jamal, Pedri, to mi spominjajo na Iniesto in Xavi.
0: Tudi visoko kotirajo, ja.
1: Tudi obramba ni slaba, tako da Španija, drugi pa Francija nekako, no to sta mi prva favorita.
0: No, zanimivo, bomo videli, kako se bo razpletlo. Miran, še enkrat iskrene čestitke za zmago, hitro ste razrešili današnje vprašanje oziroma ponudili odgovor. Bilo užitkov tudi ob spremljanju nogometnega svetovnega prvenstva do konca, ostanite pa le še toliko na zvezi, da bo Gašper pobral vaše podatke.
1: Ok, tudi vam pa lep dan še naprej.
0: Enako nazaj, lepo zdrav in lep dan v Kranj. Zahvala tudi vsem tistim, ki ste klicali in niste prišli na vrsto, kajti Miran je takoj ustrelil pravilno, sam niti ni vedel, ugibal je in to ugibanje se mu je poplačalo in bo prejel manjšo malenkost našega radija oziroma naše športne redakcije. Še razlaga seveda sledi, tako kot vedno. Edina tekma svetovnega prvenstva, na kateri so bili pokazani kar 4 rdeči kartoni, je bila ta, torej med Portugalsko in Nizozemsko na prvenstvu leta 2006 v Nemčiji. Sodnik dvoboja osmine finala takrat je bil ruski sodnik Valentin Ivanov, ki je poleg 4 rdečih pokazal še kar 16 rumenih kartonov, zato je ta tekma dobila ime Bitka v Nürnbergu. Rdeče kartone so takrat prejeli Giovanni van Bronckhorst in Halid Bulahruz za Nizozemsko ter Koštinja in Deko pri Portugalski, ki je dvoboj na koncu po golu Maniša dobila z 1-0. Še enkrat čestitke v Kranj in gospodu Miranu ter hvala vsem, ki ste poklicali in skušali sodelovati. Nogometni kvizi bodo seveda sledili tudi o prihodnjih nedeljah, kajti nogometno prvenstvo se bo končalo 19. julija.

0: Če ste bili z nami v zadnjih nekaj minutah, tudi vi zagotovo veste, žal moramo znova na slovenske ceste, zato le pozorno prisluhnite. Nujna prometna informacija, primorska avtocesta je zaradi nesreče med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani zaprta. Nastaja zastoj, obvoz je možen med priključkoma po regionalni cesti. Ponavljam, primorska avtocesta je zaradi nesreče med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani zaprta. Nastaja zastoj, obvoz je možen med priključkoma po regionalni cesti.
1: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
4: V informacijskem središču Info Tujci.
3: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Kelen gosti turnir najboljše četverice klubov v rokometni ligi prvakov. V tekmi za tretje mesto je Magdeburg z 32 proti 26 premagal Aalborg. Rokometna sezona pa se bo končala s finalom med Berlinom in Barcelono. Zaključni turnir v Kelnu je tudi tokrat razprodan, izrazitega favorita za uspeh ni, samo en finale doslej na zaključnih turnirjih je bil bolj enosmeren. O zaključku se je z najboljšim slovenskim mladim rokometašem Aljušem Anžinčem pogovarjal Uroš Volk.
1: Z 18 leti je Aljuš Anžič odigral svojo prvo člansko sezono v državnem prvenstvu in takoj veliko prispeval k naslovu pokalnega in državnega prvaka Celja. Dobil prvi klic za člansko reprezentanco. Velja za enega najbolj vročih mladih rokometašev v Evropi, tako kot vsak, pa tudi sam komaj čaka, da bi se pokazal na najvišji klubski ravni.
2: Ja, upam, da čim prej, ne. Upam, da čim prej, in vsako sezono, ne, ko bom špilil v Lige prvakov, ampak zaenkrat, če nisem to glih nekaj razmišljal, no, ampak je res velika želja, neke sanje, da sem tam v Kelnu in da odigram ta Final Four in da ga zmagam, ne. Tako da upam, da čim prej, bomo pa videli.
1: Vsaj za ligaški del morda dobi priložnost že naslednjo sezono s Celjem. Ali bo slovenski prvak zadovoljil kriterijem, bo znano že prihodnji teden. V zaključku pa je že užival kot gledalec in turnirja ne zamudi.
2: Nekak po mojem metodi neki najboljši igralci, vedno se veselim tudi Final Fourov, ko nekak najboljši igralci na svetu v bistvu so vsi skupaj, vsi na enem kupu, na dveh tekmah, tako da mislim, da to nekak se najbolj veselim tega, ne, tetih v bistvu Giclov, Kristjasonov, Klarov, Dika Memo, Makucov, tetih, to je nek poseben trenutek, ko se vsi tudi pač najboljši ne zberejo na tekmi, pa pol v bistvu neke neverjetne predstave nastanejo iz tega, tako da mislim, da ja, da je to nekak v bistvu stvar, ki je najbolj gledam. Dobre, neverjetne poteze, pol tudi nekak mogoče kdaj pa kdaj sam probam kaj v mojo igro uveljaviti, ampak tudi bolj po moje ekipno, ko pa posamično, ampak ja, tudi če so kakre res dobre poteze, pol se nekak probam na treningih to naučiti, pa pol tudi kdaj sam uporabiti, ampak ja, bolj redko to, no.
1: Berlin je v ponovitvi lanskega finala z nekaj obrambami vratarja v končnici premagal Magdeburg, Barcelona pa je Aalborg strla v podaljšku. Prvi polfinale je 40-35 izenačil rekord po številu doseženih golov, v drugem se je redni del končal z 28-28.
2: Na koncu so bile golmanove obrambe ključne. Mislim, da sta Magdeburga vratarja imela tri obrambe, nisem zdaj 100%, ampak sta imela res malo obramb. Zdaj v modernem rokometu, sploh, ko je na obeh straneh veliko število zadetkov, kot je bilo včeraj 40 golov, mislim, da je vratar res ključen. Tako da pol na koncu je vratar Berlina Milosavljev imel ene 5-6 ključnih obramb, tako da se je takoj poznal rezultat za onih 4 gole, ko so zmagali. Tako da se mi zdi, da je bilo to ključno, no, do na koncu do zmage, ampak ja, celo tekmo so pa seveda bili igralci kot Gitzel, Kristjansson, tudi glavni akteri, tako da ja, tudi neka velika zasluga k njima, ampak se mi zdi, da ja, pol so na koncu prevagali golmani. Ja, tam so pa videli nek drugačen način igre, že od samega začetka se mi zdi, da so v prvih 10 minutah golmani imeli več obramb, ko ona dva v celi tekmi, ne, ampak ja, smo tudi videli nek drugačen stil rokometa, mogoče tam na prvem polfinalu je bil nek hitrejši, modernejši, več prodorov, več teka, več vsega, ne, tukaj smo povedali malo počasnejši, ampak ja, glih enakovredno dober temu, se mi zdi, da Barca in Aalborg zdele res dve dobre ekipi, ampak so spet mogoče na koncu prevagali obramba kaka pri Nilsnu, ampak ja, so Barca smo čez celo tekmo nekak imeli kontrolo, pol na koncu so mal popustili, ampak ja, so pol spet prevzeli v podaljšku in so tekmo pripravili do konca.
1: In komu Aljuš daje prednost v finalu?
2: To je pa ja, dobro vprašanje. Če bi me včeraj vprašal, bi rekel Barca, danes bi po moje rekel Berlin. Tako da se ne zdi, da so Berlin res zdaj v formi, res so včeraj dobri izgledali na igrišču. Tako da ja, mislim, da bo tudi veliko od golmana odvisen, kako bo obranil, ampak mislim, da ima Berlin kanček prednosti danes. Tukaj je predvsem faktor to, da Barcelona menja 2-3 igralce, neprestano obramba napad in Berlin je pa znam potem, ne, da res hitro igra, tako da se mi zdi, da bo imel težave predvsem z vračanjem v obrambo. Berlin pa to res izkoristil, že včeraj smo imeli, da je Gitzel dal ene 6 golov iz hitrega centra ali iz kontre, tako da mislim, da bo to danes nek velik problem za Barcelono, ampak tekma lahko gre v obe smeri, mislim, da bo res izenačena tekma do zadnjih sekund celo, da se bo odločal malenkosti, tako da res šanso imate obe ekipe, ampak po moje mislim, da ima malo večjo prednost Berlin. Ja, pa po moje bi prej za Barcelona navijal, seveda zaradi Slovencev, Jancov, Makut, čeprav tam v Berlinu je tudi nejce hte, ampak po moje bi prej za Barcelona si želel, da zmaga. No.
1: Pa je na koncu razkril še, za koga bo vsaj malo stiskal pesti. Vsaj en slovenski rokometaš bo torej prvak, Makucu in Jancu je to uspelo že trikrat, Cehte igra svoj prvi zaključek.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Novice. Ura je 17 in 30 minut.
3: Dobar dan, želim Katja Podgoršek. Izrael je na jugu libanonske prestolnice Bejrut novič napadel cilje Hezbolaha in pri tem ubil najmanj 3 ljudi. Iran, podpornik Hezbolaha, je napovedal maščevanje in obtožil Združene države, da nimajo volje ali sposobnosti za izpolnitev obveznosti iz skorajšnjega mirovnega sporazuma. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bi se morale vse strani zadržati pred novimi napadi. Hrvaški reševalci po hudi pomorski nesreči, ki se je dopoldne zgodila med Čolto in Bračem, še vedno iščejo enega človeka. Trije so umrli. Vzrok trčenja hrvaškega katamarana in francoske jadrnice, na kateri je bilo skupno več kot 130 ljudi, še ni znan.
4: Stvari se događaju, nažalost, ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu.
3: Kot je dejal kapitan Splitske kapitanije Željko Kuštera, gre za veliko tragedijo. Dodal je, da česa takega v svoji več kot 30-letni karieri še ni doživel in pojasnil, da pristojni zbirajo informacije o dogodku in pregledujejo obe plovili. Most na Sicilijo, paradni projekt italijanske vlade premijejke Giorgia Meloni, znova buri duhove. Rimsko tožilstvo je zaradi suma korupcije in razkritja zaupnih informacij sprožilo preiskavo proti trem funkcionarjem. Med njimi sta tudi nekdani namestnik predsednika italijanskega računskega sodišča ter nekdani koordinator vladne stranke Liga v Kalabriji, Mojca Širok.
5: Podjetnik Vincenzo Virgilio in Giacomo Saccomano, nekdanji koordinator Lige v Kalabriji, nekdanji član upravnega odbora družbe za gradnjo mostu, predvsem pa tesni zaveznik ministra Salvinija, naj bi po navedbah tožilcev poskusila podkupiti namestnika predsednika računskega sodišča Tomaza Mjeleja. Ta naj bi bil pripravljen v zameno za visoke položaje v javnih podjetjih, ki naj bi jih zasedel po upokojitvi, projektu pomagati do odobritve na računskem sodišču. Predajal naj bi tudi zaupne informacije o poteku postopka. Most na Sicilijo v Italiji sicer načrtujejo že vsaj od 60-ih let prejšnjega stoletja, a so vedno prevladali razlogi proti. Visoki stroški, nevarnost gradnje na potresno močno aktivnem območju, mafijska infiltracija v javna gradbena naročila.
3: Severna Koreja je sporočila, da je njen status jedrske države dokončen ter ključnega pomena za zagotavljanje regionalne stabilnosti. Pjongjang je obsodil nedavne pogovore med Južno Korejo in Združenimi državami, na katerih sta Seul in Washington potrdila skupni cilj jedrske razorožitve Severne Koreje. Pred jutrišnjim mednarodnim dnevom ozaveščanja o nasilju nad starejšimi se vrstijo pozivi k njegovemu preprečevanju. Pristojni med drugim opozarjajo na sistemsko nasilje, ki starejšim onemogoča dostop do storitev. V notranjosti nastajajo padavine, tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo s plohami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami. Zjutraj bo od 13 do 18, čez dan do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
6: In še podatki o prometu. Primorska avtocesta med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani je znova odprta, zaradi nesreče ostaja zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti. Zaradi nesreče je promet overen tudi na Podravski avtocesti pred Lancovo vasjo proti Mariboru. Ponekod po Sloveniji je zaradi neuri in močnejših nalivov overen promet in zmanjšana vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Do 22. pa velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
0: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
0: Petrol.

0: Vstopili smo že v zadnjo uro nedeljskega športnega popoldneva in ob tem vstopu v zadnjo uro našega druženja gremo spet še k eni zanimivi domači rekreativni preizkušnji, ki ga je gostil. Snežnik je namreč posebnež s 1796 metri, gre za našo najvišjo goro izven Alp, na kateri lahko obiskovalec prav tako spremlja rastlinske pasove, morda pa tudi poleti naleti na sneg. Zaradi tega so snežnik že rimski pisci omenjali kot Mons Albius, v prevodu to pomeni Bela gora. Leto so v okviru tradicionalnega tekaškega praznika, ki ga pripravlja tekaško društvo Bistrc, prvič izpeljali tudi snežnik trail, 65-kilometrsko preizkušnjo, ki je tekačice in tekače peljala tudi preko vrha naše najvišje Nealpske gore. Premagati so morali kar 2761 višinskih metrov vzponov. S časom 7 ur in 10 minut je bil najhitrejši Anže Sobočan, ki ga je v cilju pričakal tudi Sandi Škvarč.
1: Šlo je zelo dober, tudi lepa proga, vsega pomalo je, tekaški odseki, tehnični odseki, vrhunski razgledi, tako da dejansko je lažje teči, če je to lepa proga, da uživaš zraven.
2: Koliko pa je v glavi, ko imaš pred seboj 65 km pa toliko vzponov?
1: Za mene to ni dolga razdalja, jaz tečem ponavljati te 160-170, tako da ni mi to izziv. Dejansko se mi zdi, kas na 30 pa si že napol, da je v bistvu zelo hiter.
2: Ste se kaj obremenevali s tistimi, ki so za vami?
1: Ne, res ne. Prejšnji vikend sem tekel eno 140 km z 11.000 metri vzpona in sem si to danes vzel, sem rekel, moram iti previdno po pameti, pa je šlo.
2: Je torej pomembna taktika, kako vzeti posamezne odseke?
1: Sigurno, predvsem mislim, da ne smeš prehitro začeti. Od začetka je treba iti po pameti. Zdaj 30 je malo druga zgodba, 60 je pa že taka razdalja, da se splača iti na začetku po pameti, pa vidiš, kako se telo odzove.
2: Torej nekaj več kot 7 ur, drugo leto na rekord?
1: Ja, ne vem, bomo še videli. Ja, če ne bi bil utrujen, se da to sigurno veliko, veliko hitreje teč. Pač še vsem se pozna prejšnji vikend, pa še v gorah smo bili v četrtek, tako da. Da se, mislim, da okrog 6 ur, res. Mislim jaz, če kdo drug pa še hitreje, res.
0: Globok priklon vsem udeleženkam in udeležencem ter tudi prirediteljem za izvedbo naj postane tradicionalna.

0: O kolesarstvu smo nekaj že govorili in sicer na rekreativni ravni, pa tudi o gorskem kolesarstvu. Današnja nedelja pa je zelo pestra tudi s ponudbo klasičnih kolesarskih dirk. Dirka Bodofinej, ki so jo tokrat preimenovali v Auvergne-Rhône-Alp, se je končala z vzponom na planoto Solezon, zadnji dan pa si je končno zmago zagotovil Mehičan Isaac Del Toro, predtem vodilnega Avstralca Luca Tacquella je premagal za 54 sekund. Z drugim mestom na današnji zadnji etapi pa se je do tretjega mesta na zaključnem zmagovalnem odru znašel oziroma nam prebil še Španec Juan Ayuso. Dirko je uspešno zaključil še naš Gal Glivar. Na še eni dirki najvišjega razreda v Kebenhavnu se je v karavano vrnil Luka Mezgec, ki se je poškodoval aprila na spomladanski klasiki po Flandriji. Danes dirke na severu ni končal, je bil pa Jacques Hergé z 20 sekundami zaostanka 30. Sprint je dobil Belgijec Jasper Philipsen, sledila sta mu domači predstavnik, torej Danec Tobias Lund Andresen in Avstralec Sam Welsford. In še nekaj o mladih kolesarjih, začela se je dirka po Italiji za naslednje generacije, ki jo je lani dobil Jakob Omrzel. Najbolje je začel Norvežan Kasper Haugland, ki je za sekundo premagal večji del zasledovalcev, med katerimi sta bila tudi Erazem Valjavec in Sven Aleksander Mernik. V sredo, torej čez 3 dni, pa se bo v Velenju začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji, najodmevnejša kolesarska prireditev pri nas, ki bo tudi letos v televizijskih prenosih dirkaško dogajanje in lepote naše dežele ponesla v okrog 130 držav po svetu. Za največje zvezdnike letošnje izvedbe bosta poskrbeli 2 moštvi najvišje svetovne ravni, organizatorji pa so s traso poskrbeli za mešanico tradicije, novosti in boja za čislano zeleno majico do zadnjega kilometra. Več o dirki Igor Tominec.
1: Potem, ko je bila dirka lani na sporedu nekoliko bolj zgodaj v juniju, se letos vrača v klasični termin ravno na sredini med italijanskim Girom in francoskim Tourom. To pomeni, da lahko privabi nekaj največjih asov z obeh dirk. Z Gira prihaja denimo odlična italijanska falanga, Eduardo Zambanini, Giovanni Lonardi, Mattia Baiss in še nekaj lovcev na zmage, ki so v vsakem trenutku sposobni doseči etapno zmago tudi na 3-tedenski dirki. Zbližajočega se Tura pa bo tu največje ime letošnje dirke po Sloveniji, Nemec Florian Lipovic, lani 3. na dirki vseh dirk za Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegorjem. Potem pa je tu slovensko obarvana zasedba svetovne serije Bahrain Victorious z mladimi upi Jakobom Omrzelom, Jacquesom Hergénom in naturaliziranim Romanom Jermakovom. Ogromno zanimivega bomo torej lahko spremljali na letošnji dirki, takole pa start pričakuje direktor preizkušnje Bogdan Fink.
2: Tekmovalni del oziroma priprave na tekme se spreminjajo. In mi smo hoteli pred letom ali dvemi dogovor z ekipo Red Bull, smo ga dobili. In istočasno pa tudi druge ekipe imajo preveč trening kampov, preveč poškodovanih kolesarjev in težko pride na dirko po Sloveniji. Me veseli, da imamo mogoče, špekuliram tudi naprej, obračun med Florianom Lipovicem in pa Jakobom Omrzelom, ker drugi naš Slovenci in upam, da mi dobimo in zmanjšamo prednost tujih kolesarjev v zmagah.
1: Nekako je direktor dirke že začrtal predvideni scenarij, obračun med zvezdniki obeh moštev svetovne serije. Red Bull Bora Hansgrohe prihaja po zmago, pa po formo za bližajoči se tur s 25-letnim Nemcem Florianom Lipovicem, 3. z lanske francoske pentlje. Vendar to še zdaleč ni vse, kar ponuja Bora. Izredno motiviran prihaja slovenski kolesar Jan Tratnik, med prijavljenimi je tudi odlični mladi Italijan Giulio Pellizzari, pa veliki specialist za enodnevne klasike, novozelandec Lawrence Pitti. Florian Lipovic razkrive, zakaj se bo tako močna zasedba pojavila v Sloveniji in ne denimo na dirkah svetovne serije po Dofineji ali po Švici.
3: I mean, last year with Dofine, I was, it was already a lot of pressure and racing was super hard. So.
1: Lansko dirkanje na generalki, torej na Dofineji, je bilo malo preveč stresno in tudi pretežko v pripravi na tur. Zato smo se letos v moštvu odločili, da uberemo drugačno pot. Dirka po Sloveniji ponuja lepo traso, poleg tega pa rad dirkam v Sloveniji.
3: I think the course in Slovenia this year is pretty nice and yeah, I like to race there as well, so I'm looking forward.
1: Lipovic je na slovenskem krogu že nastopil leta 2023, vendar takrat še ni bil prvi favorit, poleg tega pa zaradi bolezni ni prišel do cilja v novem mestu. Tokrat bo seveda zgodba drugačna, saj bo njegovo moštvo gotovo od prvega kilometra prevzelo nadzor nad dirko, da pripeljajo svojega aduta v nedeljo do zmage v novem mestu. Če bo obveljal trenutni začasni seznam prijavljenih, potem bo zraven tudi nesojeni junak Gira Giulio Pellizzari, ki bi lahko poskrbel za dvojno zmago Bore. Glavni izzivalec pa bo 20-letni prihajajoči slovenski zvezdnik Jakob Omerzel, ki je lani osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, letos pa bo v zasedbi Bahrain Victorious na slovenskih cestah že deležen večjih rezultatskih pričakovanj in medijske pozornosti.
4: Glede na to, da so samo dve ekipe, je Bora propeljala kar zanesljive fante taki, ki je bil kot Florian Lipovic v tri v generalnem seštevku na turu. In pač po eni strani to da nek zelo velik izziv zame, zaradi tega, ker je tu veliko ime, ve se, da je ta fant sposoben in Tulburg, če meni uspe narediti rezultat, če mi uspe biti zraven, pač je to zame samo plus, tako da pozdravljam to z velikim nasmehom in neko pripravljenostjo na štartu.
1: Bora proti Bahrajnu, Lipovic proti Omerzelu. Če bi se mladi novomeščan res enakopravno pomeril za končno zmago, bi bilo to fenomenalno za slovensko kolesarstvo. Ne smemo pa pozabiti niti na njegovega vrstnika in moštvenega kolega Žaka Eržena, ki bo lovil etapne zmage. Danes je bil 30. na enodnevni dirki svetovne serije v Kebenhavnu. Veliko pridiha tradicije bo dirka po Sloveniji letos imela zaradi vrnitve Vršiča v kraljevsko etapo po kar 13 letih. Nekaj pa bo tudi novega na trasah, denimo Dravska kolesarska pot. Na končni vrstni red ne bo vplivala le kraljevska četrta etapa, pač pa se lahko dirka odloči tudi v tretji etapi prek Celjske koče ali peti etapi čez Trško goro. Direktor dirke Bogdan Fink poudarja, da dirkala ne bosta le Lipovic in Omerzel, ampak da imajo tudi tri slovenske kontinentalne ekipe, to preizkušnjo podčrtano, pa seveda 10 moštev z dokazovanja željnimi kolesarji iz druge svetovne ravni Pro Teams.
2: Zato, ker je dirka po Sloveniji na nek način tudi priložnost za druge naše tekmovalce Slovence, da se izkažejo, in mogoče tudi kakšen tujc. Mi tega v tem trenutku ne vemo. Vedno govorim, da leta 2015 je Mikel Njeve zgubil nastop na Tour de France, ker je premagal Primož Roglič. In zdaj mogoče kakšen drug mlad pride v to igro in mi njega zdaj še ne poznamo. Ker vidite, da šport se spreminja, polno je ogromno mladih kolesarjev. Ogromno mladih športnikov, ki opozarjajo nase in dirka po Sloveniji je ena izmed tistih zadev, ki lahko opozori tudi te velike ekipe, to pa neki novi talent.
1: Start prve etape bo v sredo ob Velenjskem jezeru ob 12:15, sprint za prvo zmago pa v Rogaški Slatini ob 15:30. Od srede do nedelje bodo tudi oglašanja vsak dan z dirke na valu 202.

0: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
1: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
0: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Pred nami je 32. kolesarska dirka po Sloveniji.
1: Spremljajte boj za zeleno.
2: Od 17. do 21. junija.

0: Ja, ko je toliko športnih vsebin, človek včasih tudi pozabi in se mora ugrizniti v jezik. Po odzivih naših odbojkarjev, ki so izgubili tekmo proti Japoncem v Ligi narodov, sem zmotno omenil, da smo z odbojko za danes končali. No, seveda nismo, saj ima pester spored tekem tudi naša ženska reprezentanca. Odbojkarice v Evropski ligi gostijo danes Latvike. Tekma se je že začela, na prizorišču pa je tudi Nina Smole, ki nam bo zaupala, kako se vse skupaj začelo. Nina, živjo!
1: Lepo zdrav iz obrobja Ljubljane, ne samo, da še ni konec odbojke za danes, upamo, da tudi rezultat končni malce drugačen kot na moški tekmi, seveda v korist Slovenije. Z Latvijo se danes meri, to je četrta tekma Slovenk v Evropski ligi letošnje sezone, pa druga domača tekma. Slovenke so po treh tekmah, pri treh zmagah, brez izgubljenega niza. Enako sicer tudi Slovaška in Madžarska, Švedska pa je danes odigrala še eno tekmo in ima torej že štiri tekme brez oddanega niza. Slovenke, kot smo rekli danes proti Latviji, smo v prvem nizu, skoraj da recimo na sredini prvega niza, tekma pa za zdaj najbolj izenačena v letošnji sezoni. Vodstvo pa Slovenije z 12-10. Ne gre vse tako zelo gladko, kot je šlo na prejšnjih treh tekmah, ko je Slovenija brez kakršnih koli težav premagala Islandijo, Gruzijo in Črnogoro. Vedele so Slovenke, da bo današnja tekma verjetno najtežja do zdaj in niso se zmotile. Sicer pa so Slovenke na teh prvih treh tekmah pridobile manj kot 9 točk na svetovni lestvici, kar seveda ni prav zelo veliko, ampak vemo, da igrajo s tekmicami, ki so toliko nižje na svetovni lestvici, da jim tudi gladka zmaga s 3-0 ne prenese prav veliko točk. Super je seveda, da so to zmage, na katerih Slovenke niso izgubljale niti enega niza, ampak verjamemo pa, da bi raje igrale kakšne težje tekme, ki bi prinesle recimo da tiste tekmovalne izkušnje, pa tudi več točk. Vse to opisuje Lorena Lorber-Fiok, ki je mimo grede zdaj tudi na tej tekmi na začetnem udarcu, ampak prej prisluhnimo, kaj je dejala pred današnjo tekmo.
2: Glede tega ne moremo nič, vemo, da v športu vse, na vse, kar lahko vplivamo, je na naš pristop, na našo stran, na našo igro in od nas se pričakajo, oziroma me si želimo, da karkoli se zgodi, tudi če nam uspe ta poln, ko nam uspe ta poln izkupiček in se nam mogoče določeni cilji ne uresničijo, želimo vedeti, da smo dali vse od sebe. Vsi verjamemo v te naše cilje, ampak kot ste rekli, je situacija, teže pridobivamo večje število točk, ampak ja, na to nimamo vpliva. Naša naloga je, da dobimo poln izkupiček vedno, da ne samo 3-0, ampak da tudi na, kar se tiče točk, da probamo osvojiti oziroma zmagati na, v najvišji oziroma z najvišjo razliko.
1: Ja, Lorena Lorber-Fiok nam je malce razložila celotno situacijo, vmes tudi že menjava na začetnem udarcu pri slovenski reprezentanci, ki vodi zdaj proti Latviji z 15-12. Reprezentanci, ki vodi zdaj proti Latviji z 15-12 na začetnem udarcu zdaj že svoje

0: srebrni in zlati ligi, zdaj je to vse skupaj združeno v Evropsko ligo in ni več tistega zaključnega turnirja, ampak so to zgolj štiri reprezentance, najboljše, ki se bodo prebile. V bistvu v nadaljevanje igrale dve polfinalni tekmi in dve finalni tekmi. Na koncu bomo dobili zmagovalko, ki pa ne bo seveda dobila zagotovljenega mesta v Ligi narodov. Ampak tudi to ne bo prav lahka naloga, kajti prav lahko se zgodi, da bodo med temi štirimi ekipami samo reprezentance, ki sploh ne bodo oddale nobenega niza in zato je za Slovenijo še toliko bolj pomembno, kot je dejala prej Lola, da morajo tekme ne le zmagovati s 3-0, ampak da morajo tudi tekmicam pustiti čim manj točk. Zdaj smo že v bistvu na sredini tega prvega uvodnega niza, Slovenija pa vodi 16-14 proti Latviji, ki je prav tako odigrala 3 tekme v Evropski ligi in ima na računu 2 poraza in 1 zmago. Na svetovni lestvici pa zaseda 60. mesto, so torej slabše nasprotnice, favoritinje na tej tekmi so Slovenke. Organizatorica slovenske igre Eva Pavlović-Mori pa pravi, da današnja tekma ne bo tako lahka kot tista zadnja petkova proti Islandiji.
1: Ja, bo, poznamo korektorco, igra v tujini, mislim, da bo velik fokus na njej, če ustavimo njo, bo lahko, če pa ne bomo imeli probleme, ampak vemo, da se moramo fokusirati na nas, tako da jaz upam, da nam uspe.
0: Korektorica, ki jo je omenjala Eva Pavlović-Mori, je Marta Levinska, Latvika, 21-letnica, ki meri 188 cm. V zadnji dve sezoni je igrala skupaj z Loreno Lorber Fiok v Dresdnerju, zdaj pa se podaja na Japonsko in pravzaprav, ko smo se pred tem domačim turnirjem pogovarjali s katerokoli slovensko odbojkarico, je najprej kot največjo grožnjo omenila prav Marto Levinsko, ki se je izkazala že tudi na današnji tekmi, trenutno sicer ni v igri, oziroma je ni na igrišču, malo sta omenjala oba trenerja, pravzaprav slovenski trener še nič začenja s to uvodno postavo, s katero začenja že vse tekme te Evropske lige, zaenkrat deluje. Slovenija namreč v prvem nizu tekme proti Latviji vodi 17-15.
2: Odličen začetek, upamo, da se tudi konča prvi niz v prid naših odbojkaric in morda to ujamemo še pred radijskim dnevnikom, če ne bo tako izenačeno tudi nadaljevanje. Po naslednji pa še k enemu pomembnemu domačemu mednarodnemu dogodku.

0: Ne le kolesarska dirka, ki se bo začela v sredo, še en pomemben mednarodni športni dogodek bo na naših tleh. V prihajajočem tednu se v dvorano Tivoli v Ljubljani vrača turnir svetovne serije v namiznem tenisu, ki bo tokrat več kot dostojen uvod v jesensko evropsko prvenstvo, ki bo prav tako v našem glavnem mestu. Slovenski igralci bodo imeli znova možnost, da zaigrajo proti najboljšim na svetu, med katere že nekaj časa spada Darko Jorgič. Prvi slovenski loparček bo prvič v igralni areni v četrtek. Pred turnirjem v Ljubljani pa Dare Rupar.
1: Večji del igralcev je že pod Rožnikom, saj so v Zagrebu ostali le tisti, ki danes igrajo za ključne dvoboje. Predtem je bil turnir v Skopju, ljubljanski pa bo zagotovo najbolj kakovosten. O tem več kot nazorno govori dejstvo, da je bil Darko Jorgič na turnirju v Skopju, kjer je zmagal drugi nosilec. V Zagrebu je bil četrti postavljeni igralec, turnir pri sosedih pa mu znova ni prinesel vidnega dosežka. V Ljubljani bo Hrastničan osmi nosilec. Velika želja pa je ponovitev lanskega nastopa, ko je igral v polfinalu. Žreb glavnega turnirja bo v sredo. Njegova dolgoletna trenerka in tudi selektorica Andreja Ojsteršek-Urh ga najbolje pozna. Ve, kaj si Jorgič želi v domači dvorani, obenem pa tudi zmaga pred tednom dni, dviga apetite.
2: Po takem rezultatu so pričakovanja zelo visoka, ampak tako kot bom vedno rekla, vedno sem to ponavljala, Darko Jorgič je to sposoben, sam z mano, brez mene, kakorkoli, on ima to kvaliteto v žogi in on praktično more seveda svojo vizijo vedno postavljati na te visoke mejnike. On ne more biti zadovoljen, da prideš med 16. Ne? To je za njega poraz in mislim, da je to čist realno. Sem pa zelo vesela za dvojico, za par, ker praktično mi smo se 2 leti pregovarjali, kako in kaj obnovimo ta par, Deni in Darko. Konec koncu sta tudi evropska mladinska prvaka. Ne? In zdaj, ko je pa to novo pravilo ITTF-a, VTT-ja, da v bistvu pari so disciplina na olimpijadi in mešane ekipe so zelo daleč, bom temu rekla za nas, ampak da pa spravimo še par tja na to pozicijo, praktično s tem imaš seveda spet ponovno 2 udeleženca na olimpijadi, bi bilo pa zelo vrhunsko in praktično Deni in Darko, zdaj te dol v Skopju sta pokazala, upam, da bo ta še s tem tako nadaljevala in si priborila te pike, da praktično 2028 jih vidimo v Los Angelesu.
1: Ana Tofant je trenutno najboljša Slovenka na svetovni lestvici. Večji del sezone nastopa na tujem turniru Ljubljani, pa se ji še vedno zdi kot tekma na domačem dvorišču.
3: Ja, jaz v bistvu živim v vasi Utik, to je pri Vodicah pri Ljubljani, tako da jaz z avtom do Tivolija imam 20 minut. Zame je to v bistvu turnir na domačem dvorišču, v narekovajih seveda, kamor me vsako leto lahko pridejo gledati prijatelji, stari, starši, družina in ja, to že veliko pomeni. Poleg tega, to je že 4. izvedba turnirja, do sedaj sem vedno imela wildcard, tako imenovani wildcard za glavni žreb, posamezno v dvojicah, v mešanih dvojicah in v bistvu igrati tekme proti igralkam na tako visokem nivoju, v domači dvorani, 20 minut od doma, ja, neverjetno, mislim, res uživam, vedno probam pokazati najboljšo igro, presenetiti, lani sem bila zelo blizu, tako da ja, upam, da mi letos v 4. poskusu mogoče uspe narediti tisti mejhen korak, seveda, ob ugodnem žrebu, ker konkurenca tukaj je res, res velika.
1: Tofant ima neposredno povabilo na glavni turnir, kjer pa je doslej vedno naletela na predstavnice Azije, ki jih bo tudi v naslednjih dneh kar mrgolela v Tivoliju. Želi si tudi čim bolj polne tribune. Kako to doseči?
3: Po mojem mnenju je najbolj pomembno, da se predstavi javnosti ideja, da tukaj so v bistvu res tisti najboljši igralci na svetu, ki jih nimaš priložnosti videti v bistvu vsak dan v živo, govorim. Ja, potem pa seveda še evropsko prvenstvo v oktobru, ki ja, tudi ena lepa priložnost videti res tisti evropski vrh v neki mali Sloveniji.
1: Ob tako odmevnem tekmovanju, ki ima več pozornosti na tujem kot doma, pa se najdejo tudi taki, ki menijo, da da tak turnir v Ljubljani niti ni potreben. Selektorica Andreja Ojsteršek-Urh je ob tem izpostavila.
2: Kaj ne rečem, eni so za, eni so proti, eni pravijo, ja pa zakaj vse naši ne morajo zmagati potem v glavnem žrebu. Jaz pa mislim, da si naša slovenska publika zasluži, da občasno tudi ona vidi, kaj se v bistvu dogaja po svetu, kako to zgleda in da praktično s tem verjetno takim turnirjem motiviramo tudi mlajše igralce, ki so danes mrdo kadeti ali pa mlajši kadeti, da bi si enkrat želeli oblečiti dres in nastopiti sredi Stožic ali pa Hale Tivoli.
1: Prvi dvoboji v Tivoliju so na sporedu v torek, glavni del turnirja se začenja v četrtek. Zaradi nastopa na evropskem prvenstvu mlajših članov v Romuniji pa bosta v Ljubljani manjkala Sara Tokič in Brin Vovk-Petrovski.
0: Ne le nogomet, tudi domača dogodka, torej kolesarska dirka in turnir v namiznem tenisu, pester teden bo. Za konec današnje oddaje pa še hiter skok na odbojko, kako kaže našim odbojkaricam proti Latvi, kam ve Nina Smole.
4: Ja, zdaj pa je zares napeto, kajti smo v zaključku prvega niza, Latvija pa prvič na tekmi vodi in ima zaključno žogo 24 proti 23. Obrnile so v bistvu povsem, blizu so bile ves čas, ampak Slovenke v rahli prednosti pa niso uspele tega izkoristiti. Na srečo pa zdaj Maša Pucelj za izenačenje na 24. točki in očitno se nam obeta še kar zanimiv in razburljiv zaključek tega niza in pa celotne tekme.
0: Hvala lepa, več odbojki po radijskem dnevniku, ko bosta z vami še naprej Nina Smole in pa tudi tonski mojster Boštjan Repanšek. Svoje pa sva opravila Gašper Tominc oziroma Gašper Ogrinc in Marko Polak, ki vam želim uspešen in tudi športno brvit prihajajoči teden.

0: ulici poiščejo prave informacije za urejanje bivanja.
1: V informacijskem središču Info Tujci.
0: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump vsaj za zdaj na svoj 80. rojstni dan še ni dočakal želenega podpisa sporazuma z Iranom. Nekaj dodatnih dvomov v proces je vnesel današnji izraelski povračilni napad na Hezbolahova oporišča v Bejrutu, zaradi katerih Teheran dvomi, da bi Washington lahko izpolnil svoje obveznosti. Da se napad ne bi smel zgoditi, meni tudi Trump. Več po ostalih poudarkih oddaje.
2: V trčenju jadrnice in katamarana pri Splitu umrli trije češki državljani. Nad ustavljenim projektom graditve mostu na Sicilijo zdaj še sum korupcije. Neurja s točo že klestila v delih Štajerske, nevihte se bodo nadaljevale v večer. Jutri spremenljivo, s plohami nekoliko hladneje.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Združene države Amerike naj bi danes z Iranom podpisale memorandum o podaljšanju premirja in začetku pogajanj o iranskem jedrskem programu. Vendar v Iranu opozarjajo, da dogajanja v Libanonu kažejo, da Američani verjetno nimajo vpliva na Izrael, zato naj bi bil podpis sporazuma nesmisel. Ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz pa poudarja, da se bodo o drugih odprtih vprašanjih pogovarjali v drugem delu pogajalskega procesa. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Izraelska vojska je danes izvedla kakih 70 napadov na bejrutsko šiitsko predmestje Dehija. Iz urada premijera Netanjahuja so sporočili, da je bil to odgovor na Hezbolahovo obstreljevanje severnega dela Izraela. V svojem sporočilu so omenili tudi smrt visokega predstavnika Hezbolaha, šejka Najma Kasema, kar so kasneje pri Hezbolahu zanikali. Izrael trdi, da ni stranka v ameriško-izraelskih pogajanjih in je torej ne zavezujejo do govori povezani s Hezbolahom. O incidentu poročajo tudi z Hormuške ožine, kjer so Američani sestrelili več iranskih brezpilotnikov, ki naj bi ogrožali trgovske ladje. Glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf je na omrežju X zapisal, da je napad v Bejrutu pokazal, da ZDA niso pripravljene ali ne morejo izpolniti svojih obveznosti, zato ne vidi smisla v nadaljevanju mirovnih pogajanj. Predsednik Trump je sicer prek svojega omrežja True Social napovedal, da naj bi še danes sklenili memorandum o podaljšanju premirja, o začetku pogajan o jedrskem programu in o odprtju Hormuške ožine, in sicer v elektronski obliki. V to še vedno verjame tudi ameriški veleposlanik v Združenih narodih Mike Waltz.
4: Highly enriched uranium has to go.
3: Pravi, da je treba odpraviti iranske jedrske zmogljivosti, onemogočiti podporo Irana, Hezbolahu, Hutijem in ostalim terorističnim podaljškom na Bližnjem vzhodu. Vendar je to zdaj šele memorandum o razumevanju in veliko teh podrobnosti naj bi obdelali v naslednjem krogu pogovorov, pravi Mike Waltz. Donald Trump ima danes 80. rojstni dan, glede na ameriški čas. Ima pred sabo še pol dneva, v katerem lahko s pomočjo katarskih posrednikov dobi pritrdilno sporočilo, da Iran pristaja na začetek drugega dela pogajanj.
2: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da bodo v državi prihodnih 4 mesecih potekale volitve. Dodal je, da bodo pristojni odločili, ali bodo parlamentarne in predsedniške volitve izvedli hkrati. Predčasne parlamentarne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu protivladnih protestov. Ti so se začeli po zrušitvi železniškega nadstreška v Novem Sadu, v katerem je novembra leta 2024 umrlo 16 ljudi.
1: Hrvaški reševalci po hudi pomorski nesreči, ki se je dopoldne zgodila med Šolto in Bračem, še vedno iščejo enega človeka, 3 so umrli. V nesreči sta bila udeležena potniška ladja zasebnega hrvaškega podjetja in jadrnica, ki je plula pod francosko zastavo, na njej pa naj bi bili češki državljani. Po trčenju je potonila. Na katamaranu je bilo v času nesreče 118 potnikov in 7 članov posadke, nihče od njih ni poškodovan. Na jadrnici pa je bilo 8 ljudi, 4 so rešili iz morja in prepeljali v bolnišnico.
5: stvari se događaju, nažalost, ovo je jedna velika tragedija.
1: Kot je dejal kapitan Splitske kapitanije Željko Kuštera, gre za veliko tragedijo. Dodal je, da česa takega v svoji več kot 30-letni karieri še ni doživel in pojasnil, da pristojni zbirajo informacije o incidentu in pregledujejo obe plovili. Most na Sicilijo, paradni projekt italijanske vlade premijejke Giorgia Meloni, znova buri duhove. Rimsko tožilstvo je zaradi suma korupcije in razkritja zaupnih informacij sprožilo preiskavo proti trem funkcionarjem, povezanih s projektom. Med njimi sta tudi nekdani namestnik predsednika italijanskega računskega sodišča ter nekdani koordinator vladne stranke Liga v Kalabriji. Iz Rima Mojca Širok.
6: Konec oktobra lani je bila odločitev italijanskega računskega sodišča, da ustavi projekt gradnje mostu na Sicilijo, hladen tuš za vlado premijejke Meloni, ki je za infrastrukturni projekt desetletja, kot so ga poimenovali, namenila 13,5 milijarde evrov, dokončali pa naj bi ga do leta 2032. Premijejka in prometni minister Matteo Salvini, ki je tudi vodja lige, sta računskim sodnikom očitala politični napad na vlado. Zdaj novo senco na projekt, ki ga je levosredinska opozicija po drugi strani označila za orjaško zapravljanje denarja, meče še preiskava rimskega tožilstva, ki jo vodi tožilec Giuseppe De Falco. Podjetnik Vincenzo Virgilio in Giacomo Saccomano, nekdanji koordinator lige v Kalabriji, nekdanji član upravnega odbora družbe za gradnjo mostu, predvsem pa tesni zaveznik ministra Salvinija, naj bi po navedbah tožilcev poskusila podkupiti namestnika predsednika računskega sodišča Tomasa Mieleja. Ta naj bi bil pripravljen v zameno za visoke položaje v javnih podjetjih, ki naj bi jih zasedel po upokojitvi, projektu pomagati do odobritve na računskem sodišču, predajal naj bi tudi zaupne informacije o poteku postopka. Most na Sicilijo v Italiji sicer načrtujejo že vsaj od 60-ih let prejšnjega stoletja, a so vedno prevladali razlogi proti. Visoki stroški, nevarnost gradnje na potresno močno aktivnem območju, mafijska infiltracija v javna gradbena naročila.
0: Radijski dnevnik.
1: Predsednik NSI Jernej Vrtovec je v nagovoru na dnevu NSI v Šentrupertu glede primera Knovs dejal, da ne gre za nobeno sprejemanje odgovornosti, saj da so štirje poslanci NSI opravljali to, kar je njihova zakonska dolžnost. Napovedal je zakonodajo, ki bo preganjala tudi tiste, ki, kot se je izrazil, po nedolžnem preganjajo ljudi.
2: S tem se je Vrtovec odzval na dogajanje v zvezi s sumi zlorabe položaja v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Po poročanju televizije POP naj bi bil namreč obtožni predlog zoper Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata zaradi omenjenih sumov pravnomočen, kar pa so v NSI na družbenem omrežju X zanikali. Navedli so, da je novo le dejstvo, da so poslanci NSI po 2,5 letih končno izvedeli, česa so obtoženi. Vrtovec je dejal še, da je glede komisije šlo za umetno ustvarjeno afero z namenom onemogočiti desno vlado.
1: Bled je ta teden prvič gostil mednarodno konferenco o raziskovanju in ohranjanju kulturne dediščine. Na njej se je zbralo 200 udeležencev iz različnih držav sveta, ki so predstavili spoznanja z področji kemije, fizike, arheologije, konzervatorstva, restauratorstva, podatkovnih ved in drugih disciplin, povezanih z dediščinsko znanostjo. Namen srečanja je bilo predstavitev novih raziskovalnih pristopov in metod. Aleksander Čubac.
7: Le kaj bi lahko imela skupnega kulturna dediščina in kemija? Več, kot bi si lahko predstavljali. Materiali skozi dediščino pričajo o preteklosti, te pa je mogoče raziskovati s kemijo. Glavni organizator konference, profesor dr. Matija Strlič, direktor Centra odličnosti Green Hair Univerze v Ljubljani, je povedal, da so na Bledu znanstveniki predstavljali neverjetne zgodbe o tem, kaj vse je mogoče ozreti skozi prašne delce.
8: Neverjetno zanimive zgodbe o tem, kako lahko z analizami majhnih ostankov, praktično prahcev v arheoloških najdiščih razumemo, na kakšen način so se uporabljale stavbe na tistem najdišču in podobno.
7: Ob odkrivanju novih metod in novih spoznanj pa ostaja vprašanje, kako za njih navdušiti širšo javnost in odločevalce. Kot primer dobre prakse je bil predstavljen Prirodoslovni muzej v Leipzigu. Novemu direktorju je uspelo spremeniti mnenje širše javnosti in odločevalcev o zaprtju muzeja. Propadajoča ustanova je tako postala ena od bolj zanimivih kulturnih zgodb v Evropi. Preselili jo bodo v podzemni zabaviščni kompleks Bowling Tref in bo zgled trajnostnega delovanja, ki bo vplival na širšo skupnost. Direktor muzeja, profesor dr. Ronnie Mike Leder o ključnih razlogih za uspeh. Postati morate ambasadori svoje ideje. Ljudi morate prepričati v to, kar mislite in verjamete, da bodo tudi sami enako verjeli. Na Blejski konferenci so sodelovali tudi drugi predstavniki vodilnih svetovnih ustanov, kot so Egipčanski muzej v Kairu, Britanski muzej v Londonu in Kitajski muzej mavzoleja cesarja Qin Shi Huanga.
1: Na pročelje stavbe na Štefanovi ulici v Ljubljani se je po 85 letih vrnil kip sejalca, ki je tam stal manj kot 10 let, izdelal pa ga je eden vodilnih umetnikov takratnega časa, France Kralj. Ideja o vrnitvi kipa se je izoblikovala že leta 2013. V petek so njegovo rekonstrukcijo prenesli na pročelje, danes pa je sledilo slovesno odprtje. Tam je bila Iza Pevec.
9: Leta 1931 so slavnostno odprli palačo hranilnega in posojilnega konzorcija državnih uslužbencev, pročelje katere je krasil kip sejalec Franceta Kralja. Ta je bil danes že skoraj pozabljen, saj je kmalo izginil neznano kam. Odgovor je med raziskavo stanovalcev ponudil zdaj že pokojni kiparjev sin, ki je povedal, da je kip najverjetneje propadel zaradi kraljevega eksperimentiranja z materiali. Danes na istem mestu stoji njegova rekonstrukcija. Kako se ob tem počutijo stanovalci te stavbe?
10: Kot da bi bil že skozi tam, kot da sploh ne bi bilo praznine. In to nas zelo veseli, očitno je ta kip res nagovoril širšo množico.
9: Tako pobudnik postavitve Vid Libnik, ki dodaja, da pri odločitvi za rekonstrukcijo ni šlo le za estetski vidik, temveč za...
10: Zavestno vračanje neke identitete prostora nazaj v mesto, vračanje dela slovenske kulturne dediščine.
9: Rekonstrukcijo bronu sta izdelala Denis Dražetič in Denis Vučko, magisterska študenta kiparstva na LUO pod mentorstvom Matjaža Počivavška. Kako tudi kot član spomeniške komisije mestne občine Ljubljana Počivavšek razmišlja o takšnih vračanjih skulptur?
11: Kraj in spomin sta neločljivo povezana. Ne? In nek kraj, ki je zaznamovan z nekim spominom, dogodkom, ne? Bodi si to lep dogodek ali pa tragičen dogodek, ne? Vsi te kraji so zaznamovani.
9: Zgodba sejavca pa kaže tudi, kako umetnost lahko povezuje. Od stanovalcev, ki so začeli raziskovati njegovo preteklost, do številnih obiskovalcev, ki so danes pospremili njegovo vrnitev.
1: Neurje so se popoldne razbesnila ponekod na vzhodu države. Z širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža poročajo o poplavah meteorne vode, vetrolomih in plazovih. Kot so še sporočili z centra za obveščanje, na terenu posredujejo gasilci. Marsikje je padala tudi toča, med drugim v Trnovski vasi v Slovenskih Goricah, kjer so bila nekatera zrna po navedbah portala Meteoinfo velika približno 5 cm. Podobno je bilo tudi na območju Kungote in Šentilja. Poletelo je sicer letalo protitočne obrambe letalskega centra Maribor. Njen vodja Darko Kralj je dejal, da je bilo letalo v zraku 2 uri.
12: Krenili smo takoj, ko smo videli, da so Avstrijci dvignili potencijal oblakov na njihovi strani, tako da smo začeli delati nekje od Kungote, pa vse tam do Dobrovnika v Prekmurju. Ne? Posipavali smo celo to frontalno gmoto, bili so 3 nevihtni oblaki v vrsti, ne? Koliko smo lahko z enim letalom smo pač naredili, verjetno bi bila še večja toča, kot pa je v resnici bila, ali pa bi bila tudi na večjih področjih. Ne?
1: Kralj pojasnjuje, da je proti toči ukrepala tudi avstrijska stran, le da so tam, območje pol manjše, kot ga obvladuje Mariborska z enim letalom, pokrili z 8. Dodal je še, da bodo spremljali današnji razvoj neviht in po potrebi vnovič ukrepali. Vzletijo lahko najpozneje do 8:30 zvečer. Današnja nemirna noč bo poskrbela za kratkotrajno ohladitev. Že v četrtek pa lahko, po napovedih vremenoslovcev, pričakujemo začetek prvega vročinskega vala v tem poletju. V oddaji sledi pregled športnega dogajanja, z vami bo Miha Trošt. Naj noč mine brez vremenskih nevšečnosti. Nasvidenje.
13: Začenja se četrti tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v nogometu, še prej pa na Kitajsko, kjer so slovenski odbojkari prvi turnir Lige narodov v letošnji sezoni sklenili s 3 zmagami in porazom. Slovenija je na zadnji tekmi 2 neporaženih reprezentanc izgubila z Japonsko s 3-1. Podrobneje Boštjan Rebršak.
14: Še 7 zapored so japonski odbojkari premagali slovenske, le da so tokrat Japonci igrali v polni postavi. Slovenski selektor Fabio Soli pa ohranja načrt menjavanja številnih igralcev in je tokrat odmor namenil Alenu Pajenku in Roku Možiču. Slovenija boljša v prvem nizu, nato pa v padcu ravni servisa ni uspela več razviti obrambne igre. O tehnično odličnih tekmecih, pri katerih so napadalno izstopali Šikava, Nišida in Ran, ki je servisi odločil tretji in četrti niz, Rok Bračko.
15: Japonska ekipa je tehnično najbolj podkovana in v bistvu, če ne izkoristiš side outa oziroma neke žoge, ki so ti podarjene, bojo sigurno oni izkoristili in še vedno je pa ta občutek, da v bistvu lahko proti vsakemu igramo, v bistvu smo tudi v delih igre bili boljši od njih.
14: V slovenski reprezentanci 21 točk Tončka Šterna, 17 Nika Mujanoviča, niti igre je prepletal Nejc Najdič. Slovenija Kitajsko zapušča s 3 zmagami in bo drugi turnir gostila zadnji junijski teden v Stožicah.
13: Slovenske odbojkarice pa se prav zdaj v Ljubljani merijo z Latvikami. Dvoboj Evropske lige spremlja Nina Smole.
16: Dvoboj med Slovenijo in Latvijo se je začel pred 45 minutami, pa pravzaprav prvi niz niti še ni končan. Slovenke zdaj vodijo 37-36 in imajo pravzaprav že 9. zaključno žogo v tem prvem nizu. Organizatorica slovenske igre Eva Pavlović-Mori je na servisu, kar dolgo je trajala zdaj ta zadnja točka, oziroma ne toliko zadnja točka, kot pa video pregled te zadnje točke, da so sodniki dokazali, da Slovenija je v vodstvu in da ima 9. zaključno žogo. Slovenke so vodile ves čas tega prvega niza, ampak so jih na koncu Latvike ujele in pri 24-23 prišle do prvega vodstva na tekmi in hkrati tudi prve zaključne žoge, potem pa ves čas izmenjavanje izenačenosti in pa ena in ali druga ekipa, ki je prišla do vodstva. Latvike so imele 5 zaključnih žog in vse in nobene izkoristile, Slovenke pa so zdaj trenutno pri 9. pri izidu 37-36, ko je na servisu, kot smo dejali, Eva Pavlović-Mori. Samo počakamo, da vidimo, ali bo ta servis uspešen. Je Eva Pavlović-Mori zasom zaključuje ta prvi niz in izidom 38-36. Nadaljevanje tekme pospremimo na valu 202.
13: V Houstonu se bo čez nekaj minut začela uvodna tekma 4. tekmovalnega dne na svetovnem prvenstvu v nogometu. 4-kratna prvakinja Nemčija bo igrala z debitantom Curaçaom. Zvečer sledi obračun Nizozemske in Japonske, v ponedeljek pa bomo zakorakali s tekmama Slonokoščena obala Ekvador ter Švedska Tunizija. Na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov je Magdeburg osvojil 3. mesto z zmago nad Olborgom. V Kelnu pa so prav zdaj v finalu na delu 3 Slovenci, Blaž Janc in Domen Makuc z Barcelono ter Nejc Cehte z Berlinom. V Barceloni pa je sklenjena dirka za veliko nagrado Katalonije v Formuli 1. Svoje prve zmage se je kot dirkač Ferrarija razveselil 7-kratni prvak Britanec Lewis Hamilton. Na 2. in 3. mestu sta končala njegova rojaka v Mercedesu George Russell in McLarenu Lando Norris. Končana je tudi kolesarska dirka po Dofineji. Odlično pripravljenost je pred turom prikazal član Emiratov Isak Del Toro, ki je z 2. zaporedno zmago postal tudi skupni zmagovalec. Na še eni dirki najvišjega razreda v Kebenhavnu se je v karavano vrnil Luka Mezgec po aprilski poškodbi. Danes dirke na severu ni končal, je bil pa Jacques Hergen z 20 sekundami zaostanka 30. Sprint je dobil Belgijec Jasper Philipsen.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Peter Lebar.

Vreme. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer razširile proti notranjosti, na severovzhodu bodo močnejše nevihte z neurji. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri spremenljivo do pretežno oblačno s plohami nevihtami, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 13 do 18, dnevne 19 do 28 stopinj Celzija. V torek in sredo bo delno jasno z občasno oblačnostjo, postopno topleje, četrtek pretežno jasno in vroče. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti sta zaradi nesreče pred Lancovo vasjo proti Mariboru zaprta vozni in prehitevalni pas, zastoji so tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Ljubljani, prav tako na cesti Šmarje-Koper. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovar je promet dovoljen do višine 4,2 metra. Zaradi neurij in nalivov je promet oviran, vidljivost pa zmanjšana. Do 22. velja prepoved prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 18 in 50 minut.

0: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
1: V informacijskem središču Info Tujci.
0: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Dobar dan iz športne dvorane Vižmarje Brod, kjer danes spremljamo četrto tekmo slovenskih odbojkaric v elitni, oziroma v Evropski ligi in pa drugo domačo. Danes se merijo z Latvijo, smo pa v drugem nizu. Prvi se je končal šele po 46 minutah, na srečo pa v korist Slovenk z 38 proti 36, da na hitro samo povemo, kaj se dogaja v drugem, preden zanaliziramo prvega. Slovenija v drugem bolj prepričljivo vsaj začela. 10 proti 4 je zdaj izid, imela je pa Slovenija že tudi 6 točk prednosti. Prvih 6 točk tega drugega niza je namreč dobila in vodila, torej 6 proti 0. Prvi niz pa, kot rečeno, kar maratonski pravzaprav, če smo iskreni. In pa nasrečo, ja, v korist Slovenk, ki so na koncu izkoristile šele deveto zaključno žogo, kar ves čas so se izmenjevale potem na koncu Slovenke in Latvike. Latvike prvič do vodstva v uvodnem nizu šele pri 24 proti 23 in pri prvi zaključni žogi, ki pa je niso takrat izkoristile, niti naslednjih pet ne, so pa potem Slovenke z asom Eve Pavlovič Mori zapečatile tisti prvi niz. Še enkrat samo povem, 38 proti 36, zakaj omenjam še enkrat ta rezultat, zato ker so Latvike Slovenkam dale 36 točk, to pa je v bistvu več, kot so jih Islandke na celotni tekmi v petek dale Slovenkam, namreč 34 točk so zgolj dosegle v treh nizih. Slovenke so bile takrat krepko boljše, danes pa očitno spremljamo precej bolj izenačeno tekmo med Slovenijo in Latvijo, zdaj v drugem nizu 11 proti 6 za Slovenijo, ki pa ostaja še naprej z isto postavo, tako v prvem kot v drugem nizu zdaj. Danes sicer še čakamo, da se nekoliko razigra njene silah, za zdaj rešuje situacijo v veliko ključnih tekmah Lorena Lorber-Fiok, ki je trenutno pri 8 točkah, to je največ Maša Pucel, potem pri 7 točkah, izjemno pa Eva Pavlovič Mori na začetnem udarcu že pri 3 asih je ta organizatorica igre. Tudi kar dober slovenski blok za enkrat, zanimivo, znova Lorena Lorber-Fiok s 3 bloki, pa poleg Emi Jurič, ki je prosta igralka, je v bistvu Lorena najnižja igralka v slovenski vrsti oziroma med to šesterico na igrišču. Zdaj ena menjava v slovenskih vrstah oziroma v slovenski vrsti, selektor Alessandro Orefiče je zamenjal Mijo Šiftar za njene silah. Upamo, da ima Mija Šiftar boljši dan danes, da bo bolj razpoložena in da bo lahko bolj konkurenčna Slovenija v nadaljevanju tega drugega niza. Zaenkrat pa vodstvo Slovenije z 1 proti 0 v nizih, v tem drugem pa se vodstvo topi. Še pa ostaja 3 točke za zdaj. Slovenija, Latvija 11 proti 8.

Dobar dan, znova iz športne dvorane Vižmarje Brod, kjer danes na Valu 202 spremljamo tekmo slovenskih odbojkaric v Evropski ligi. Danes se na drugi in zadnji domači tekmi merijo z Latvijo, pravkar pa se je končal drugi niz in vodstvo Slovenije zdaj že z 2-0. Tudi drugi niz je bil vse prej kot nerazburljiv. Pravzaprav zasluženo na koncu zmaga Slovenije s 25-23, ampak zasluženo zgolj zato, ker so večji del tekme Slovenke vodile najprej takoj povedle 6-0, potem so jih Latvike že nekoliko bolj ulovile. Zadnja malce višja prednost pa pri 21-17 plus 4 za Slovenke, ki so na to v zaključku niza znova precej popustile in s ogromnim številom lastnih napak dopustile, da so se Latvike vrnile in prvič v tem drugem nizu izenačile šele na 22. točki. Na to pa so Slovenke na svojo srečo izkoristile drugo zaključno žogo in zmagale v drugem nizu s 25-23 ter tako povišale svojo prednost v nizih. Zdaj imajo dva niza, Latvike še nič danes, seveda Slovenke in pa tudi navijači, ki so se zbrali v kar velikem številu, skoraj da polno zasedena je ta dvorana, so navdušeni po teh dveh tekmah, kajti gledajo kar precej razburljivo tekmo, morda težko rečemo, da zdaj tudi najbolj kakovostno, kajti na obeh straneh je kar nekaj napak, ampak je pa izjemno izenačena tekma, vsaj to. To seveda ni voda na mlin Slovenkam, ki si želijo poleg zmage s 3-0 seveda tudi čim manj osvojenih točk svojih nasprotnic. To upajo in upamo vsi skupaj v dvorani, da jim bo uspelo v tretjem nizu in da se bo tekma končala po treh nizih. Poglejmo še najučinkovitejše igralke po dveh nizih z 11 točkami pri Slovenkah. Najboljša Maša Pucel, ki zares odlično danes igra, pravzaprav takrat, ko je to najbolj potrebno. Potem pa blesti na mreži blokerka Nika Milošič, ki je zbrala 10 točk, kar polovico teh na bloku. Sicer pa Slovenke precej boljše v igri v bloku. 12 so jih zbrale v dveh nizih, Latvike le 6. Boljše pa tudi na servisu. 4 asi Slovenko primerjavi z enim latvijskim. 3 je za Slovenijo dosegla Eva Pavlovič-Mori, ki ima kar nekaj tovrstnih potez, ko zmede nasprotnice, bodi si ali svojimi servisi ali pa s tistimi potezami, ki jih naredi kot podajalka, namesto da bi drugo žogo podala, jo preprosto spravi čez mrežo, pogleda, kje je prazen prostor in največkrat ji te ukane tudi uspejo. Slovenke torej po dveh nizih vodijo z 2-0, prvega so dobile po maratonskem prvem nizu z 38-36, v drugem pa so bile boljše z 25-23.

Dobar dan še enkrat iz odbojkarske tekme med Slovenijo in Latvijo. Pravzaprav zadnjič danes se vam javljamo, kaj ti tekma se je pred nekaj sekundami končala. In če smo prej dejali, da je Slovenija vodila z 2-0, potem lahko zdaj čisto logično sklepamo, da je tekme konec in da je Slovenija zmagala še četrto tekmo Evropske lige. 3-0. Pomembna zmaga je to danes za Slovenijo. Slovenke so v zadnjem nizu odigrale še najbolje in ga dobile s 25-18. Prvega z 38-36, drugega 25-23, tretjega pa, kot rečeno, s 7 točkami razlike in popolnoma zasluženo zdaj tudi dobljen ta tretji niz. Izenačeno je bilo nekje to, da tam do sredine, potem pa so Slovenke prevzele pobudo, prevzele vodstvo in končno na današnji tekmi tega vodstva niso več izpustile, le še povečevale na koncu in se veselile zdaj novih 3 točk in pa nove zmage brez izgubljenega niza. Najboljša na današnji tekmi, zelo jasno je to Maša Pucelj s 17 točkami, 12 jih je za slovensko reprezentanco zbrala še Lorena Lorber-Fiok in pa 14 kapetanka Saša Planinšec, pri 10 točkah še Nika Milošič, ki je blestela predvsem na bloku. 5 blokov je zbrala, Slovenija pa je zares izjemno odigrala na mreži, 18 blokov proti 6 latvijskim in verjetno je ravno to odločilo današnjo zmago v korist Slovenije, ki je zdaj skupaj s Švedsko še edina država oziroma še edina reprezentanca v Evropski ligi, ki nima izgubljenega niza. Obe ekipi imata 4 zmage, 12 točk, 12 točk sicer še 3 reprezentance, Slovaška, Madžarska in Španija, ampak to so države, ki so izgubile vsaj en niz, Slovaška in Madžarska sta izgubili en niz, Španija pa 2, torej kar oster boj bo še za zaključne 4 reprezentance, ki se bodo pomerile v nadaljevanju Evropske lige. Slovenke čakata še 2 tekmi, gostovanje v Severni Makedoniji, z domačinkami se bodo pomerile prihodno nedeljo, v soboto pa verjetno tista odločilna tekma s Hrvaško. Hrvatice so sicer šele 13. na tej lestvici, ampak igrajo vedno bolje. Danes denimo so prav Madžarkam odščipnile en niz in bodo zelo, zelo resne tekmice. Slovenke pa bodo morale v prihodnjem koncu tedna prikazati precej boljšo igro kot danes proti Latviji ali pa vsaj podobno kot v tem zadnjem nizu. Še enkrat ponovimo, slovenske odbojkarice s 4. zmago v Evropski ligi danes so bile s 3-0 boljše od Latvije in imajo zdaj 12 točk in so skupaj Švedsko na vrhu te evropske lestvice. Veselimo se prihodnjega konca tedna in upamo, da bomo v nedeljo poročali o tem, da se je Slovenija uvrstila med najboljše 4 in da jo čakata, oziroma da jo čakata še 2 tekmi polfinala, potem pa seveda upamo še na finale. To je to iz športne dvorane Vižmarje Brod. Prijeten preostanek večera vam še želim, Nina Smole.

0: Kdo je največji frajer na Don?
1: Dončič.
0: Ne.
1: Don Kihot.
0: Ne.
1: Donatello.
0: Ne.
1: Ne vem, Don Corleone.
0: Ne. Donator meseca.
2: Vsaka donacija v program Botrstvo spremeni življenje otrok iz socialno ogroženih družin na bolje. Hvala. Donator meseca je Zlatarna Celje.

rdeče oči. Kaj da ne vemo, da puhaš. Veš, da če ne bi puhal, ne bi bil sposoben tak slabih komadu pisati. Edin talent, ki ga ima, je zvijanje. Prej zvijo jointe, de pa sushi. What a stretch. Kaj ono, zdaj kdo v meni? Na Primorskem je nastopil in folk se je po koncertu sprašval, kje je tu? On je tak, on je McDonald's, stari. Pustiti slab priokus in nikoli ne dostavi. On je edini, ki mu saza splačuje, da jim ga ni treba predvajati. A veš, kaj je bil? On je bil v running crew, kao. Kaj so že bile? Tekoči fanti, ki so vsi vedeli, da bojo za tekoč matrake nekoč delali.

so blesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah, enkrat samba.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Združene države in Iran so sklenili mirovni sporazum, je sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki je posredoval v pogajanjih. Kot je sporočil, sta obi strani napovedali takojšnjo in trajno prekinitev vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesnost v podpisu sporazuma je predvidena v petek v Švici. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sporazum omogoča takojšnje odprtje Hormuške ožine in preklic ameriške blokade iranskih pristanišč. V Ženevi so včeraj potekale množične demonstracije proti vrhu skupine G7, ki se danes začenja v francoskem mestu Evian na drugi strani Ženevskega jezera. Protestniki so med drugim razbijali okna trgovin in se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec. Protesti so bili usmerjeni predvsem v ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V Ženevi so se protestniki zbrali zato, ker Francija ni izdala dovoljen za proteste v bližini prizorišča vrha G7. Hrvaški reševalci po hudi pomorski nesreči, v kateri sta med Čolto in Bračom včeraj trčila potniška ladja in jadrnica, še vedno iščejo enega človeka. Trije so umrli. Nihče od 118 potnikov in 7 članov posadke na katamaranu ni poškodovan. Na jadrnici pa je bilo 8 ljudi, po nekaterih informacijah češki državljani. 4 so rešili iz morja in jih prepeljali v bolnišnico. Kot so sporočili pristojni, so našli mesto potopljene jadrnice, ta je na okoli 50 metrih globine. Predvidevajo, da je pogrešena oseba potonila s plovilom, iskanje bodo nadaljevali zjutraj. Pred današnjo izredno sejo državnega zbora, na kateri bodo odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki bi državljanom tretjih držav, stalnim prebivališčem v Sloveniji, oduzela volilno pravico, je varuhinja človekovih pravic Simona Drevnik-Bavdek opozorila, da bi bila taka sprememba neskladna s konvencijo Sveta Evrope o udeležbi tujcev v javnem življenju. Meni tudi, da je sprejemanje takšne zakonodaje neprimerno po skrajšanem postopku in brez ustrezne javne razprave, saj bo vplivalo na okoli 100 tisoč ljudi. Vzhodni del države so popoldne zajela krajevna neurja, ki so povzročila nekaj težav. O vetrolomu in poplavah so poročali iz Slovenskih goric. Marsikje je padala toča, med drugim v Lenartu, Gornji Radgoni, Kungoti in Šentilju, ter povzročila škodo na polščinah in vrtninah. O poplavah meteornih voda in vetrolomih ter plazovih so med drugim poročali širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Četrti tekmovalni dan na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu je na polovici. Za uvod je v začetku večera Nemčija pričakovano premagala Curaçao. V Houstonu so štirikratni svetovni prvaki slavili 7-1 in odločno odprli mundial. V nadaljevanju smo v Dallasu spremljali dvoboj Nizozemske in Japonske, ki se je pred nekaj trenutki končal z remijem 2-2. Ponedeljkovo jutro prinaša še tekmi slonokoščena obala Ekvador in Švedska Tunizija. Slovenski odbojkari so uvodni turnir Lige narodov na Kitajskem sklenili s 3 zmagami in včerajšnjim porazom proti Japonski s 3-1. Uspešnejše so bile slovenske odbojkarice, ki so v Evropski ligi v Ljubljani s 3-0 v nizih premagale Latvike. Slovenke po 2 turnirjih ostajajo na vrhu lige in so poleg Švedin edine, ki so vse tekme dobile brez izgubljenega niza. Končana je tudi sezona rokometne Lige prvakov. Barcelona je v finalu 37-34 premagala Berlin in se razveselila 13. evropskega naslova. Blaž Janc je za Katalonce prispeval 6 zadetkov, Domen Makuc pa je s 5 postal najkoristnejši igralec zaključnega turnirja v Kelnu. Dodajmo, da se je po aprilski poškodbi na dirko vrnil kolesar Luka Mezgec. Enodnevne klasike v Kebenhavnu sicer ni dokončal, v sprintu je slavil Belgijec Jasper Philipsen, Jacques Ržen pa je bil z 20 sekundami zaostanka 30.
1: Še vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe, na Primorskem tudi nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno, v četrtek pa sončno in vroče.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Državni zbor bo na današnji izredni seji po skrajšanem postopku odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Po predlogu bi te državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzele volilno pravico na lokalnih volitvah. Sprememba pa bi veljala že na letošnjih, ki bodo novembra. Predlagatelji iz koalicije menijo, da bi morali biti tuji državljani pri lokalnem odločanju izenačeni z ureditvijo, ki velja v večini članic Unije. Nasprotniki pa opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavnopravne pomisleke. Švicari so na referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev države. Pobuda, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka, je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo 10 milijonov. Proti je glasovalo skoraj 55% volilnih udeležencev, za pa 45%. Pobuda je ogrozila sporazum o prostem pretoku oseb med Švico in Evropsko unijo, nasprotovali so mu vlada, vse večje stranke in švicarska podjetja. Policija na Kosovu je včeraj aretirala 5 etničnih Srbov, upokojenih policistov. Po navedbah tožilstva so osumljeni vpletenosti v pokol v vasi Račak leta 1999, v katerem je bilo ubitih več kot 40 civilistov. Gre za drugo preiskavo v tem primeru. Tožilstvo je predtem decembra lani vložilo obtožnico proti 21 nekdanjim srbskim policistom zaradi vojnih in drugih zločinov. Rokometaši Barcelone so letošnji zmagovalci zaključnega turnirja Lige prvakov v Kelnu. Španska zasedba je na finalni tekmi premagala nemški Fukse iz Berlina 37-34 in osvojila 13. naslov v tem tekmovanju. Za najkoristnejšega igralca letošnjega turnirja je bil izbran slovenski rokometni reprezentant v dresu Barcelone Domen Makuc. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno in postopno spet topleje, v četrtek bo sončno in vroče.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Na vzhodu Francije se bo danes začelo srečanje voditeljev gospodarsko najmočnejših držav G7. Voditelji bodo po napovedih govorili tudi o vojnah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini, ter si prizadevali premostiti razhajanja ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom. Pred začetkom vrha so včeraj v Ženevi potekali množični protesti, ki so se sprevrgli v nasilje. Ameriški predsednik Trump, ki praznuje 80. rojstni dan, je po telefonu ločeno govoril s kolegoma iz Ukrajine in Rusije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil zadovoljstvo s pogovori, ki naj bi jih nadaljevali na vrhu G7. Po klicu s Putinom pa so iz Moskve sporočili, da bosta v Rusijo kmalo pripotovala Trumpova svetovalca. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil včerajšnji izraelski napad na Bejrut, ki se je zgodil kljub premirju, ter pozval vse strani naj pokažejo čim več zadržanosti. Iran je v odzivu na izraelske napade napovedal oster odgovor. Teheran je večkrat podaril, da mora vsak sporazum ZDA vključevati tudi konec vojne v Libanonu. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so na četrti tekmi v ligi prišle še do četrte zmage. Po koncu domačega turnirja bodo v prihodnji konec tedna odigrale še tretji in hkrati zadnji turnir Evropske lige. V Skopju se bodo pomerile s Hrvaško in Severno Makedonijo. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno in postopno spet oplaje. V četrtek bo sončno in vroče.